0: gøre, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
0: Er man selv.
5: Det, man hører.
0: Det, man hører.
5: Er man selv.
0: Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Er du en af dem, der frygter, at stigende brændstofpriser vælter budgettet på at køre selv ferien? Ja, så er der her lidt gode nyheder, for priserne påvirker ikke ferien så meget, som man kunne tro, viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det er ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
2: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Støvring.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er flere måder, du kan holde omkostningerne nede på, når nu benzin bliver en smule dyrere, fortæller her Jeanette Kølbæk.
2: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner. Og så har du i hvert fald en stor besparelse allerede der, hvis du har taget madpakkerne med, med hjemmefra.
1: I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21 og 149 personer indtil nu bekræftet døde af Ebola. Nattens store VM-brag mellem Brasilien og Marokko begyndte så godt og endte som en vaskeægte langgaber. I første halvleg kom Marokko ellers ud som lyn og torden, og efter godt 20 minutter får de udbytte af anstrengelserne.
6: Juan Díaz, Dybolt, Godbolt, og så Tim, og skoen! 1-0 til Marokko! Saibari på en kanonaflevering fra Brahim Díaz, og så marokkanerne altså foran 1-0 mod Brasilien.
1: Herefter havde holdet adskillige fine chancer, men de gavede brasilianere fik udlignet på deres første reelle angreb i kampen. Pausestillingen altså 1-1, og sådan sluttede kampen også, for anden halvleg blev engang dårlig og taktisk præget fodbold med meget få chancer. Og netop nu begynder den anden kamp i gruppen, når en af de danske banemænd Skotland møder Haiti, og den kamp kan du følge direkte på DR1. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 graders varme og let til frisk vind omkring vest.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: og modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun vil gerne være rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os gætte.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Tyskland møder det lille land Curaçao til fodbold-VM senere i aften. Og kampen er på mange måder et godt billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne med en udvidelse fra 32 til 48 hold. Og selvom FIFA-præsident Gianni Infantino gerne vil fremlægge udvidelsen som et inkluderende tiltag, så handler det i sidste ende om at kunne tjene flere penge. Det siger Kent Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
2: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set i forhold til medieproduktet.
1: Men netop medieproduktet risikerer at blive forringet med den her udvidelse. For det kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor, siger Kenneth Kortsen.
2: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv, der også nogle gange gør sig gældende, når man kigger på, hvorfor folk bliver motiveret til at tilgå sportsprodukter.
1: Dramaet i SF fik i går et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
3: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Og selvom rådgiveren nu stopper, ja, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025, langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Men det skal være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne allerede inden sommerferien. I nat skydevær med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, let til frisk vind.

0: opdag dem allerede nu.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Helt modsat den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU, der forsøger at begrænse indvandring, er Spanien i gang med at legalisere op mod 500.000 illegale indvandrere. Eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet og skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber, at lovliggørelsen af migranter vil styrke økonomien, fordi sorte penge bliver hvide, og arbejdsgiverne, de glæder sig. Hvis ikke alle de migranter var kommet til vores land for at bo og arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger her Emilio Delgado, der er direktør for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Spanien har de sidste par år haft en vækst omkring 3% langt over gennemsnittet i EU. Men EU-kommissionen er skeptisk over for initiativet, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Hvis vi ser på EU og EU-kommissionen, ja, så anerkender man en smule modstræbende, at det jo er det enkelte land, der har ret til at bestemme sin egen indvandringspolitik. Men man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
2: Stigende brændstofpriser påvirker ikke køreselvferien så meget, som man kunne tro. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien blevet 500 kroner dyrere i brændstof, tur, retur. Og det overrasker flere, vi har talt med på en tankstation i Nordjylland.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
2: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen. Og der er nok heller ikke noget, som vælter økonomien, siger Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
7: Altså jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
2: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisafrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao. Den Gamle Bys direktør Julie Rocker Birk kalder hæderen helt overvældende. Det er en kæmpe anerkendelse at få for resten af Europa, siger hun i en pressemeddelelse, der var i alt 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Morgens vejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 19 grader. Bag mikrofonen ved den her udsendelse stod Dennis Kravlund.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: 3.
1: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
1: Det er sindssygt, det er.
0: Det, man hører.
1: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
0: Er man selv.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Selvom brændstofpriserne er blevet højere, ja, så behøver du nok ikke parkere tanken om en kør selv ferie her til sommer. En ny udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR, viser nemlig, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, ja, så er der kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, siger, at en kør selv ferie for det meste koster mellem 20 og 25.000 kroner, og så er det nok ikke de 500 kroner ekstra til brændstof, der vælter feriebudgettet.
2: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og det med, at det kun er 500 kroner, ja, det overraskede flere af dem, vi mødte på en tankstation i Støvring, lige syd for Aalborg.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie, jo. Så betyder 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Sagde Nikolaj Schulz, Cecilie Zidan og Torben Andersen. I DR Congo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola steget til 710. Det kan man se et opslag på det sociale medie X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter smittetilfælde frem til og med fredag. Og ifølge opslaget er antallet af smittetilfælde fra torsdag til fredag steget med 21, og 149 personer er indtil nu bekræftet døde af Ebola. VM i fodbold er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Og når store Tyskland i aften tørner ind i den lille fodboldnation Kurachau, ja, så er der nok ikke stor spænding om, hvem der vinder. Alligevel er aftens kamp interessant, i hvert fald som et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for verdensmesterskaberne. Det siger Kenneth Kortsen, der er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
6: Det her med, at vi nu jo både med Kurachau, men også for andre mindre, både nationer og fodboldnationer, der skal byde de store, både økonomier og fodboldøkonomier op til dans. Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som et inkluderende træk, så handler det i høj grad om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
6: Flere hold betyder flere kampe, flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter, og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Morgensvejr bliver mest skyet, og især i de øst- og sydlige egne kan der komme byer. Temperaturerne kommer til at svinge mellem 14 og 19 grader. Og bag mikrofonen ved denne nats udsendelse stod Dennis Kravlund.
7: Det er man hører, er man ser.

0: her hos dig klar til at hygge og snakke.
1: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
2: Eva, hører du mig?
3: Hej, Wilson.
1: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
2: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
3: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
4: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager sig!

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Mai Bækskov.
1: Godmorgen, og jeg starter med, at mens mange europæiske lande arbejder for, at man lettere skal kunne sende folk, der opholder sig ulovligt i Europa ud, så får Spanien altså et helt nyt tiltag nu, der går i en anden retning. De vil nemlig give 500.000 migranter lovligt ophold i landet i første omgang i et år, for man håber, at det kan styrke økonomien. Og Javier León fra Colombia er en af dem, der har håbet på at få det her lovlige ophold i Spanien. Han siger, at han er IT-mand og elektriker, men uden papirer, så kan han ikke arbejde inden for sit felt, så han har været bygningsarbejder indtil nu. Men det er altså ikke alle i Spanien, der synes, at det er en god idé, det her nye tiltag, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien.
1: Og så til VM i fodbold, for i aften møder store Tyskland den lille fodboldnation Curaçao. Så der er nok ikke den store spænding om, hvem der vinder. De fleste tænker nok, det bliver Tyskland. Og den her kamp er et billede på den nye kurs, FIFA har lagt for VM, som er blevet udvidet fra 32 til 48 lande. Det siger Kenneth Kortsen. Han er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
3: Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere den her udvidelse som noget inkluderende, så handler det mest om at tjene flere penge, vurderer Kent Kortsen her.
3: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Og Curaçao er i øvrigt en ø i det Karibiske Hav og ligger i nærheden af Aruba og Bonaire. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der er ved at planlægge en kør-selv-ferie her i løbet af sommeren, for selvom brændstofpriserne er blevet højere, så gør det ikke nødvendigvis køreturen så meget dyrere. En udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet for os i DR, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det faktisk kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Og flere af dem, vi har mødt syd for Aalborg, synes, at det er en overraskende lille forskel.
4: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
5: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
6: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nicolaj Schulz, Cecilie Zidane og Torben Andersen.
7: Jeg skal også på køreferie.
1: Skal du på køreferie?
7: Ja.
1: Jamen altså, hvor skal du hen?
7: Til Nordjylland. Køreferie rundt i Nordjylland.
1: Altså, så bliver det ikke så meget dyrere,
7: Inge. Nej, det bliver lidt billigere. Det er godt.
1: Eller i hvert fald ikke så meget dyrere end sidste år. Det er en dag med lidt eller nogen sol i dag og enkelte byer, men i de sydlige og østlige dele af landet kan der også komme kraftige byer med torden. Og så er der mellem 14 og 19 grader og lidt blæsende fra nordvest og vest.
8: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
0: Godmorgen, og kan vi bare lige, der kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at få Mai med, fordi at vi har brug for lige at få defineret en køreferie.
1: Altså jeg vil sige, at køre rundt i Nordjylland var jo ikke det første, jeg tænkte, at sætte køre selvferie.
0: Nej, da du har den nyhed med, og Inge står og fakter derovre med armene og svinger dem rundt, så tænker man, hold da kæft, skal du køre helt Europa, altså er det hele Europa, du skal rundt i?
7: Nej, men jeg har jo lige købt bil. Så derfor går jeg jo enormt meget sådan, op i, hvad benzinpriserne er.
0: Naturligvis
7: mere end jeg gjorde før jeg ejede en bil, ikke?
0: Men du skal en tur til Nordjylland.
7: Jamen, jeg skal køre rundt i Nordjylland.
1: Det gør det til lidt mere køre selv, at du skal køre rundt derover, ikke bare
7: der ligesom
1: køre derhen.
7: Distancer. Kasper, altså har du taget smilet på i dag?
0: Nej, jeg har taget skjort og slips på.
7: Ja, du har sgu.
0: Eller snart har jeg også taget slips på.
7: Det er godt. Det er nemlig søndag den 14. juni, klokken den er 7:04, og kære lytter, vil vi gerne have, at du ringer ind lige nu for at sige godmorgen eller godnat, fordi vi ved godt, at den søndag morgen, der er der rigtig mange, der ligger og blunder lidt i sengen, venter på, at der kommer morgenmad ind, eller et eller andet. Men der er jo en eller anden grund til, at du har tændt radioen og oppe på det her tidspunkt. Er det, fordi du er på vej i seng? Du har kapituleret efter natarbejde? Eller er det måske, fordi at du bare er en early bird og klar til at gribe dagen an?
0: Nummeret det er 70-20-20-20. Det kan jo også være, man er en af dem, der har sat ud til klokken 6, fordi at Tyrkiet og Australien, PT, er i gang i gruppe D i VM.
1: Yes.
0: Der er halvleg på nuværende tidspunkt, kan jeg afsløre, den står 1-0 til Australien. 70 20 20 20, ring ind og fortæl, om du er på en godmorgen eller en godnatter.

American Girls, Harry Styles, 70-20-20. Det er nummeret. Ring ind til os lige nu. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter. Imens så er det Lord og Tennis Court.

0: Lord på tenniskort. Det lyder weekendmorgenklokken. Den er 11 minutter over 7 på den her søndag morgen den 14. juni, hvor vi skal finde ud af, om folk derude de er på en godmorgen eller en godnatter.
1: Lige præcis. Og lad os starte med at høre fra Valdemar på 10 år. Er det godmorgen eller godnat til dig, Valdemar?
2: Det er godmorgen.
1: Det er sgu godmorgen. Ved du hvad? Godmorgen til dig. Hvad er grunden til, at du er op så tidligt?
2: Det er fordi, at jeg skal ind og se et cykelløb, der hedder Copenhagen Sprint, ind i Roskilde.
0: Oha, er du selv sådan en cykelentusiast, Valdemar? Kan du godt lide at få trådt nogle watt på cyklen derhjemme?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Har du en lille favorit i bogen? Er der en eller anden særlig rytter, du håber på vinder?
2: Altså, Tobias Lund.
0: Okay, ja, helt klart, helt klart. Hvad hedder det, Valdemar? Drømmer du selv lidt om at blive cykelrytter på et tidspunkt?
2: Ja, det gør jeg.
0: Nej, altså, kan jeg sgu godt forstå. Valdemar, kan du have altså et vidunderligt cykelløb, og så krydser vi fingre for? Er det sådan noget, man håber lidt på, at man får grebet en dunk eller et eller andet, de får smidt ud?
2: Ja, altså, jeg skal stå i starten, der hvor det er, rytterne, de er inden løbet.
0: Ah, så du skal ligesom klappe dem i gang-agtigt?
2: Ja.
0: Helt klart.
1: Det kan være, du mister stemmen i dag, fordi du så skal råbe så meget og bliver helt hæs.
2: Ja.
0: Valdemar, nyd cykelløbet. God søndag,
2: ikke? Tak, i lige måde.
1: God dag, Valdemar.
0: Og så kan vi prøve at hoppe videre til Siv. Siv, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Vi er da på en godnatter.
1: Det er min Siv, det der.
0: Det er
1: min.
0: Din Siv?
3: Det er det nemlig.
1: jeg var lidt mistænkt, da jeg så navnet Siv, og en, der var på vej hjem fra sommerfest. Godmorgen, Siv. Eller

0: den er helt grov.
1: Jamen, det bliver rigtig hæsligt senere på dagen. Det glæder jeg mig til.
2: Hvad, altså, skal du have noget mad nu, eller skal du bare direkte i seng?
1: Jeg har da købt bagværk med hjem, så det tror jeg lige er kvæler, og så...
0: Er der kanel i det?
1: Ej, det er, men jeg tænker faktisk godt på det. Det er kardemomme dog.
0: Ja, okay. Fint nok.
1: Ja, det er godt.
0: Siv, jamen altså, sov godt, ikke? For kørt et bagværk ind, og måske to træve.
1: Ja, det bliver, ja, rigtig god idé. Ja. Så hører jeg programmet senere, det glæder jeg mig til.
0: Ja, det var dejligt.
2: Sov godt, Siv. Godnat.
0: Godnat.
1: Godnat.
0: Og så lad os afslutte med dig, eller er vi på godmorgen eller godnat?
3: Det er desværre godmorgen.
0: Nå, desværre? Okay. Det er en, der ikke har lyst til at være op nu.
3: Jeg er ikke god til at være tidligere på morgenen, men forsvaret, de har jo nogle foster, der skal passes 24-7, så...
0: Hvad skal du ud og lave?
3: Forhåbentlig ingenting. For jeg er tekniker for dem, der sidder og holder øje med luftrummet og passer på, at... Okay. Russerne ikke kommer for tæt på.
2: Ej, vil du altså fair nok.
0: Okay.
2: Prøv at høre, det der, det er lige præcis dit job, ikke?
0: Ja.
2: Der må du faktisk godt bare sidde og dovne lidt af.
0: Ja, men må godt... Ja, præcis. Jeg skulle til at sige, jeg håber ikke, chefen lytter med, men det håber jeg så faktisk alligevel, chefen gør.
2: Ja.
3: Fordi... Det må han gerne gøre. Det er lidt ligesom brandmanden, altså. Jo mindre jeg har at lave, jo bedre er det.
2: Ja, lige præcis.
0: hvor lang er vagten så i dag?
3: Det er 8:30 til 17.
0: Får du set lidt VM så, Allan? Hvis nu vi krydser fingre for, at du ikke laver noget, er det så sådan et stykke arbejde, hvor man godt kan sidde med et enkelt øje, måske kigge på lidt fodbold imens?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg tror nu nok nærmere, hvis det skal være, så vil jeg nok hellere hoppe over på Copenhagen Sprint, så jeg kan se vores unge ven fra før, sådan står og hæppe.
0: Ja, sådan. Men ved du hvad, fair nok, det forstår jeg også godt.
2: Hvad hedder det, Allan? Hvor ringer du fra? Hvilken kaserne?
3: Jeg er på flyvestation Karup.
2: Okay, sådan.
0: Var det ikke også der, der var nogle droner?
3: Kunne der også godt have været.
0: Eller det, man troede, eller ja, der var noget uklarhed omkring, hvorvidt det var der, og så videre. Nå, jamen altså...
3: Måske mere end troede, men okay. det er noget, jeg har folk til at udtale mig om.
0: Ja,
3: det må
0: klar.
3: Jeg nok ikke gøre selv.
0: Nej.
2: Allan, have en fabelagtig dag, og forhåbentlig lav så lidt som muligt på lige præcis dit arbejde, ikke?
3: I will do my very best.
0: Tak. Og i lige med her, Allan, kan jeg nyde det. Og så er man altså meget velkommen til at melde ind på 1212, når man skriver P3 en sms, laver et lille mellemrum, så sender man beskeden til 1212. Fortæl os, hvad man har på sit program på den her søndag.

0: Carlos Santo, en tidligere P3's Uundgåelige. Jesse Reyes og Stormzy, det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 22 minutter over 7. Mit navn er Kasper Eifert, over for mig Inge Thorup, og der er en, der skal være på vej på arbejde på efterskole, skal hen og holde øje med en masse søde unge mennesker. God morgen fra Line.
1: Hyggeligt, Line. Udover dig og mig, Kasper, så befinder der sig jo også et tredje menneske her i studiet.
0: Det må man bare sige, heldigvis.
2: Det tredje menneske, mig.
1: Det er dig, May. Vi vil gerne låne dig lidt, ikke? Låne dig og dine nyhedskræfter.
2: Yes.
0: Skal vi springe ud i det?
1: Lad os gøre det. P3.
3: Weekendmorgen præsenterer Google-quizzen.
1: Fordi udover at være en fremragende, dygtig nyhedsvært,
2: tak for det,
1: så er du også lidt en spåkone, kan man sige, fordi du kan jo på en eller anden måde se, hvad det er, vi danskere har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Godt nok ved hjælp af en Google Trends-liste, ikke?
2: Ja, en liste her, som gør mig til spåkone. Den er foran mig, og Inge, lad mig bare få dit bud.
1: Jeg vil gerne gætte på Thomas Nystrøm. Nu har vi snakket rigtig meget om det kaos, der har været i SF de sidste par dage, hvor Pia Olsen Dyhr har hyret en tidligere rådgiver, Thomas Nystrøm, som jo egentlig blev fyret fra partiet i 2020 efter en række krænkelsessager. Der har været en masse med kollega, Lotte Kofod, der er taget til Bornholm, har stået med et skilt og prøvet at få Pia til at sige undskyld. Hun har ikke vil undskyld. Hun har holdt fast i sin beslutning. Nu har Thomas Nystrøm så selv trukket sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr. Hun har altså ikke smidt ham ud, men han har selv trukket sig, og han har skrevet på Facebook, at det har været nogle voldsomme dage, og at hele den her debat, den skygger nu så meget for SF's virke, at han har valgt at stoppe som særlig rådgiver.
2: Ja, godt bud, godt opsummeret i øvrigt også.
1: Tak.
2: Og hvad med dig, Kasper?
0: Jamen altså, det er virkelig en søndag, det her, hvor det er enormt svært at holde overblikket, hvis man går op i sport. Fordi hold nu op, hvor der foregår mange ting. Jeg sidder med en fan, hvor jeg har noget VM kørende af Australien, Tyrkiet. Så er der en anden fan, hvor som venter lidt på noget Copenhagen Sprint. Og så er der altså også en tredje fan, fordi at Le Mans er også stadig i fuld gang, det her 24 timers løb. Jeg kan afsløre, at vi er inde på sådan noget, der er 8,5 time igen af det her 24-timers løb. Der har været en danskerbil i Grosso, kan jeg også afsløre, uden at have fulgt sådan helt vildt voldsomt meget med i det her. Men jeg er cirka 8,5 time tilbage af det her 24-timers løb, så jeg tror, folk har været inde og google lidt mange, fordi det jo ligesom blev skudt i gang i går.
2: Jamen ved du hvad, der er noget der på listen, så du har fat i det helt rigtige, Kasper. Danskere i Le Mans 2026 er det 10. mest googlede inden for de sidste 24 timer.
1: Ja. Og på en top 10-liste, det er da flot, men gav vide, om jeg kan komme højere op.
2: Jamen lad os bare lige tage top 3 og se, om den er der, Inge. Nummer 3, Brasilien-Marokko, altså VM-kampen fra i nat, har jeg lyst til at sige.
0: Startet kl. 12.00. Ja.
2: Og nummer 2, Christoffer-koncert. Og jeg har lige undersøgt det lidt nærmere. Ja. Det har du også set, eller hvad?
1: Jeg løb i Valbyparken i går.
0: Nå.
1: Og på vejen, altså jeg løb en aftentur i Valbyparken, og jeg anede ikke, hvad der var, der foregik. Nå. Og lige pludselig kommer der bare en strøm af mennesker imod mig. Og så jeg bliver sådan helt forvirret, så bliver jeg nødt til at google, hvad sker der i Valbyparken?
0: Ja, altså, jeg kan afsløre, at jeg kunne høre det, da jeg gik i seng. Vi lå med åbne vinduer, og mig og min hustru så var sådan der. Altså, hvad der foregår? Vi kan sådan, hvem er det, der hører Christoffer så voldsomt? Indtil den var, hvad fanden det sgu da? Det er live.
2: Det er live, ja. Det har været sådan et kæmpe arrangement i flere timer med Christoffer og gæster. Ja. Kæmpe. Det er nummer 2. Og nummer 1 er Peter Schrøder. En skuespils... nu skal jeg lige være sikker på, at jeg siger det rigtige her. Har medvirket i opera, undervist på Akademiet, instrueret film. Kreativ mand, fyldt 80 år. Tillykke.
0: Tillykke.
2: Og desværre ikke nogen Thomas Nystrøm på listen, Inge.
1: Overhovedet
2: ikke.
0: Overhovedet ikke, Inge.
2: Wow.
0: Slet ikke.
2: Hvis man scroller nedad, så tror jeg måske sådan noget 15-16 stykker, men det gælder jo ikke helt.
0: Vi skal meget langt ned.
1: Okay, fair nok. Tak for det, May. Og tak for lige at gøre os lidt klogere på, hvad vi danskere har googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Her får du Jeg vil have det hele af Østen. Godmorgen.
4: Jeg vil have det hele. Bliv lidt havet.

0: Østen, jeg vil have det hele. Peter Skrøder og Boris fra Krummerne, hvis I er i tvivl. Sådan lyder lytteren på 12-tolleren.
1: God præcisering.
2: Jeg har et nys på vej.
0: Er det rigtigt, vi stod lige og talte om Boris fra Krummerne? Legendarisk scene, hvor at, det er jo en af de to røver. Det er den onde af røverne, bankrøverne, der hvor de skal stå og bette ude på galopbanen. Og Ivan, han får bettet forkert. Han får bettet på Prusit i stedet for Vucci.
2: Fordi han kommer til at nys.
0: Ja. Ah, men altså, kæmpe film. Kom så med det.
2: Ja, jeg kan ikke få det ud.
0: Klokken, den er blevet halv 8, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Mae Bækskov.
1: Og i Spanien vil de give 500.000 illegale migranter lovligt ophold i et år i første omgang. Og på den måde går de stik imod linjen fra flere andre europæiske lande, som arbejder for at gøre det lettere at sende illegale migranter ud af Europa. Og EU-kommissionen er også skeptisk over for det her initiativ, det siger vores europakorrespondent, som vi skal høre fra i nyhederne om en halv time. Og så spiller Tyskland mod den lille ø-nation Curaçao. Og når man ser på, hvor stor en nation Tyskland er, så er det nok ikke så spændende, hvem der kommer til at vinde. For det oplagte svar er Tyskland. Alt kan selvfølgelig ske, men en sportsøkonom kalder det her for et billede på FIFAs nye kurs, hvor man har udvidet VM fra 32 til 48 lande, og hvor det så kan blive kedeligt, hvis uligheden mellem holdene bliver for stor. Og hvis man skal på kørselferie her i løbet af sommeren, så er køreturen ikke nødvendigvis meget dyrere end sidste år, selvom brændstofpriserne virkelig er blevet højere. For en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof sammenlignet med sidste år. Der er en blanding af sol og byer i dag. Der kommer mest regn i de sydlige og østlige dele af landet, og så bliver der mellem 14 og 19 grader.
2: Jeg er sådan relativt distræt, ikke? Og det betyder også, at jeg nemt mister ting. Men jeg har saftsusme aldrig nogensinde mistet et dyr.
0: Nej, det har jeg heller ikke umiddelbart, tror jeg. Bare, eller har jeg? Nu bliver jeg sgu lidt usikker faktisk. Måske.
2: Er det i virkeligheden?
0: Ja, måske har jeg faktisk mistet et dyr på tidspunkt.
2: Vi skal tale lidt om et dyr, der er blevet meldt borte, men som er heldigvis har fundet i gruppehold igen.
0: Okay. Du lytter til ATP 3. Det man hører, er man selv.

0: Jeg tænker, den her, den hedder Bare Rolig, lyden af weekendmorgen. Klokken, den er 7.38 på den her søndag den 14. juni.
1: Forestil dig lige, Kasper, at, at du ejer en slange.
0: Ja.
1: Ja, sådan her, ikke?
0: Jo. Oh.
1: Men ikke bare en hvilken som helst slange. En kvælerslange.
0: Okay, yes.
1: Bare lige for at male billedet for dig, ikke? En motherfucking stor kvælerslange.
0: Ja, jeg har min på mig.
1: Der hedder Birgitte. Det er åbenbart et godt navn til en kvælerslange.
0: Yes.
1: Forestil dig så, at du mister den her kvælerslange. Hvordan vil du have det med det?
0: Ja, det vil jeg synes var lidt... jeg ved ikke, om jeg selv ville synes, det var... Jeg ville synes, det var ærgerligt, først og fremmest. Jeg går også ud fra, at jeg er rimelig komfortabel omkring slange, i og med, at jeg ejer den, men jeg vil da synes, at det var... det ville være lidt mærkeligt.
1: Det ville være en ærgerlig situation.
0: Ja.
1: Det er sådan en situation, som 19-årige Jonathan fra Hammel har været i den her uge, fordi i onsdags, eller natten til onsdag, der var der simpelthen en kongepyton forsvundet fra hans adresse.
0: Okay.
1: Og han sagde sådan, at han havde let alle steder. Der var bare ingen spor af dyret. Han kunne slet ikke finde det. Og en lille beskrivelse af den her kvælersang, den hedder som sagt Birgitte. Og det er så et navn, Jonas har valgt at give den, fordi at det lyder ret ufarligt. Selvom det er en kvælerslange af den kongepyton, den er 150 cm lang.
0: Ja, okay, så det er en, vi er oppe i en størrelse nu, hvor den jo ikke bare lige kan gemme sig.
1: Jeg er 160.
0: Yes, så det er dig, stort set.
1: Præcis. Ja. Det er lige så langt som mig. Den er sådan klassisk slangeagtig grøn-gule pletter. Du ved vel, det ser fedt ud som støvler, ikke?
0: Men... Ej, det må du ikke sige.
1: Ej,
0: det lyder som om, det er dig, der har hapset den. Du lyder sådan helt Cruella de Vil-agtig.
1: Og så
0: den er tilfældigvis blevet væk.
1: Og så har den cirka 200 bitte små tænder. Nå, Jonathan, han mistede sin kongepyton her, Birgitte. Den er så heldigvis dukket op igen.
0: Okay, nej, det var godt.
1: Ja.
0: Okay, fint nok, fordi ellers så skulle vi jo da begynde at holde øje med, hvad du render rundt med af fodtøj.
1: Det er jo det. Men det viser sig, at Birgitte gemte sig bag en vaskemaskine.
0: Okay, men det er fint nok, men det er noget med, de kan også godt lide varme og sådan noget.
1: Ja,
0: sådan
1: noget
0: ligger og varmer sig lidt, hygger sig.
1: Pointen er, det er fandme en mærkelig ting at miste.
0: Ja, en pytonslange.
1: Ja. Altså, det er fandme... Ja. Jeg ved ikke, alle ting... Jeg mister oftest noget, du ved, mine nøgler og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er jo røvkedeligt.
0: Det er forholdsvis normale ting at miste, ikke?
1: Jo. Men at miste en pytonslange, det er jo en anden kaliber.
0: Ja, der er vi inde i en kategori omkring ting, som man helst ikke skal miste, ikke?
1: Jo.
0: Jeg havde også jeg kender en, der på et tidspunkt har købt en båd.
1: Ja.
0: Og det var... Den lå ligesom til i en havn langt væk fra, hvor min ven her havde boet. Og lige pludselig, en dag, da han tænkte, nu skal det være, jeg henter den båd. Nu har den stået der for lang tid, og det er for lang tid siden, jeg har købt den båd der. Så var den sgu væk, du.
1: Nej!
0: Jo, båden var væk.
1: Så han mistede sin båd?
0: Ja, den har aldrig set igen.
1: Inden han overhovedet har noget
0: at
1: bruge
0: den? Ja, den var væk.
1: Nej!
0: Ja, formentlig stjålet går ud fra, men altså, den var i hvert fald, har i hvert fald mistet den.
1: Det er jo også en vanvittig ting at miste.
0: Det må man sige.
1: En båd. Okay, yes, vi er oppe på en pythonslange, vi er på en båd. Er der andre crazy ting, som der er blevet mistet? Det er måske det, vi skal jagte lige nu. Så hvis du lytter med og tænker, prøv at den kan jeg stikke, eller den kan jeg måske bare hamle op med, så send en sms lige nu til 1212, skriv på 3 og lav et mellemrum, og fortæl, hvad har du mistet af crazy ting? Altså, vi snakker slanger, vi snakker både, vi snakker op i den kaliber, ikke?
0: Jo, hvad er det mærkeligste, hvad er det vildeste, du har mistet, dig der lytter med? På 3 mellemrum og din besked afsted til 1212.

0: smelter under munden.
1: En 150 cm kvælerslange har været pist væk i den her uge.
0: Og det er ikke min.
1: Nej, det er ikke din slange.
0: Nej.
1: Nu er den så dukket op igen. Og derfor så jagter vi lige nu mærkelige ting, man har mistet. Fordi vi synes, det er sindssygt mærkeligt at miste en kongepyton. Altså alle ting. Kongepyton Birgitte, der forsvandt. Hvad har du mistet, som er ret vildt og ret crazy? Send en sms lige nu til 1212. Start din sms med P3. Lav et mellemrum. Og fortæl, hvad du har mistet.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.
3: Godmorgen,
7: P3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
7: Ja, I får den lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, P3.
3: Godmorgen, P3.

0: Mille og Uro på Drømmefanger. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 7.49, 11 minutter i 8 på den her søndag den 14. juni. Jeg hedder Kasper Eipurt, over for mig Inge Thorup. Og Inge, du talte om en forsvundet kvælerslange lige fra pythonslangen.
1: Ja, fordi i onsdags der mistede Jonathan fra Hammed sin kvælerslange. Den hedder Birgitte. Han kunne bare ikke finde den. Den var simpelthen...
0: Pist væk. Men den er tilbage.
1: Den dukkede op. Ja. Den var bag en vaskemaskine. Pyha.
0: Godt.
1: Pythonen. Birgitte. Var der alligevel. Derfor har jeg spurgt jer, hvad er det mærkeligste, du har mistet? Fordi hold kæft, jeg synes, det er mærkeligt at miste en pythonslange.
0: Ja.
1: Alle ting i hele verden. Og
0: ja, der kom en sms ind, som ja. Vi lidt havde forudset, for ja. Vi talte om det, mens musikken kørte.
1: Der er en, der skriver, jeg mistede min mødom på Roskilde sidste år til Bettina fra Amager.
0: Ja, spørgsmålet er så, om det er til Bettina fra Amager, eller om det er Bettina fra Amager, der melder ind på sms'en. Det må stå i det uvisse.
1: Jeg synes, det sjoveste er, hvis det er til Bettina fra
0: ja.
1: Så det har jeg valgt at beslutte, det er. Ja, stakkels dig, der mistede din møde om.
0: Stakkels dig?
1: Eller...
0: Hvorfor skal du køre? Okay, hold da op. Så tog det lige pludselig en hel
1: anden
0: regning.
1: Nej, det er ikke stakkels. Fordi... Som udgangspunkt må det jo være øv at miste noget, ikke? Nu kører vi lige med på joken. Ej, var det ærgerligt at miste noget. Træls at miste sin mødom. Den får man jo ikke tilbage igen.
0: Nej, det er rigtigt. Der er også en, der skriver min hvilesesring. Og det er desværre ikke første gang. Sidste gang, der var den væk i 10 måneder, og så blev den fundet. Nu har den været væk i omkring 8 måneder. Jeg tænker, den ligger her hjemme et sted. Den er altså også ærgerlig at miste hvilesesringen, vil jeg sige.
1: Ja. Kig i toiletskabene. Det kunne godt være sådan et sted, hvor man lige havde lagt den, hvis man skulle vaske hænder eller sådan noget.
0: Jakob, han melder også ind. Han har mistet sit hamster på et tidspunkt.
1: Nej.
0: Det er fandme sådan en vild ting. Nu laver vi lige lidt metaradio lynhurtigt over for dig, der lytter med. Når man laver sådan et radioindslag her, så har man jo brug for nogle sms'er.
1: Ja.
0: Og der er ikke landet vildt mange sms'er. Der er landet de tre sms'er der. Og så får du sagt, Inge, imens musikken kører. Det er fint nok. Det gør ikke noget. Tre er rigeligt. Fordi så lad os bare køre nogle slangejokes. Og så er jeg meget nysgerrig på, hvad er det for nogle slangejokes, du har i ærmet? Er du bare et slangejoke? Altså, er der et katalog af slangejokes hen hos dig?
1: Nej. Hold op med at lægge...
0: Nej, men jeg er bare ny. Jeg glæder mig til at høre din slangejoke.
1: Jeg tror bare, jeg tænkte sådan, vi jammer bare. Så kan jeg sige noget med noget slangeskin og nogle flotte støvler igen og sådan noget. Noget med din slange. Altså, fordi du selv hensyder til...
0: Nej, hvad siger du?
1: Upassende. Nej, men det er fordi, du er det morgenradio. Nu hygger vi lige, ikke? Og så...
0: Du kan lave en... Du kan virke, der er virkelig en god apropos, tænker jeg, på den næste sang, hvis vi skal ud af det her.
1: Gud ja. Apropos slanger, lad os tage en tur i Zoologisk Have. Flake. Angel Zoo. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Cops. Den her, den hedder Dance Alone. Der er en, der skriver på vej over Storebælt med junior på 10 år. Han skal over og køre opvarmningscykelløb på den lukkede rute til Copenhagen Sprint. Der bliver kørt løb i klasserne U11, U13, U15 og U17, og han glæder sig helt vildt fed oplevelse for de unge cykeltalenter. Hilsen Mikkel og Carsten.
1: Okay, fedt.
0: Ej, okay. Vanvittigt fedt initiativ lige op for de der unge ud på cykelbanen, inden profferne skal afsted.
1: Der var faktisk også nogle af mine venner, der havde snakket om, at de ville prøve at tage en tur på den lukkede rute, altså inden den åbner. Det er jo oplagt.
0: Nå, ja. Yes. Ja, altså sådan noget om natten-agtigt.
1: Ja.
0: Der er sådan lidt Timisjøren-energi over,
1: ja, det
0: føler.
1: Det er drikkende på en gård.
0: Ja, for det. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder med May, inden vi kommer der til Sabrina Carpenter på noget, der måske er din virkelighed den her morgen. Den hedder Espresso.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Og vi vil fortsat meget gerne høre, hvad du har på dit program på den her søndag. Skriv P3, lav et mellemrum, og så send din besked til 12.12. Klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Mie Bæksgaard.
1: Og helt imod den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU generelt, så er Spanien i gang med at give lovligt ophold til op mod 500.000 illegale migranter i landet. Det eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet, og de skal have en ren straffeattest. For den spanske regering håber nemlig, at man kan styrke økonomien med det her træk, fordi sorte penge for eksempel så bliver hvide. Men EU-kommissionen er noget skeptisk, det siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: På 25 år er Spaniens befolkning vokset fra 40 til 50 millioner personer, primært på grund af indvandring. Og så til herrenes fodbold-VM, hvor Tyskland møder det lille land Curaçao i aften. Og kampen her er på mange måder et billede på den nye kurs, som FIFA har lagt for VM, der er blevet udvidet fra 32 til 48 hold i år. Og udvidelsen her handler nok mest om at tjene nogle flere penge. Det siger Kenneth Kortsen, som er Ph.D. og sportsøkonom ved professionshøjskolen UCN.
3: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere.
1: Men det, vi kan se i TV'et, risikerer altså at blive dårligere med udvidelsen her. For ligesom der ikke er super stor spænding om, hvem der vinder i aften, hvor Tyskland er storfavorit, så kan kampene gå hen og blive kedelige at se på, hvis uligheden mellem holdene bliver alt for stor, siger Kenneth Kortsen.
3: I det lange løb, så er det jo ikke sådan noget, der trækker folk til skærmen eller ind for at se kampene ud fra sådan det her spændings- og dramaperspektiv.
1: Og hvis du ligesom mig tænker Curaçao, hvad er det, hvor er det, så har jeg lige tjekket op på det. Det ligger som en ø i det Karibiske Hav i nærheden af Aruba og Bonaire. Og hvis der så er nogen derude, der har planlagt en kør-selv-ferie i sommerferien, så kan jeg fortælle, at det ikke er særlig meget dyrere at køre afsted sammenlignet med sidste år, selvom brændstofpriserne er blevet noget højere. For en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i forhold til sidste år. Og når en kør-selv-ferie så for det meste koster mellem 20.000 og 25.000 kroner, så er det nok ikke de 500 kroner ekstra, som vælter budgettet, siger Jeanette Kølbæk. Hun er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
4: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstoføkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Og vil man sørge for at spare, så er tip her fra Jeanette Kølbæk at tage madpakker med hjemmefra på køreturen, i stedet for at bruge mange hundrede kroner på mad fra tankstationerne undervejs. Der er lidt eller noget sol i dag, enkelte byer, men i de sydlige og østlige dele af landet kan der komme kraftige byer med torden, og så bliver der mellem 14 og 19 grader. P3.

0: Majbrit og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og den her søndag, den 14. juni, klokken den er 7:07. Og hvor er det lovely, dejligt, at du har valgt at tænde din radio og lytte til Weekendmorgen.
2: Der er virkelig gang i den i Aarhus i dag. Der er en, der skriver, der er Aarhus Halvmarathon i dag. Kæmpe arrangement. Kan umuligt være den eneste op nu, fordi at, jeg skal løbe det. Der er 14.500 andre tilmeldte.
1: Sådan.
2: Det virker som et kæmpe løb jo.
1: Ja, stort i smilets by. Jamen, pøj pøj og god vind.
2: Ja, apropos, jeg er på vej til Aarhus med min far, der skal løbe halvmarathon i dag. Ønsker ham lige en god tur. Held og lykke. Han hedder Henrik Madsen og har brug for lidt god ekstra energi. Efter han løb et halvmarathon i går ved Svendborg også.
1: Sindssygt!
2: Hold da kæft!
1: Henrik Madsen!
2: Henrik Madsen!
1: Yes!
2: Sygt og haps to i streg.
1: Ja.
2: Det er da helt vanvittigt.
1: Det er da vanvittigt.
2: Om 3 minutter, så skal vi til min nye morgenfavoritting.
1: Det skal vi. Elsker det.
2: Vi skal til Get VM-landet. Først Patina Genstart. Godmorgen.

0: Patina på genstart lige her i weekendmorgen, hvor klokken den nu er 11 minutter over 8. Jeg hedder Inge Thorup, og overfor mig er der endnu en gang en begejstret VM.
1: Ja.
0: Kasper Reiport.
1: En begejstret VM.
0: Mand.
1: Nå, VM-mand. Yes. Ja, og virkelig, fordi at indtil videre har der været også nogle overraskende kampe indimellem. Lidt overraskende taber. Har Tyrkiet lige tabt 2-0 til Australien. Og det kan være lidt svært at holde hovedet hale i alle de her hold, alle de her nationer til årets VM, fordi der er rekordmange med. Ja. 48 skønne nationer spiller om VM-pokalen. Det er det største VM nogensinde baseret på antal lande, og det kan som sagt være lidt svært at overskue præcis, hvilke lande det er, der er med. Og derfor så har vi altså udarbejdet en vidunderlig quiz. Gæt VM-landet, har vi kaldt den. Og den er meget simpel. Vi skal bruge to deltagere.
0: Ja.
1: Så har vi udvalgt et specifikt VM-land. Mm-hmm. Vi har samtidig også udarbejdet 7 ledetråde, som vi kommer til at liste op. En af gangen, de bliver lettere og lettere, de her ledetråde. Og når man så tror, man har den, når man tror, man kan gætte, hvilket land der er tale om i dag, så melder man bare ind. Man har bare kun et gæt, det er ligesom hanen, så man kan ikke skyde løs.
0: Det bedste ved den her quiz, det er, at hvis man ikke ved en skid om fodbold, eller ikke overhovedet går op i VM, så kan man stadig sagtens være med, fordi det her er i virkeligheden lige så meget en nørdequiz, hvis man er god til geografi og god til lande og kultur.
1: Præcis. Nummeret, det er 70-20-20-20. Vi skal bruge to quizdeltagere, som er dyster mod hinanden om et par P3-sokker, ikke? Et par bløde P3-sokker. 70-20-20-20, det nummer. Ring ind lige nu og vær med til at gætte dagens VM-land. Vigtigt lige at understrege, at det behøver altså ikke at være et land, som skal i aktion i dag. De er bare ligesom en af dem, der deltager til VM.

To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge William i fodbold på DR.

0: Sødbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lige her i weekendmorgen, hvor klokken med sekunder nærmer sig 20 minutter over 8.
1: Og det betyder, at vi skal have gang i min nye yndlingsting her fra morgenen af. Vi skal quiz. Gæt VM-landet. 48 skønne nationer deltager til årets VM. Det er historisk mange, og det kan være svært at holde hovedet af hale i de forskellige nationer. Så derfor så har vi hver evig eneste dag udvalgt en specifik nation, som deltager. Den behøver ikke nødvendigvis at skulle i aktion i dag. Og så vil vi stille og roligt tage hul på nogle ledetråd, og så er det altså op til to udvalgte lytter at gætte, hvilket VM-land der er tale om. Og man har kun et skud i bøssen, så det gælder også om at holde lidt igen, hvis ikke man er sikker på sit valg.
0: Og de to udvalgte deltagere er i dag i det ene ringhjørne. Natasha fra Østerbro. Godmorgen, Natasha.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: I det andet hjørne har vi fra Gentofte, Jonas.
3: What up?
1: What up, what up? Lad os lige starte med dig, Natasha. Er du sådan et menneske, der har fulgt lidt med i VM?
2: Nej.
1: Overhovedet ikke?
2: Overhovedet ikke, og det behøver... jeg har en kæreste at gøre.
1: Godt, okay. Men du behøver heller ikke at have fulgt med overhovedet for at kunne gøre det godt i den her quiz. Hvis du alligevel lige skal pege på en lille favoritnation, Natasha.
2: Vores egen.
0: Ja.
1: Ej, ikke er med,
0: yes. Ej, men prøv at høre. Det er lige præcis et svar, der kommer fra en kvinde, der ikke følger med i fodbold. Jeg kender det alt for godt, Natasha.
2: Du, ja, skal bare
0: sige, du skal bare sige, jeg holder med dem, der vinder.
2: Jeg holder med dem, der vinder.
0: Godt.
2: De gør det pissegodt.
1: Og hvad hvis vi hopper over til dig, Jonas?
3: Overhovedet ikke.
1: Heller, men det er okay, hvor er det skønt, vidunderligt.
0: To mennesker, der overhovedet ikke følger med i VM med en VM-quiz. Det er så godt. Men prøv at, det gør det heller ikke noget, fordi Jonas og Natasha, det er lige så meget en geografi-lande-quiz, ikke?
1: Ja. Og jeg kan forstå, Jonas, du har siddet og gættet lidt med de andre dage. Har du haft den før de andre deltagere?
3: Ja.
1: Nå, okay.
3: Altså, jeg vil sige, I snød lidt på Japan, fordi I brugte jo Det Levende Slot, som jo foregår i en europæisk version, men det er jo en Miyazaki-film.
1: Ej, ja.
3: Der var jeg lige ved at gætte forkert.
1: Ej, prøv at høre det. Og det er godt, du faktisk allerede nu har de kritiske briller på. Det kan være, det bliver nødvendigt, Jonas. Er vi klar til at springe ud i det?
3: Ja, det er vi.
0: Lad os gøre det. Godt. Første ledetråd. Deres flag i det her land indeholder farven gul.
1: Ja, og I melder bare ind med navn, når I tror, I har den. Der er godt nok, Natasha. Sidder du i bilen?
2: Ja, det gør jeg. Vi er på vej til barnetøv.
1: Okay, helt klart. Nå, det skal jeg sige dag. Det lyder bare som om, vi er med i rutsjebanen. Okay, hvad hedder det? Spørgsmål 2. Hvis du skal ringe til landet, så skal du starte med at skrive plus 57 i telefonnummeret.
0: Vi nupper en ledtråd mere. Hvis man skal have en bid mad i landet, så vil man helt sikkert blive tilbudt en arepa. Her er lige en opskrift.
4: Utilizaremos un paquete de harina precocida, le agregamos dentro de un bowl. Una cucharada de sal, aunque eso también depende de la cantidad de sal que tenga el queso que vayan a utilizar.
1: Okay, sidder og smågætter lidt hver især. Jeg hører ikke nogen af jer melde ind med et navn endnu, vel?
2: Det er Colombia.
0: Okay, Natasha, du siger Colombia.
1: Ej. Hold da kæft.
3: Ej, der må jeg bukke mig.
0: Det var virkelig, virkelig imponerende, det der på tre ledtråde.
1: Enormt imponerende.
3: Ja,
1: hvordan,
3: der må jeg bukke mig.
1: Hvordan, ja, også, det gør vi sgu også her. Altså, Natasha, har du været i Colombia, eller hvad giver den væk, udover selvfølgelig det spanske?
2: Nej, altså, det har jeg overhovedet ikke, men den spanske hjælp nok. Og så har jeg jo en meget sød kæreste på siden.
0: Ah.
1: Okay, men der er alligevel,
2: også er lidt dygtig.
1: Der er bare alligevel en del sådan sydamerikanske hold, man jo godt kunne plukke fra. Du var også omkring Argentina, jo, Jonas.
3: Ja, jeg har tænkt Argentina, Bolivia. Vi var i hvert fald i sådan Sydamerika.
0: Prøv, Natasha, du var så god, at vi ikke engang nåede at spille den her.
1: Ja.
0: Ej, det er helt ked af, at vi ikke gjorde, men godt, vi fik med nu så.
1: Men prøv at høre. Natasha, bliv hængende på røret, så sørger vi for, at sokkerne havner det rigtige sted. Og tak for at være med begge to.
2: Tak.
0: God dag.
2: I lige måde.
5: Det her er P3's uundgåelige Mathias Rack og flere sejre. To lanterner. P3. Det, man hører.

0: 2, Lanterner. Det er P3's uundgåelige, kommer fra Mathias Rank og Frida Sejer. Det var godt nok stærkt i dag, må man bare sige.
1: Helt vildt, meget, meget imponerende. Hvis man nu har lyst til selv at være med i den her quiz, så gør vi det sgu igen næste weekend.
0: Det gør vi, og også i morgen jo, tror jeg, umiddelbart.
1: Nå.
0: Man kan i hvert fald ramme godmorgen på 3, så lad os lade det være at blive i det uvisse.
1: Ja, og man kan gøre det der. Ja.
0: Lige her, der er det Coldplay på Clocks. Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik fra May. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: lyden af weekendmorgen. Og lyden af Coldplay, den hedder Clocks. Og klokken, den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have lyden af et nyhedsoverblik fra Mae Bækskov.
1: Det skal vi nemlig, og mens flere partier herhjemme har talt for en stram udlændingepolitik i årevis, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien en helt anden vej nu. De er nemlig i gang med at give 500.000 udlændinge lovligt ophold, fordi regeringen regner med, at det kan styrke økonomien. Men det er langt fra alle spanier, der synes, at det er en god idé. Mere om det i nyhederne klokken 9. Og hvis man skal på køreselvferie her i løbet af sommeren, så er køreturen ikke nødvendigvis meget dyrere end sidste år, selvom brændstofpriserne er blevet højere. For en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Det er noget, der overrasker flere af dem, vi har talt med ude omkring Aalborg. Og så er det en rigtig sportssøndag. Der er Copenhagen Sprint, gang i Le Mans, og så er der VM i fodbold, hvor Tyskland skal møde den lille østat Curaçao. Og Tyskland er jo stor favorit, men alt kan selvfølgelig ske. En sportsøkonom kalder bare det her et billede på FIFAs nye kurs, der har udvidet VM fra 32 til 48 lande, hvor kampene så risikerer at blive lidt mindre spændende, hvis der er for stor ulighed mellem holdene. Der er en blanding af sol og byer i dag. Der kommer mest regn i de sydlige og østlige dele af landet, og så bliver der mellem 14 og 19 grader.
2: Nogle gange, når man sover lidt længe, sådan en søndag morgen formiddag, og vågner, så kan jeg godt være sådan helt groggy og være sådan, hvad foregår der egentlig derude i verden? Det kan jo være, at det er din virkelighed lige nu, og derfor så har vi også samlet sådan en lille morgen-bouillon-terning til dig, hvor du lige kan få lidt nyheder at vide, så du lige kan sige sådan, det kunne jeg jo lige smide på morgenbordet.
0: En form for nyhedsbrunch. Kunne man ikke kalde det det?
2: Jo, lad os kalde det en nyhedsbrunch. Den får du lige om lidt. Du lytter til KCP.

0: siger på Unstoppable.
1: Hvis du lige er vågnet, har tændt din radio, måske har lidt søvn i øjnene, er ret forvirret over, hvad det er for en dag, du er stået op til, jamen så bare rolig, ro på, slap af, træk vejret, det er søndag, ja, ja, ja. Og vi har samlet nogle af de ting, der fylder allermest i dag, så du lige har lidt at snakke med om over morgenbordet, så kan du lige sige, hov, har I egentlig hørt, for eksempel, at Thomas Nystrøm har trukket sig fra SF?
0: Mm.
1: Der har jo været lidt palaver i SF-land de sidste par dage, efter at SF's formand genansat Thomas Nystrøm i partiet, selvom han blev fyret fra partiet i 2020 efter nogle krænkelsesager. Nu har han så selv valgt at trække sig. Ja. Det kan du jo lige nævne over kaffen.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du nævner sådan, hov, når vi skal på sommerferie, så, og vi har planlagt det der kører selvferie, så har jeg faktisk lige læst, at brændstofpriserne kommer ikke til at blive meget dyrere i år, end de var sidste år.
0: Det er jo meget rart, faktisk.
1: Det er jo meget fedt at sige sådan, ja. Hov, far, det kan du lige undersøge.
0: Jeg tænker også, at det er meget godt at have styr på noget af den sport, som foregår, fordi det er en kæmpe sportsweekend, det her. Le Mans er jo pt. Stadig i gang, eksempelvis. Der er cirka 7,5 timer tilbage af det her 24-timers løb, så vi kan ikke afsløre sådan nogle resultater endnu, men det er stadig i gang. Så der var også Copenhagen Sprint. I går var det kvindernes Copenhagen Sprint, og i dag er det så mændene, de største sprinter i verden, skal altså dyste om sejren, Grønnevæggen, Jesper Philipsen osv. Og så var det også i nat, at Brasilien og Marokko, de spillede 1-1 i VM. Meget overraskende. Lige så overraskende måske også, at Australien, de så her til morgen, vinder 2-0 over Tyrkiet. Og så er det i aften, at Tyskland, de skal spille mod Curaçao kl. 19. Curaçao, den har meget, meget lille nation. Lille fun fact, man kan smide omkring Curaçao.
1: Ja.
0: Kender du drinken Isbjørn?
1: Nej, ja, det gør jeg. Det er blå.
0: Ja, præcis. Og apropos blå bolds, kan du huske, hvad det brand hedder?
1: Nej.
0: Det hedder Curaçao nemlig. Det kommer fra Curaçao, ikke? Så der blev sgu lidt blå Curaçao ned i isbjørnedrinken.
1: Det var lidt politik, det var lidt sport, det var lidt om også, hvad der foregår i dit liv. Og hvis du lige mangler sådan en sidste fun fact den her dag til at smide over morgenbordet, så kan du jo nævne, at det faktisk er Trumps fødselsdag i dag. Noget, vi også kommer til at vende lidt senere her i programmet.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
3: Yeah.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: tilbage til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Er man selv. Det man hører.
6: Det man hører.
4: Er man selv.
6: Er man selv.

0: Skabt til at være to lige her i weekendmorgen. Klokken den er 12 minutter i 9. Jeg hedder Inge Torp. Ved siden af mig, der sidder Kasper Reiput.
1: Og hvis du drømmer om at præ-playlisten dig, der lytter med, så har du en enestående mulighed lige nu, fordi vi skal have fat på dagens soundtrack. Og som altid indtil videre her om søndagen, så er dagens soundtrack dit soundtrack, dig der lytter med. Vi er meget nysgerrige på, hvad du har på programmet på den her søndag. Hvordan lyder det så, når man på smuk, poetisk vis får det solgt i en sang? Det er ligesom det, den her disciplin går ud på. Dagens
0: soundtrack. Ja, vi vil gerne starte med at prøve at komme lidt eksempler på, hvad vores dag skal bestå af.
1: Ja.
0: Og dermed også, hvordan vi vil indkapsle det i en sang. Og har du ikke et bud?
1: Jo, altså jeg skal jo til, til barnedåb i dag. Ja. Og jeg kunne også læse inde på 12-tolleren, at der var andre, der skulle til barnedåb i dag. Så jeg føler, det meget sådan en barnedåbssøndag.
0: Det ligger jo klassisk om søndagen.
1: Ja. Jamen det er det. Hvor der i forvejen er en eller anden form for gudstjeneste. Ja. Så kan man jo så fint lige smelte de to virkeligheder sammen. Så jeg hopper på cyklen umiddelbart efter, vi er færdige, Inge. Og så skal jeg til barnedåb. Og så forestiller mig, at den der lille baby, der skal døbes, ligger der i favnen på gudfar. Kigger på præsten, ned på, hvad hedder det der, jeg skulle til at sige bassinet der, hvad er det nu, man kalder det?
0: Døbefonden,
1: ja.
0: bassinet. Swimmingpoolen.
1: Den der lille spa der, der er inde i kirken. Ligger og kigger ned på den.
0: Boblebadet.
1: Jeg har helt sådan intimiderende, ved godt, hvad det er, der skal til at ske nu, ikke? Venter bare på, at præsten ligesom spørger. Så spørger mig. Så spørger mig, for fanden.
0: Hvad er det, vi laver?
1: Jeg har styr på det,
0: Ja. Jamen, dejligt. Det lyder som en hyggelig dag, du går i møde. Jeg håber også, min dag bliver hyggelig. Jeg tror lidt, at jeg kommer til at være rigtig meget udenfor i det regnvejr, vi ser ind i. Jeg tror også, jeg kommer til at lege med nogle børn. Jeg skal nemlig ned på den gård, som min kæreste, han er født og opvokset på, og hvor der er arbejdsdag.
1: Det synes jeg faktisk relativt tit, der er på den gård.
0: Ja, synes du det?
1: Jeg synes i hvert fald, du har talt om det.
0: I hvert fald fire gange om året.
1: Ah, okay.
0: Så er det lige på med gummirøjserne, og så ud og lave noget arbejde. Men min rolle bliver bare tit at lege med børnene, fordi det er også det, jeg er bedst til, og det er det, jeg bedst kan lide. Så jeg har valgt en sang, som jeg synes indkapsler både det lidt at lege med nogle børn, men også regnvejret, som jeg nok ser ind i.
2: Når regnen regner oppe på tallet, har regnen.
1: Ej, jeg kan bare lige forestille mig, der er ingen sidde i sådan en rundkreds med de der børn, der synger den her. Kom så, unger.
0: Så skal vi have regnjakken på, ikke? Ud, og man må ikke hoppe på trampolinen mere end to af gangen.
1: Vi skal have dit bud, dig der lytter med. Fortæl os om din søndag inde på 12-tolleren, og hvordan den lyder, når man pakker den ind i et stykke musik. Du skriver P3'en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12.12. Vi har ligesom indtil videre kunne forstå på den her søndag, at der er gang i aktiviteterne, der er halvmarathon i Aarhus. Det kan være, at det er din virkeligheden. Så får det pakket ind på poetisk vis. Mal et billede for os med en sang. Det kan være, at du skal ud og se Copenhagen Sprint.
0: Måske er du på vej hjem fra Bornholm og flygter fra folkemødet sammen med tusindvis af andre.
1: Jeg kunne se, at der var voldsom kø i de der forskellige flyafgange i går i lufthavnen, ja. Afsted med dit bud på dagens soundtrack til 12.12. Du skriver P3, laver et mellemrum, og så pakker du det ind i et stykke musik. Det er altid lidt federe, hvis det bliver lidt malerisk, ikke? Hvis det bliver lidt kreativt.
0: Meget gerne. Og husk gerne et navn, der er så hyggeligt.

0: tager Paolo. Toyamo. Og du kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud til 12.12. Det vi er på jagt efter, det er dit soundtrack, dig der lytter med.
1: Der kommer faktisk nogle rigtig sjove bud, jeg sidder fryser lidt over. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi skal lege den alene om lidt. Du kan nå at få dit bud med, send sms til 12.12, start med på 3, og så dit soundtrack.

0: Lili Allen på smaget. Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have en omgang til 3 nyheder med Mie Bækskov.
1: Og mens flere partier herhjemme har talt for en stram udlændingepolitik i flere år, og EU også arbejder for at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu en helt anden vej, og de er i gang med at give 500.000 migranter lovligt ophold. Den spanske regering håber, at det her vil styrke økonomien, fordi sorte penge så kan blive hvide, og en af dem, der glæder sig, er direktøren for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Han hedder Emilio Delgado. Hvis ikke alle de migranter var kommet for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, sagde han her. Men det er altså ikke alle i Spanien, der synes, at det her er en god idé, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en 1-årig opholdstilladelse i Spanien.
1: Juan Mari Macro, der bor i Madrid, er en af dem, der er imod, at illegale migranter nu får lovligt ophold. Jeg er ikke imod indvandrere, men jeg synes, at vi skal beskytte vores egne borgers interesser først, siger han. Og hvis man har planlagt en kør-selv-ferie her i nærmeste fremtid, så er det ikke særlig meget dyrere at køre afsted sammenlignet med sidste år, selvom brændstofpriserne er blevet højere. En udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser nemlig, at hvis man kører fra for eksempel Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof sammenlignet med sidste år. Og flere af dem, vi har mødt syd for Aalborg, synes, at det er en overraskende lille forskel.
3: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
4: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
5: Ja, men det er jo ikke møg, hvis du skulle på ferie jo. Så 500, det betyder jo ikke ret møg.
1: Her var det Nikolaj Schulz, Cecilie Sidan og Torben Andersen. Og hvis du gerne vil spare penge på turen, så har Jeanette Kølbæk, som er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et råd til dig her.
6: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med 2 voksne og 2 børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
1: Og så til DR Congo, hvor antallet af Ebola-tilfælde stiger. Nu er der 710 bekræftede smittede. Det kan man se et opslag på X fra landets kommunikationsministerium. Tallene kommer med en dags forsinkelse, så det her er en opgørelse frem til og med fredag. Og ifølge det her opslag, så er antallet af smittede steget med 21 bare mellem torsdag og fredag. Indtil nu er der registreret 149 døde med den her Ebola-variant, som der ikke er en vaccine eller kur imod endnu. Der er lidt eller noget sol i dag, og byer rundt omkring i det sydlige og østlige Danmark kan der også komme kraftige byer med torden, og så er der mellem 14 og 19 grader.

0: og Caroline Mosing på If You Know, You Know.
1: Vi er i fuld gang med at sætte musik til din dag. Altså dig, der lytter med lige nu. Vi har bedt dig om at skrive ind, og vi har fået så mange gode sms'er, at det har simpelthen givet mig et kæmpe smil på læben den her morgen. Lad os starte med en sms fra Mads, en presset løber. Godmorgen, weekendmorgen. Jeg skal løbe halvmaraton i Aarhus i dag, og simpelthen lige glemt at få trænet ordentligt op. Jeg har derfor brug for at steppe nogle levels op for at gennemføre. Hvis dagens soundtrack skal være noget, så skal det i hvert fald være Avicii med Levels. Kom så, Mads!
0: Det er bare den her i ørerne. Og så er det, hvad, små 21 km, er det ikke sådan noget den stil der?
1: Jo, det er det nemlig. Ja. Giv den gas, Mads! Du kan godt. Husk det hele tiden op i hovedet og lidt i benene.
0: Jeg har godt løb.
1: Så er der også en besked fra Christine. Godmorgen, I to. Min dag, den startede hos mormor. Og skal nu på luning og havearbejde i min kolonihave. Forhåbentlig tørvejr. Derfor må en god kombination af de to ting jo være dagens soundtrack, der selvfølgelig bliver mormors kolonihavehus.
0: Last from the past, den sang, jeg ikke kender, må jeg bare indrømme.
1: Sindssygt dejlig nummer. Jeg ved ikke, om den var på vores top 100-playlist. Det var den nok ikke. Var den det?
0: Maystore nikker.
2: Altså, nu er jeg jo ikke top 100-ekspert, men jeg er altså ret sikker på, at jeg har hørt den her på listen.
1: Okay. Jamen, det er også en klassiker. Dejligt bud fra Christine. Tusind tak. Og have en god dag ude i kolonihaven med luning og så videre. Så har vi også fået bud fra Emma. Jeg skal simpelthen arbejde hele dagen. Jeg skal mødes med min frivillige gruppe nu og forberede vores ungdoms Røde Kors ferielejr. Og så skal jeg sgu direkte på mit voksenarbejde indtil kl. 23 og så op kl. 7 i morgen. Jeg elsker mit arbejde. Det er bare en dag, hvor jeg lige skal finde sådan mit professionelle pokerface frem. Derfor skal vi selvfølgelig høre den legendariske Lady Gaga-sang Pokerface. Kram og have en dejlig dag.
0: Ja, et vilkår for rigtig mange af de weekendarbejdende, det der med pokerface, ikke?
1: Det vil jeg sige, jeg er glad for nogle gange, at vi laver radio. Altså i forhold til mit ansigt her om morgenen, ikke?
0: Man kan jo altså til gengæld hoppe ind på det her lyd, og så kan man følge med.
1: Ja, det kan man. Det vil jeg ikke anbefale, man gør lige nu. Det må jeg selvfølgelig altid gøre. Men god dag til dig, Emma, og på med det pokerface der. Både Christine og Emma og Mads har sendt nogle sindssygt gode bud. Det har I andre også. Men det er altså dit bud, Jesper, vi er landet på. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Jesper, prøv lige at indvie os alle sammen i din søndag, fordi at vi kan ligesom forstå på din sms, at der potentielt set kommer til at ske store ting.
3: Ja, men vi er jo i den glæde situation, at min kæreste, hun har terminsdag i dag, så det kan være, at, at vi får en baby i dag.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Ja.
0: Det må være helt vanvittigt. Og så skriver du også samtidig i sms'en, at I krydser fingre for, at hvis det sker i dag, så, så kommer I udenom det der Copenhagen Sprint.
3: Ja, fordi det der cykelløb der, det foregår lige rundt om hjørnet, og ja, nogle gange så kan nogle mænd i cykeldragt, de kunne være lidt strenge. Så vi håber, vi lige kan snige os udenom og tegne det rigtigt.
0: Jeg føler hvis der er babyalarm, så føler jeg altså, at så bliver der ud.
1: Ej, ja,
0: så
1: må
0: man kunne komme igennem. Ja.
1: Jesper, er din partner førstegangsfødende?
3: Det er det.
1: Okay, så kan man jo håbe, så er det noget, men så går de ofte lidt over tid og sådan noget, ikke?
3: Jo, det gør de til.
1: Okay. Vi krydser fingre for, at det så ikke lige bliver i dag.
0: Og kæmpe oplevelse og kæmpe krammer til både dig og kæresten.
1: Og hvis det gør, ja, uanset hvad, kæmpe tillykke med de nye titler som forældre lige om lidt.
3: Mange tak.
0: Hvad skal vi køre på af playliste?
3: Jamen, vi glæder os jo meget spændt på at få en baby, så det skal selvfølgelig være Baby med Justin Bieber.
0: Ja, men det er klart. Har vi navn allerede, Jesper?
3: Ah, ikke helt nu.
0: Ah, okay, fint nok.
1: Hvad med køn?
3: Det bliver en pige.
1: En lille pige. Okay, ej, hvor dejligt.
0: Jesper, god fornøjelse med det.
3: Mange tak.

0: Justin Bieber, Ludacris, Baby, dagens soundtrack.
1: Fra Jesper, der ja. Formentlig snart skal have en baby.
0: Ja, altså på forhånd tillykke.
1: Kæmpe tillykke. P3. Det man hører, er man selv.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
4: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV. Det, man hører,

0: fra Annika.
1: Det er en stor dag i dag. Især hvis man hedder Donald Trump og præsident i USA. Han fylder nemlig 80 år i dag. Tillykke til ham.
0: Tillykke til Donalden.
1: Tillykke. Men hvordan fejrer en af verdens mest magtfulde mennesker sig selv? Det kan Lasse Engelbrecht, som er USA-journalist her på DR, svare på. Godmorgen, Lasse Engelbrecht.
2: Godmorgen.
1: Hvordan bliver Donald Trump fejret i dag?
2: Altså, Donald Trump bliver fejret i dag ved at deltage i en MMA-fight.
1: Ja.
2: På en scene ude foran Det Hvide Hus.
1: Ved du hvad?
2: I Rosenhaven.
1: Det der, det er jo det klassiske svar. Vi andre, vi fejrer det med noget kage og lidt gaver. Han fejrer det simpelthen med en stor MMA-kamp. Sig noget mere.
0: Nu,
1: hvorfor?
0: Ja, fordi, jeg har så mange spørgsmål. Lasse, nu siger du deltager. Så bare lige inden, at folk skruer deres forhåbninger for højt op. Fordi det kunne godt være, der var nogen, der så havde ønsket en lille smule på, at han også hoppede i ringen. Kommer han bare til at kigge på?
2: Han kommer til at sidde og kigge sammen okay. med ca. 4.500 tilskuere, og det gør han så sammen med familien, og så ret mange militærpersoner, der også deltager i det der. Det bliver jo helt vildt der, så de har bygget den der The Claw, kalder de den for, ikke? Klon, en kæmpestor 600 ton stålkonstruktion ude på den sydlige græsplæne bag Det Hvide Hus. Altså, og det er altså det under, det hele, det kommer til at foregå.
1: Som jeg forstår det, ikke? Så den her begivenhed, den her MMA-begivenhed, har jeg sådan officielt ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre. Den er egentlig tilknyttet fejringen af USA's 250 års fødselsdag. Så er det bare sådan helt tilfældigt, at den lige ligger samme dag?
2: Det er der ikke særlig mange i USA, der tror, at det er et helt vildt tilfælde, at det lige præcis kommer til at ske. Selvfølgelig er det ikke det. Altså, der har været masser af stridigheder og diskussioner frem og tilbage om, hvordan man skal fejre de her 250 år, USA jo fylder den 4. juli. Festivitasen er allerede i gang, og det her det bliver set som en klar blanding af den fejring, Donald Trumps fødselsdag, og så at han jo altså også, han elsker MMA-fights.
0: Lasse, jeg kan ikke lade være med at tænke en lille smule på, fordi jeg synes også, man hører lidt om, at han bliver mere og mere upopulær i USA, Donald Trump, ikke? Og så sidder jeg og spekulerer lidt i, er det derfor, det måske er lidt smart at slå det sammen med en dag, hvor man i forvejen flager, fordi så kan man jo lukrere en lille smule på de flag, og så sige, hey, det er jo også for mig.
2: Ja, det er måske lidt langt ude argumentationsrække, det her. Det var noget, der havde planlagt længe, ikke?
0: Ja, okay.
2: Så jeg tror ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan. Jeg tror sådan set, Donald Trump, han elsker jo at provokere, og han ved, at det provokerer rigtig meget, hvis man får gennemtæsket nogle mennesker ude på i Rosenhaven ved Det Hvide Hus. Altså, det vil jo under alle omstændigheder skabe masser opmærksomhed, og det ved han jo udmærket godt. Det ved Det Hvide Hus godt. Altså, så jeg tror, det her, det er bare det klassiske Trump.
0: Okay.
1: Det er jo lidt ekstraordinært med sådan en rund fødselsdag for en præsident. Har vi egentlig i Danmark sendt ham en eller anden form for gave?
2: Det vil du næsten spørge dig selv om. Jeg har ikke sendt ham nogen.
1: Jeg er sgu heller ikke, men det kan da godt være, at Mette Frederiksen og regeringen, de lige havde sendt en lille buket blomster eller noget.
2: Det kan godt være, at der er en eller anden form for sådan en eller anden tradition for, at statsledere, de sender gaver til hinanden. Det er muligt. Jeg ved det ikke nu. Forholdet er jo blevet en lille smule anspændt.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja, der må være der svar skyldig. Okay. Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Ved du hvad? Det er bare i orden. Tak, fordi du lige vil gøre os lidt klogere på den her både MMA-kamp og Trumps store runde fødselsdag på samme dag.
2: Ja, selv tak.
0: Og er det noget, du kommer til selv at sidde og følge med i, Lasse, det her? Lidt kampsport?
2: Det bliver lidt svært ikke at følge med, når der står sådan en The Claw ude foran det. Ja, okay. Så det er jo også bliver tordenvejr i aften, når det skal finde sted. Jeg tror, det bliver
1: interessant. Ej, hvor dramatisk. Ja. Lasse Engelbrecht, USA-journalist her på DR. Tusind tak, og have en rigtig god søndag.
2: I lige måde.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder frem med Bækskov, inden der kan vi lige nå den her MGMT på Kids.

0: Kid. MGMT. Som sagt, så skal vi om et øjeblik have nogle P3-nyheder med Bækskov. Inden der kan vi lige nå en lille smule den her.
1: Ja, fortæl lige Swifties derude. The Fate of Ophelia. Taylor Swift.
0: Godmorgen.

0: Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Det er lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Mae Bækskov.
1: Og i Spanien vil de give 500.000 illegale migranter lovligt ophold i et år. Og på den måde går de stik imod linjen fra flere andre europæiske lande, der arbejder for at gøre det lettere at sende illegale migranter ud af Europa. Og Europakommissionen er også skeptisk over for det her initiativ i Spanien. Det siger vores europakorrespondent, som vi hører mere fra i nyhederne klokken 10. Og så spiller Tyskland mod den lille ø-nation Curaçao. Og når man ser på, hvor stor en nation Tyskland er, så er det nok ikke så spændende, hvem der kommer til at vinde. For det oplagte svar er Tyskland. Alt kan selvfølgelig ske, men en sportsøkonom kalder det her et billede på FIFAs nye kurs, der har udvidet VM fra 32 til 48 lande, så der er flere nye små stater med, og uligheden mellem holdene kan være større. Antallet af bekræftede Ebola-smittede stiger i DR Congo, og det er nu op på 710. Det har landets kommunikationsministerium fortalt på X. Indtil nu er 149 døde af den her Ebola-variant, der stadig ikke har nogen vaccine eller kur. Der er en blanding af sol og byer i dag. Byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige dele af landet, og så bliver der mellem 14 og 19 grader.
2: Lige om lidt, der kan man simpelthen blive indehaveren af et par fuldkommen lækre tennissokker.
0: Kondisokker.
2: P3-sokker. Kært barn har mange navne.
0: Og ved du hvad, man er ikke bare alene om potentielt set at blive indehaver af de her P3-sokker, fordi at vi skal ud i vores vanlige 1-2-3-quiz her om søndagen, og vi skal bruge to lytter, som sammen skal svare rigtigt på to ud af tre spørgsmål.
3: Du lytter til P3.

0: The Minds of 99, den hedder Det der udenfor. Lyden af weekendmorgen, klokken den er 9.35 på den her søndag, hvor vi som altid skal have fat på.
1: Det her er 1-2-3-quizzen.
2: Meget simpelt. En nyhed, to deltagere, tre spørgsmål. Og hvis man kan få to ud af tre rigtige, jamen så vinder man altså et par P3-sokker. Og grunden til, at vi skal have to deltagere, det er fordi, I kommer på hold sammen.
0: Ja, I skal sammen finde frem til det rigtige svar hver evig eneste gang, at et spørgsmål, det bliver stillet, og kan vi afsløre, hvor vi er henne tematisk?
2: Det kan vi sgu godt. Vi er en tur på folkemødet, fordi det er nemlig i den her weekend, at en masse danskere mødes på Solskinsøen til demokratiets fest. Et samlingspunkt for politikere, mediefolk og NGO'er, organisationer, men også bare sådan helt almindelige folkelige danskere, som gerne vil være med, når der afholdes de her taler og debatter og så videre, ikke?
0: Og som har råd.
2: Og som har råd til det. Og med den nye regering, så er der jo en hel del at diskutere inden for dansk politik de her dage. Vi har taget udgangspunkt i tre spørgsmål omkring folkemødet, der lige har fundet sted.
0: Okay, jamen altså 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind lige nu. Vi har som sagt brug for to deltagere, og to at tage rigtige udløser et par P3-sokker. Sværhedsgradet, Inge, hvis ikke man sådan har fulgt vanvittigt meget med i folkemødet, har man så okay forudsætninger for stadig at kunne svare?
2: Ja, det vil jeg sige. Og jeg vil sige, at du kan sagtens svare på spørgsmålene, uden nogensinde at have deltaget i folkemødet.
0: Okay. 70-20-20-20. Vi har brug for to deltagere. Og så er der altså nogle P3-sokker på højkant. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: gosh, I love it fik du her fra St. Clara. Lyden af weekendmorgen.
1: Og vi skal til ugens højdepunkt. 1-2-3-quizzen.
2: Det her er 1-2-3-quizzen.
1: Ja tak. En nyhed, to deltagere, tre spørgsmål. Lad os starte med at sige godmorgen til vores to deltagere. Først og fremmest godmorgen til dig, Andreas.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Andreas, hvor ringer du fra?
3: Jeg er lige nu i Helsingør sammen med familien. Vi skal til Øresunds Aquarius.
0: Okay, hvor hyggeligt. Andreas, har du fulgt sådan lidt med på årets folkemøde?
3: Ja, lidt i nyhederne.
0: Ja, krydser du fingre for, at du får en meddeltager, som har styr på folkemødet?
3: Ja, hvis jeg gerne skal have de sokker, så ja, så skal jeg nok have det.
0: Ved du hvad, Andreas, jeg har lyst til at sige, at hvis ikke din meddeltager har styr på årets folkemøde, så er jeg ikke sikker på, at han har et arbejde at vende tilbage til på mandag, fordi at vores kollega Adnan, som du måske har stiftet bekendtskab med inde på P3's Instagram, når han laver satirevideoer, er også med. Godmorgen, Adnan.
4: Godmorgen.
0: Frisk, frisk fra folkemødet, har jeg lyst til at sige.
4: Ja, jeg landede i går.
1: Altså, har I glemt at vaske tøj, eller hvorfor mangler du sokker?
4: Jamen, jeg vil faktisk gerne gå så langt som at sige, at jeg er så træt af de der P3-sokker, for jeg synes, de krumper.
0: Nå,
4: Nå, undskyld. De er rigtig gode, men jeg vil rigtig gerne donere dem til Andreas, hvis vi vinder.
0: Okay, så
4: sige det sådan.
0: Yeah! Så der er to par P3-sokker på vej i din retning, Andreas, hvis det lykkes.
4: Som ikke krumper i vasken, vil jeg sige.
1: Et par nye sokker, og så er den andens aflagte gokkesokker. Det er simpelthen en dejlig, dejlig ting at få, Andreas. Ved I hvad? Skal vi ikke bare springe ud af det, de to herrer? At I får tre spørgsmål. Husk nu lige at samarbejde, ikke? Og snakke sammen om, hvad svaret kunne være.
4: Helt sikkert.
1: Fedt. 1-2-3. Vi starter første spørgsmål med det her lydklip.
5: Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du min dejlige.
1: Ja, tak. Fordi folkemødet afholdes traditionstro på Bornholm. Men Andreas og den anden, i hvilken by på Solskinsøen?
4: Alle. Ja. Sådan, Andreas.
1: I siger alle.
0: Jeg er også lidt ude i...
4: Hvis de to immigranter kan det, så kan alle andre også.
1: Sådan. Ved I hvad? Det var skide godt. Lad os prøve at tage spørgsmål nummer to. Efter at der har været interne stridigheder i partiet SF, så har rådgiver Thomas Nystrøm nu trukket sig fra sin post. Inden det, der rejste Lotte Kofod til folkemødet på Bornholm for at få en undskyldning fra formanden Pia Olsen Dyhr. Under Pias tale fremviste Lotte en hjemmelavet genstand. Hvad var det?
4: Andreas, jeg er ret sikker på, at det var et skilt, som egentlig faktisk var en papkasse, som hun havde foldet ud af øl, sådan en ølpapkasse, hvor der stod aldrig mere i SF, som hun viste.
3: Ja, rimelig præcis, så jeg stoler på, det er rigtigt.
0: Ja, men altså.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Hvor er det smukt.
1: Skidegodt. Ved I hvad, så tager vi bare det sidste spørgsmål for sjov. Socialdemokratiet, de er igen i den her uge i modvind. Også selvom, at de er på folkemødet og har haft travlt med det. De har især fået kritik for de her små klikker, de har internt i partiet. Hvad kaldes de her klikker?
4: Så noget med morgenbrød og aftensmad og kaffe.
3: Ja, Andreas, vi er meget tæt på. Det hedder, de kalder det for kaffeklubber. Så bare giv os det point.
0: Sådan.
4: Yeah!
0: Smukt.
3: Andreas, der er to par sokker på vej til dig, kan jeg fortælle dig.
0: Må jeg bare lige stille et bonusspørgsmål? P3's Instagram-profil har lagt en satirereportage op for årets folkemøde. Hvor mange visninger har den på nuværende tidspunkt?
4: Jeg synes, alle skal se den, men den har omkring 500 og, hvad er det, 87.000?
0: 88.000, men 588.000 er den lige hoppet op på. Ah, man ved bare, at du sidder og holder øje af den.
4: Ja, hvem tæller? Jeg tæller i hvert fald ikke.
1: Andreas, bliver lige hængende på røret. Det må du sådan set også gerne, Adnan, hvis du har lyst til at hyggesnakke lidt. Men du skal i hvert fald blive hængende, Andreas. Vi skal have din adresse, så vi kan sende et par sokker afsted til dig.
4: Ja, det her.
0: Og vi ses i morgen, Adnan.
4: Det gør vi.
1: Rigtig god søndag til jer begge to.

0: King på Years and Years. De sidste minutter af weekendmorgen. Om et øjeblik, så giver vi stafetten videre til Greatest Hits med Emil Lange, hvor at Lina Raften, hun også kigger forbi studiet til ligesom at pleje playlisten.
1: Kæmpe kanon.
0: Ja, og inden det, så lad os bare lige komme med en opfordring. Man kan stadig nu hoppe ind på DR's nyhedsapp, så kan man trykke på fanen VM, og så kan man sammen med os forsøg at gætte resultaterne på årets VM-kampe. Og nu ser jeg forsøg, fordi at det holdt op, hvor det er gået dårligt for mig indtil videre. Det er helt sindssygt.
1: Ja, du har ikke gjort det imponerende godt, det vil sige.
0: Jeg har faktisk ramt den eneste kamp endnu.
1: Lige nu har jeg flere point, end du har.
0: Hvor meget har du?
1: 80.
0: Ej, jamen det er rigtigt. Jamen jeg er jo suverænt den dårligste studie. Hvor meget har du med?
1: Jamen 260.
0: Ej, hvor er det helt vildt.
1: Og det er jo på trods af, altså min taktik, det er jo, jeg gætter på 2-1 ved alle kampe.
0: Jamen det er også smart.
1: 2-1 ved alle kampe, så varierer jeg lidt i,
0: altså. Nej, men det jeg tror, det er, fordi du skal da nok ramme nogle af kampene så.
1: Altså, 80 point.
0: Ja, jamen det er... Hold da kæft, det er dårligt. Hvad har I sagt på Tyskland Kursau?
2: Jeg tror, jeg har lavet en 5-6-0 til Tyskland mod Kursau.
1: Hvem er det, vi regner med? Jeg skal lige så lave den nu. Hvem
0: Nej, du har lige sagt, du kører 2-1 hele vejen.
1: Ja, men hvem regner vi med er bedst? Tyskland
0: vinder. Helt klart Tyskland.
1: Okay, så siger vi 2-1.
0: Det er godt nok vildt, hvis den bliver 2-1, vil jeg sige.
1: Vi prøver.
0: Jamen altså, hop ind på DR's nyhedsapp, tryk på VM, og så gæt løs sammen med os. Du skal sådan set bare forsøge at ramme resultaterne.
1: Hvad med Holland Japan? Jamen, du skal lige hjælpe mig lidt. 2-1, ja, men hvilken retning?
0: Jeg tror på Holland.
1: Godt. Ja. Vi siger 2-1 til Holland, yes.
0: Om et øjeblik, Greatest Hits med Emil Lange, Endda Pil og Stjerne Klar.

stjerneklar. Klokken den er 9:53, og lige om lidt så er det Emil Lange og Line Raffen, der træder ind her i studiet, når der er Greatest Hits. Inden da Bad Dreams med Teddy Swims og et nyhedsoverblik af May Bæksgaard. Godmorgen, eller god formiddag.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Som sagt, Lina Raffen og Emil Lange kommer herind i studiet lige straks i Greatest Hits. Inden da et nyhedsoverblik. Det er på 3 nyhederne. Klokken er 10. Det er med i Bækskov.
1: Og jeg starter med Spanien, for helt imod den politiske retning i mange andre europæiske lande og i EU generelt, så er Spanien i gang med at give lovligt ophold til op mod 500.000 illegale migranter. Det eneste krav er, at de skal være ankommet inden årsskiftet, og de skal have en ren straffeattest. Den spanske regering håber nemlig, at man kan styrke økonomien med det her træk, for så kan sorte penge for eksempel blive hvide. Men Europakommissionen er skeptisk, det siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: På 25 år er Spaniens befolkning vokset fra 40 til 50 millioner, primært på grund af indvandring. Og så til VM i fodbold, for slutrunden er udvidet fra 32 til 48 hold, så flere små lande er kommet med for første gang. For eksempel lille Curaçao, der møder Tyskland i aften. Så der er altså ikke så stor spænding om, hvem der vinder, når vi spørger på gaden i Berlin.
3: Altså, jeg var det, der siger, at Deutsch skal vinde. 2-0, 3-0.
4: Altså, mein Tipp ist ein ganz klarer Sieg. Also, ich sag mal 6-1.
1: Og hvis man ikke er sådan helt vildt skarp til tysk, så kan jeg lige oversætte, at vi får et bud på 3-0 og 6-1 sejr til Tyskland. Men kampen her er interessant af en anden grund, nemlig fordi det er et billede på den nye kurs, FIFA har lagt for VM. Det siger Kenneth Kortsen. Han er Ph.D. og sportsøkonom fra professionshøjskolen UCN.
5: Det er jo med til at understrege også den her udvidelse, der har været, hvor man den vej igennem har fået åbnet døren for mindre nationer, der tidligere havde mere begrænsede muligheder for at kvalificere sig.
1: Og selvom FIFAs præsident Gianni Infantino gerne vil præsentere udvidelsen som inkluderende, så handler det mest om at tjene flere penge, siger Kenneth Kortsen.
5: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere seere globalt set.
1: Hvis man skal på køreselvferie her i løbet af sommeren, så er køreturen ikke nødvendigvis meget dyrere end sidste år, selvom brændstofpriserne er blevet højere. For en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof sammenlignet med sidste år. Og når en køreselvferie for det meste koster et sted mellem 20 og 25.000 kroner, så er det nok ikke de 500 kroner, der vælter det budget, siger Jeanette Kølbæk. Hun er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord.
6: Altså, jeg ved godt, vi taler meget om benzin- og dieselprisen er steget, men det er jo ikke sådan, det er det dobbelte, det koster. Det koster selvfølgelig noget mere. Men hvis man ligesom tænker sig om at køre sådan brændstofsøkonomisk på motorvejene, så kan man godt holde det til, at det koster omkring de her 500 kroner ekstra i år.
1: Der er lidt eller noget sol i dag, og enkelte byer i de sydlige og østlige dele af landet kan byerne være kraftige, også med torden, og mellem 14 og 19 grader.
7: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange.
8: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-liste, den har vi simpelthen valgt at smide ud i skraldespanden. Og i stedet for, er det dig, Lina Raffen.
9: Ja!
8: Er det ikke dejligt?
9: Men det bliver jo en til en, det lytterne plejer at høre her på P3.
8: Ja, og det tror jeg faktisk overhovedet ikke på, uden overhovedet at se din liste. Prøv at høre, du har valgt 20 nummer.
9: Ja.
8: I en rækkefølge, du har brugt rigtig lang tid på. Fra nummer 20 til nummer 1 skal vi de næste 2 timer. Har det været svært at lave den?
9: Jamen, det var fuldstændig umuligt, indtil jeg fandt ud af, hvad dogmet var nødt til at være for mig. For eksempel skulle det jo ikke være en top 20 over det, jeg synes er det allerfedeste, blev jeg enig med mig selv om. Det skulle være en ærlig, ubønhørlig top 20 over, hvad er det for kaniner, jeg oftest hiver op af hatten. Som i, om det er noget, en vibe, jeg skal give mig selv, om det er en vibe, jeg skal give en fest, om det er en veninde, der har fået 2-3 glas hvidvin for meget sammen med mig. Hvad det end måtte være. Hvad er det for nogen, jeg vender tilbage til igen og igen, og som giver mig optur, uanset hvor lang tid der er gået, uanset hvor nyt det er. Jeg ved allerede, der er ret nye ting på listen, som kommer til at være evergreens, jeg vender tilbage til. Hvad er det, vi sætter på i turbussen igen og igen og igen og igen, når vi bare kan mærke, nu er vi op og ringe og har det sindssygt.
8: Okay, så sådan som jeg hører dig sige det, så bliver det voldsomt.
9: At overvejende.
8: Okay.
9: Og så er der et par sendagtige ting.
8: Prøv, Lina, inden vi går i gang, ikke også?
9: Ja.
8: Så skal jeg lige præsentere dig ordentligt. Det er jo også mit job som vært.
9: Du er
8: så inden vi dykker ned den her liste, Line Raffen, du er født 12. august 1976. Du er født på Nørrebro, men opvokset i Herlev. Du udgør 50% af den ikoniske duo Infernal, som har 29 år på bagen. Det må betyde 30 års jubilæum. Sammen med Pau har du solgt 1,7 millioner albums og singler på verdensplan. Du har været danser i blandt andet Cirkusrevyen, medejer af natklub i en meget mørk kælder, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Dommer i X-Factor og tidligere lanceret en øl og rom.
9: Og der er lige kommet en gin her. Nej, den er ikke kommet endnu. Den kommer om en uge, tror jeg, der.
8: Jamen, og nu også Club Sunrise.
9: Og Gin Infernal.
8: En alkoholisk drik med smag af kokos, orange og rom.
9: Ja.
8: Hold da hammerende ferie. Ja. Er der noget, jeg mangler?
9: Det er der helt sikkert, men lige nu kan jeg ikke komme i tanke om det, så det er nok ikke væsentligt.
8: Okay. Hvis det er, så kan man jo altid smutte ind i det lyd og lytte til, hvem er Infernal. Og så kan man jo faktisk få hele...
9: Det er et rigtig godt sted at starte. Ja, ja.
8: Men det skal slet ikke handle om... det kan godt være, det skal handle lidt om Infernal, men som udgangspunkt er det jo ikke det, det skal handle om i dag.
9: Og det, vi lægger ud med, kunne heller ikke være længere fra...
8: Jeg vil sige, det er faktisk ikke det, vi starter med, som du tror. Fordi for at præsentere dig ordentligt, så skal vi jo lige have Infernal ud af systemet, som man siger. Ikke? Velkommen til...

0: Paris to Berlin med Infernal. Og ja, hvis du lige har tændt din radio, så grunden til, at jeg spiller From Paris to Berlin, er jo faktisk, fordi det er et af de bedste numre, nogensinde lavet.
1: Tak for det.
0: Vil jeg bare lige sige. Men også fordi Alina Raffen er min gæst i Greatest Hits i dag.
1: Ja.
0: Hvis du skulle navngive den her top 20, Lina,
1: ja,
0: hvad skulle det så være? Hvad hedder Spotify-playlisten?
1: Lige nu hedder den kedeligt nok bare P3 Greatest Hits. Men hvis jeg skulle give den et navn, som er sådan... jeg ville kalde den svulstig som altid.
0: Ja. Og så lad os komme i gang, fordi vi skal have de 20 bedste sange ifølge Lina Raffen. Og det foregår på den måde. Starter med nummer 20,
1: ja,
0: og så går vi nedad.
1: Det er i orden.
0: Og der går lang tid. Det er 2 timer, det her.
1: Men jeg glæder mig så ved lille barn, fordi der er jo kun god musik i de næste 2 timer.
0: Ja, det skal du sige.
1: Ifølge mig.
0: Jamen præcis, det er rigtigt. Hvad starter vi med?
1: Vi starter i mit barndomshjem med min hi-fi-far, Ove, som spillede rigtig meget, meget musikeragtig musik for mig. Sådan noget, altså sådan funk-fusions-jazz, og sådan, jeg har hørt Mezzo Forte og pis og lort. Men han var også stor...
0: Mezzo Forte?
1: Okay. Det er ligegyldigt. Det kan du få lov at dykke ned i. Den har jeg ikke på listen, så Nej. Det lader vi lige ligge.
0: Okay.
1: Men der er det her på listen, fordi min far kan godt de rigtig dygtige sangskrivere. Og der er en gut, der hedder Harry Chapin, som har skrevet nummer, der hedder W.O.L.D. Og det er jo egentlig en sang til dig, fordi den handler om en mand, der er radiovært. Og selv som barn, så blev jeg enormt berørt af denne her fortælling, fordi det her handler om en mand, der forfølger sin drøm, og det koster ham jo... alt andet. Det koster ham relationen til sin kone, sine børn, sin familie, alt muligt. Og Harry Chapin har også skrevet et lidt mere berømt nummer, der hedder Cats in the Cradle, som senere blev coveret af Ugly Kid Joe. Det er også en af de der episke fortællinger, der spænder over et helt liv, hvor du får et blik ind i et menneske, der har været utilstrækkelig på en eller anden måde. Men selv som barn vidste jeg godt, jeg har sygt mange ambitioner. Jeg ville ting. Jeg anede ikke, hvad jeg ville. Jeg kunne bare godt mærke, at jeg lod til at ville lidt mere end de andre på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og jeg vidste på en eller anden måde, at hvis jeg ikke tog mig i akt, så ville det blive mig. Så når man hører den her tekst, kan man virkelig forstå, at der stod en 7-8-9-årig og lyttede til det her og tænkte, åh, det skal jeg passe på, ikke bliver mig det der.
0: Ja.
1: Og så er det bare, og der er bare nogle stryger og noget halløj, sådan hele musik. Det er bare pissegodt lavet.
0: Og han endte jo så, det endte jo med, at han faktisk døde i en bilulykke som 38-årig.
1: Nå, men så nåede han ikke at opleve alt det, han har skrevet så grusomt om, hvordan livet passerer, uden at du når at leve det.
0: Altså, det er bare lige krøllen på halen. Så, ja. Så. Nå, okay, vi starter højt, kan jeg mærke. Høj energi.
1: Det lægger måske, vi bliver en my blødere, men det her er sådan det blødeste bløde.
0: Okay. Jamen, lad os komme i gang. Er det W-O-L-D?
1: Ja, det var sådan noget radiostation, der hed i USA i gamle dage.
0: Med Harry Chapin?
1: Ja.
2: Nummer 20.

0: LD med Harry Chapin, din sang nummer 20, Line Rappen.
1: Ja.
0: Og på den måde er vi der også i fucking gang, skulle jeg helst at sige.
1: Jeg tænker, at det måske var lidt en curveball.
0: Ja. Shit, mand. Jeg tænker egentlig, at vi bare hopper hurtigt videre. Mm-hmm. Vi skal høre Long Way to Go med Cassie.
1: Ja!
0: Jamen, altså...
1: Og hvorfor det, spørger du så nu?
0: Ja, det gør jeg.
1: Men det er jo fordi, jeg har været kløvet right down the middle hele mit liv.
0: Ja.
1: Splittet imellem elektronisk og alt, hvad det indebærer. Og soul, hip-hop, R&B.
0: Mm.
1: Og danseren i mig connecter altid enormt meget selvfølgelig med noget, der er langsommere og mere organisk i følelse. Det her er jo egentlig super produceret og synthesizer-agtigt. Men... det er sexet. Og sex er tit det, jeg synes, der mangler i elektronisk musik. Men så danseren i mig elsker det her virkelig, virkelig højt. Og det er jo gammelt nu, og det holder bare stadig.
0: Det holder rigtig meget. Cassie, Long Way to Go. Shit, man. Jeg tror, hun var 16, da hun lavede det her.
1: Åh, det er flabet. Fordi det burde hun ikke. Hun burde ikke sige de ting, når hun er 16.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det er min datter for fucks, ikke?
2: Nummer 19.

0: Rock with me now.
1: Long way to go med Cassie, dit nummer 19 i rappen.
0: Det kunne også have ligget højere op. Altså, vi skal ikke hæfte os ved rækkefølgen her. Vi skal hæfte os ved, at de er fænomenal musik.
1: Det er jeg glad for, at du siger så tidligt i program, der handler meget om en rækkefølge. Men det med brødre. Vi tager det, som det kommer. Vi skal høre Mother nu med, jeg sagde, Ina Rolsen.
0: Ja, men det er, fordi du var very American.
1: Ja.
0: Men hun er norsk.
1: Ja, okay.
0: Fra Ina Rolsen, jeg tror. Og der kan så komme en norsk person eller to og hakke mig for det.
1: Hvordan går vi fra Cassie over til en norsk sang, der hedder Mother?
0: Ja, men altså, okay.
1: Jeg tænker ikke, det lyder ens i hvert fald.
0: Jamen, det gør det heller ikke.
1: DJ'en i mig siger ikke, at det her, det er ikke...
0: Jamen, det er det heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg har trippet sindssygt over det her nummer siden 2018 eller sådan noget. Jeg var dommer i et program, som ingen kan huske, der hed Live. Det var sådan en slags karrierekanonen på tv her på DR. Mig og Sanne Salomonsen skulle ligesom hjælpe de her mennesker. Men det var mennesker, som ligesom havde den selv. Der kommer så bare den her pige, som måske havde hørt mere hjemme i X-Factor. Fordi hun var sådan en, der havde en fantastisk stemme, men hun skulle have noget hjælp. Og jeg blev ved med at sige til hende, du er nødt til at fortælle mig, hvem du er. Og hun tvivlede, og så kom hun med det her, og så sagde hun, det er hende her, jeg er. Så var jeg sådan, det kan jeg fucking arbejde med, for der kendte jeg ikke det her nummer, men det har været med mig siden. Jeg fucking elsker det.
2: Nummer 18.

0: Poison med Alice Cooper, din sang nummer 17,
1: ja,
0: Tina Raffen.
1: Den kunne også have været nummer 1.
0: Vi går for noget kassi, noget nordisk elektronisk popmusik over i Alice Cooper. Jeg ved ikke, Alice Cooper, tænker jeg faktisk, jeg ved ikke hvorfor.
1: At det gav mening?
0: Ja, der er noget i energien omkring dig, der
1: er lidt... Det er fuldstændig rigtigt, og jeg forstår det 100%. Det der nemlig også er, det er svulstigt som bare fanden. Altså, ja. Det er jo vulgært, men det har humor.
0: Ja.
1: Han har så meget selvironi, og der er så meget selvironi i det her nummer, og alligevel er det så 1000% effektivt. Jeg føler mig i live, og sexet, og fri, og empowered. Altså, jeg har superkræfter, når jeg hører det nummer.
0: Hvor hørte du det første gang?
1: Jeg sidder på min veninde Lises værelse, fordi hun havde det album. Og jeg vil skyde på 13-14 år. Og jeg havde måske et lille crush på hendes storebror, som sad på værelset inde ved siden af, og hørte sandsynligvis Depeche Mode, så det faldt jeg også lidt for. Men der var bare noget med denne her energi, der var så stor, og der var ikke noget, der var fucking stort i 80'erne i Herlev. Trust and believe. Måske mit ego, men derudover ikke. Der var et eller andet med en energi, der blev matchet her.
0: Ja, ja.
1: Jeg vidste godt, jeg skulle ting. Jeg vidste bare ikke, hvad for ting.
0: Nej. Og det bringer mig jo faktisk videre til din sang nummer 16, som hedder Die Schwarze Zone.
1: Die Schwarze Zone.
0: Die Schwarze Zone.
1: Ja.
0: 7-tommer-versionen. Meget vigtig lige at få med.
1: Ja, så vi barberer den lidt ned.
0: Ja.
1: Den er fandme også lang. Ja. Den tog sig tid dengang i Tyskland.
0: LDC.
1: Ja.
0: Jeg kender ikke det her, så nu læser jeg bare op. Det er en tysk elektronisk musikprojekt fra start 90'erne.
1: Ja.
0: Lavet af Peter Schweier og en masse andre. Ja. Thorsten Fenslau.
1: Thorsten Fenslau var den vigtigste her.
0: Ja.
1: Fordi han havde et label og blev en ikonisk og legendarisk figur. Døde desværre meget, meget ung. Jeg nåede at få hans autograf. Jeg skulle have været med dernede. Der var sådan en københavner-klikke, som tog ned og oplevede Love Parade og andre ting. Og Thorsten var pot og pande med danske kendebagere. Og sådan hele den crowd kom jeg ligesom ind i. Og det gør jeg via det her nummer. For det, der sker, det er, at jeg begynder at gå i byen ganske tidligt. Jeg er 15, og der er...
0: Og Herlev, så det giver jo...
1: Jeg kunne sjovt nok bedre lide techno end alt muligt andet, påstod jeg også. Og så render jeg ind i denne her gut, der hedder John, som er inde i denne her gruppe af mennesker, og med Radio Falcon, som var det eneste sted, man spillede techno i sådan, og det lokale radio i København. Og han kører mig hjem, fordi han synes, den der 15-årige skal altså ikke gå op på Rådhuspladsen og tage natbussen hjem til Herlev alene. Det ville han alligevel ikke lige være med
0: Nej.
1: Til. Så han kører mig hjem, og så sidder vi i hans hvide Ford Escort med et godt anlæg, og så spiller han det her for mig. Jeg tror, han ville trykteste mig. Mener hun det, når hun siger, hun kan lide techno? Og det mente damen eddermame, selvom det her havde jeg ikke hørt. Så fik jeg bare sådan en ud af kroppen oplevelse, som om, at det her, det er alle brikkerne falder på plads. Jeg ved, hvad jeg skal nu. Nu ved jeg, hvad det er for en ting, jeg vil. Og så blev jeg trukket med ind i det miljø og kom til raves og fester rundt omkring og blev en del af ligesom hele den der ting. Og techno blev en del af mit DNA, og det blev det sted, hvor jeg for første gang følte, at jeg havde min egen tribe, at der var nogle mennesker, der var ligesom mig, eller kunne i hvert fald rumme sådan en som mig. Og altså, ja. Det vil selvfølgelig i vores dages ører lyde sådan en lille smule lame, ikke? Men man skal...
0: Både og. Altså, ja. Jeg tror, at mange, der dyrker rave-kulturen nu, altså, jeg tror ikke, der er ikke så meget forskel.
1: Nej, det er rigtigt ting at vende tilbage til at lyde lidt rådent.
0: Ja, det er så det. Men jeg tror også, at der er mange, der finder deres stamme, eller hvad man siger, ja. I rave-kulturen.
1: Ja, men det her var mit startskud i hvert fald.
2: Nummer 16.
3: Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All.

0: Promote med Spectres. Mm-hmm. Vi er i gang med... det er en fuldstændig legendarisk Greatest Hits episode, det her, allerede nu, synes jeg. Fordi, altså, vi er i gang med de 20 bedste numre, ifølge dig, din aften.
1: Ja.
0: Og når jeg bare kigger på listen, har vi været Alice Cooper og noget norsk popmusik, der var lidt dystert. Harry Chapin, Cassie, ja, og nu Spectres.
1: Ja.
0: Med Bro Mode.
1: Og det giver dig fuldstændig mening.
0: Men det gør det. Det kan jeg kun give dig ret i. Og det, jeg elsker også bare Spectres.
1: Altså, præcis. Og jeg har på en eller anden måde altid synes, de var en lille smule undervurderet. Men igen kommer der noget med humor ind. Altså, You Tickle My Funny Bone, imens det er solidt. Altså, Anton Svile, der har produceret det her. Han har branchens skarpeste kæbe og skarpeste bundproduktion.
0: Ja.
1: Der er ikke noget, altså, og det er min makker Pau. Jeg er ked af at sige det, men han tager dig lige med en meter eller to. Sådan er det bare.
0: Pau har altså også et godt kæbeparti.
1: Ja.
0: Jamen, det har han.
1: Ja, jamen, fuldstændig.
0: Men hvordan går vi fra Spectres til Aha?
1: Det er fordi, sommetider skal der ikke være humor. Sommetider skal ting tages alvorligt.
0: Ja, det var nemlig det, jeg vil sige, fordi at, du har snakket meget om humor her til at starte med, og jeg vil sige, det tyske rave-nummer, også fordi der er jo ingen af os, der er særlig god til tysk. Ej. Så det er jo meget sexet tysk, men det er også lidt sjovt at høre nogen, der snakker så seriøst tysk, ikke?
1: Ja, men det jo.
0: Og nu skal vi så til noget, det var også lidt humor, og nu skal vi til noget, der er meget seriøst, fordi Aha var jo meget, eller er jo meget seriøst.
1: Ja, fuldstændig. Også i virkeligheden måske lidt for meget, faktisk. Har jeg lyst til at sige. Jeg tror, det var gået dem bedre, hvis de havde haft en smule større ironisk distance til det, de selv laver. Men det kan jeg jo så tage med dem en dag, hvis jeg må dem. Det, der er med The Sun Always Shines on TV, det er, at det er op på den allerhøjeste klinge. Altså, du kan ikke putte mere ind i det her nummer. Alt er der. Og det er tykt, og det er stakket, og der er mange lag. Og det er symfonisk, og det er pompøst. Videoen er skudt inde i en kæmpe sådan et warehouse, fyldt med sådan nogle mannekinger uden tøj på. Og det er bare... Det er så smukt, og det er så flot, og det er sådan... Virkelig uironisk, men stadig mega, mega, mega fedt. Altså, jeg var meget, meget stor Aha-fan som barn. Det var dem, jeg havde en plakat af på mit værelse.
0: Hvorfor er det kun din nummer 14?
1: Fordi der er ting, der er bedre.
0: Okay. Altså, det er bare måde, du taler om det på, er meget...
1: Nå, men det er fordi, her der kan jeg ikke gå ned i alt muligt andet skørt. Jo, så kan jeg fortælle, at jeg lå på mit børneværelse og læste Den Uendelige Historie, mens jeg hørte de to første Aha-albums, som jeg havde lånt på kassettebånd nede på biblioteket.
0: Okay.
1: Det er sådan The Realness of the Herlev 10.
2: Nummer 14.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR-lyd.
2: Det her er Greatest Hits på B3.
0: Ugens gæst.
2: Lina Rafn.
0: Nummer 13.

0: Simi en mobile disco med Sleep Deprivation.
1: Ja, det klarer du flot.
0: Tak, tak. Jeg er glad for, at du lige pointerer det, fordi det, der så, det er der, min selvtid sidder. Det er, når du siger, at jeg snakker godt engelsk og tysk. Lina, vi skal til din sang nummer 12.
1: Jamen, var det simpelthen Mobile Disco, der var nummer 12?
0: Eller? Nej, det var nummer 13.
1: Jamen, for fanden, okay. Oh, ja, det er jo, åh gud, så skældsættende et nummer. Og, men ja, okay.
0: Ja, simpelthen Mobile Disco. Ja, ja, ja.
1: Altså. Ja, sindssygt. Altså, for mig at se, der sker der det i slutnullerne, det er, at elektronisk musik begynder at pege hen mod det der minimaltekno.
0: Ja.
1: Hvor det er som om, at alt, hvad der må forandre sig, det er en hi-hat, der åbner en lille smule, og så skal vi alle sammen få orgasme. Og jeg var sådan her, ah! Kan vi få en lille smule melodi?
0: Det var meget, ja, minimal techno var, ja.
1: Det var minimalt, ja. Sjovt nok. Og der, jo mere end alle gør et, så vil jeg noget andet. Og jeg føler, at det var lige på bagkant af Simian Mobile Disco-æraen, at ting begyndte at blive sådan lidt, okay, nu bliver det trælleren. Nu ja. Vil jeg gerne have, at der kommer en saltvandsindsprøjtning. Men lige præcis Simian, altså, jeg tror, Kasper og mig, hvis vi nogensinde går fra hinanden, så bliver det den plade, der gør, at vi slår hinanden ihjel. Fordi hvis er den egentlig?
0: Ja.
1: For vi elsker
0: ja,
1: okay. begge to lige meget.
0: Jamen, der vil jeg bare lige sige, hvis du lige har tændt din radio, og synes, det er lidt mærkeligt at høre om Lina Raffen, hun hader minimal techno, så er det altså, fordi du hører Greatest Hits på P3 lige nu. programmet, hvor at Lina Raffen er i gang med at ikke engang overbevise mig, fordi det har hun gjort, og jeg håber også, hun har overbevist dig, der lytter med, om at de 20 numre, hun har med, er de bedste nogensinde.
1: Ja.
0: Og med det skal vi tage din sang nummer 12.
1: Og hvad er så det?
0: Det er Agnes med 24 Hours.
1: Jamen, åh.
0: Eller er det Agnes? Eller er det
1: altså,
0: Agnes?
1: Jeg er jo svensk, så...
0: Agnes.
1: Agnes.
0: Agnes, ja.
1: Jeg ved det ikke. De har det jo i Sverige med at give folk engelske navne, men udtale dem på svensk.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Hvad med Roger ja. Og den slags, ikke? Nå, lige meget. Agnes har jeg opdaget alt for sent.
0: Ja.
1: Det var faktisk med hendes seneste album, kom et nummer, der hed Balenciaga Covered Eyes, og jeg havde det helt af helvede til på det tidspunkt. Og det handler bare om at stå der bag sine cool designer glasses på floor og have det lort. Så jeg var sådan, det kan jeg godt lige relatere til. Og så dykkede jeg ned i hende, og så fandt jeg ud af, hvad jeg var gået glip af. Fordi det her nummer er fra pladen før, og jeg har lyst til at sige, at hun føles som mit kunstner spirit animal. I hvert fald, hvis vi tænker på disco-delen af Infernal. Ja. Den flamboyante, den paljetbeklædte, den farverige, den meget queer-orienterede Infernal-side, som jo nok meget repræsenterer mig på en eller anden måde. Der, hvor ting godt må være rigtig, rigtig store, og hvor ironien ligger i detaljen. Det er ikke særlig eksplicit. Og det er bare, det er svensk, når det er bedst. Altså, det her er så ufattelig velskrevet. Det er så sindssygt godt produceret. Og så er det stadigvæk lo-fi nok til, at det er cool. Det er ikke sådan helt 100 EDM-effektivt. Og jeg vil bare sige, altså sådan, hele det album, og hele det album, der er kommet her for nylig, er fucking fænomenal. Jeg er jeg er på mission for, at hun skal fucking opdages mere, end hun er i forvejen.
0: Jamen, altså, så synes jeg, at det er perfekt altså at starte her. Det er jo også hende, der har lavet Release Me, hvis man lige skal, du ved.
1: Ja, men og det er det, jeg mener med. Det skal man glemme, ja, fordi det okay. her er noget andet, og det er federe.
0: Jamen, det var mere sådan, hvis ikke man kendte hende.
1: Nå.
0: Så hvis man synes, hun lød bekendt, for eksempel, ja. Så er det jo også, fordi hun lavede den. Det var
1: en banger, jeg ved det godt.
0: Det var i hvert fald stort.
1: Det var kæmpe stort.
0: Men lad os høre...
1: Jeg kan bedre lige Agnes af 2016.
0: Men så lad os høre det, som du synes
1: ja,
0: er det bedste Agnes-nummer nogensinde. Det må
1: ja,
0: det jo så være,
1: det er
0: det eneste, der er med. 24 Hours.
2: Nummer 12.

0: Agnes, 24 Hours. Lina, vi skal til din sang nummer 11. Og det er jo faktisk, så vidt jeg lige kan se her, den første danske sang på listen.
1: Gud.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo fordi danskerne er så gode, at de ligger helt oppe i toppen.
0: Ja, der var Spectres. Ja,
2: nå ja,
0: mig, der er idiot, jo. Jeg er jo også, ja.
2: Men det, vi har jo allerede glemt, hvad der skete.
0: Jamen det er fordi, jeg har, hvad hedder det, den der TikTok, altså jeg glemmer, hvad der er sket for et minut siden.
2: Det der mener. Ja.
0: Vi skal høre Danser Sårene Væk med Marcus Marv.
2: Mius.
0: Ja. Ja. Ja, det er meget Miu.
2: Jamen, det er det også. Det han er virkelig... Men det... Åh. I virkeligheden, truth be told, ikke? Inferno skulle lave et eller andet indslag på en P3-guld for en eller anden del år siden, hvor han var helt ny. Og der havde vi lige lavet Inferno.
0: Var det der, hvor at I skulle... det var noget med vodka-bad?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, det kan jeg godt huske. Ja.
2: Så tog vi lidt Inferno-øl med og stillede i folks backstage-rum og håbede, at de ville poste lidt på deres sociale medier. Markus var den eneste, der gjorde det. Så jeg var bare sådan, jeg elsker dig, fordi du supporter mig, og det kan jeg godt lide dig for. Og så dykkede jeg selvfølgelig ned i mandens musik og fandt ud af, at gud... Det klingede rigtig godt for mig. Det synes jeg var virkelig fedt, og han er da mega dygtig. Og så følger jeg ham på hans socials, og så kommer det her nummer med sådan en lille promovideo, hvor jeg bliver ramt på et nyt plan, for udover at musikken rører mig helt sindssygt, så er der den her storytelling af de her lidt typer, der ser sådan lidt hårde ud, og de går rundt, og det ligner som om, at det er sådan to grupperinger, der skal mødes, og nu skal der rigtig være ballade. Så står de nede under Bispeengbuen, som er et sted, hvor vi jo tog vores coverbilleder til vores anden single, så det fylder også noget i mit hjerte.
0: Ja.
2: Og så skal de ikke slås. De danser. De danser ballroom. De danser en lille vals.
0: Helt klart.
2: Så jeg bare, og det gamle standard latin pige bliver selvfølgelig helt, nej, nu kan jeg ikke dø på fire måder på en gang på et nummer. Og så skriver jeg et eller andet i kommentarfeltet om, fuck, hvor kan jeg bare se mig selv stå med en halvtom flaske hvidvin i den ene hånd, og have sparket skoene af, og have ømme fødder efter en lang fest, og være alene, og bare høre det her, og skrige græd imens. Og så skriver en af dem, der har været med til at skabe nummeret kraftedme, det er sjovt, du siger det, fordi du var faktisk op at vende i session. Der blev jeg lidt bange.
0: Nå.
2: Jeg var sådan, okay, er det det, I ser mig som den der afdankede, fordrukne, ensomme, bla bla. Fordi jeg føler mig ikke sådan afdanket eller ensom eller en skid, når jeg står der. Det er et moment, jeg elsker. Jeg hygger mig fucking meget i mit eget selskab.
0: Ja, ja.
2: Og så til en P3-guld lidt senere, så er jeg Markus der, og så er bare sådan, bro, vi skal lige snakke. Hvad mener I med det? Og så var han bare sådan, nej, det er en vibe-ting. Og det handler rigtig meget om den der med, at man... Fordi den hedder Danser Sårene Væk. Det der med, at du sådan nærmest klubber on a mission. Og det kan jeg godt resonere med. Altså, for mig har rave experience altid været forløsende. Og det er min kirke. Altså, det er der, jeg bliver et bedre menneske. Og det er der, når jeg står sammen med en masse mennesker, om vi ikke behøver at snakke sammen, så føler jeg mig fri. Og den der multiforløsning, der kan ske, når droppet rammer på den rigtige måde og sådan noget, og vi alle sammen på én gang har den samme surge af energi, det bedste, jeg ved. Altså virkelig. Og det siger neuroscience jo også, at det er faktisk noget, der gør dig til et bedre menneske.
0: Så du har det direkte fra Lina Raffen. Hvis du gerne vil blive bedre menneske, så tag ud og rave.
2: Ja! Nummer

0: er det tid til P3 Nyheder. Med Mei Bæksgaard. Klokken er 11.
1: Og mens flere EU-lande arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien nu en helt anden vej, og de er i gang med at give 500.000 migranter lovligt ophold i et år. Den spanske regering regner nemlig med, at det vil være godt for økonomien. Javier León fra Colombia er en af dem, der regner med at kunne få lovligt ophold nu, og på den måde få et bedre arbejde.
2: ¿Qué pasa? Que yo soy informático y también tengo una carrera electricista.
1: Han siger, han er IT-mand og elektriker, men uden papirer, så han kan ikke arbejde inden for sit felt. Han har derimod været bygningsarbejder indtil nu. Men i Europakommissionen er man skeptisk, siger Europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Man frygter, at det her vil betyde migranter, som bevæger sig op igennem Europa til nordeuropæiske lande, som aldrig nogensinde har bedt om at få de her mennesker, og som ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de befinder sig i Europa eller ej.
1: Og vi bliver ved samme emne, for i Schweiz skal de til folkeafstemning om et forslag, der vil lægge en grænse på, hvor mange indbyggere der må være i landet. For det højreorienterede parti, Schweizisk Folkeparti, har foreslået, at man vedtager, at der ikke må være flere end 10 millioner mennesker i 2050. Befolkningstallet i Schweiz er steget en del fra 2002, hvor der var omkring 7 millioner indbyggere, til nu, hvor der er over 9 millioner. Det skriver BBC. Og Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa, fortæller her om nogle af de argumenter, der bliver brugt for, at man skal stemme for det her forslag.
4: De argumenter, man bruger, det er faktisk ikke så meget det med folk fra andre kontinenter. Det er snarere det her med, at der ikke er plads i busserne, der er ikke plads på hospitalerne, og derfor bliver man nødt til at gøre det.
1: De nyeste meningsmålinger peger på, at der er et lille flertal imod at stemme det her forslag igennem, nemlig 52%, skriver BBC. Og der har også været store kampagner for at stemme nej, siger Lykke Friis.
4: Her til sidst har der jo virkelig været tale om en meget intensiv kampagne for dem, der er imod. Fordi der frygter man jo blandt andet, at jamen, kommer, er der hovedet være læger nok? For det er jo sådan, at 3 ud af 4 læger, de kommer jo så fra uden for Schweiz, bare for at nævne en ting.
1: Og hvis man skal på køreselvferie her i løbet af sommeren, så er køreturen nødvendigvis ikke meget dyrere end sidste år, selvom brændstofpriserne er højere. For en udregning, som Nykredit og Spar Nord har lavet, viser, at hvis man kører fra Aalborg til Gardasøen i Italien for eksempel, så er det kun blevet omkring 500 kroner dyrere i brændstof i forhold til sidste år. Og Nikolaj Schulz og Cecilie Zidane, som vi har mødt syd for Aalborg, synes, at forskellen er overraskende lille.
5: Ja, men altså, når man alligevel er på ferie, så overlever man nok de 500.
6: Altså, om det kun er 500 kroner, det synes jeg jo sådan set ikke gør nogen forskel.
1: Der kan både være sol og byer i dag. Mod syd og øst kan byerne være kraftige med torden. Og så er der mellem 14 og 19 grader.
0: Nummer 10.

0: Velkommen til Greatest Hits-programmet, hvor at, vi har taget den normale B3-playliste og skyllet den ud i toilettet, fordi i dag, der har jeg besøg af ikke min mest legendariske gæst, det tør jeg ikke sige.
1: Ej, det må du ikke.
0: Altså, ikke
1: det skal du sige det hver gang, i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og det har jeg ikke gjort. men jeg har i hvert fald besøg af Lina Rafn. En gigantisk legende, det kan man godt sige.
1: Det kan man sige.
0: Ja.
1: Det,
0: specielt når man starter med Sweet Disposition.
1: Ja, det er fucking for vildt, altså.
0: Ja, fordi vi er jo i gang med din top 20 liste over de bedste numre nogensinde ifølge dig.
1: Ja.
0: Og det her, det var dit nummer 10. Ja. Sweet Disposition.
1: Jamen, det er et godt sted at starte min top 10 på, det synes jeg virkelig. Og meget apropos 10, det er et nummer, jeg hører, da jeg...
0: 10 du, gange om dagen.
1: Tæt på. Du er lige blevet far.
0: Ja.
1: Godt. Vi spoler tilbage til, da jeg lige er blevet mor. Jeg fuldarmer, tager på tur, det vil sige, at jeg har mand og barn med, og må sådan arme mellem jobs og pisse og lort. Det her, det er den første aften, jeg er ude at spille, hvor de ikke er med, hvor hun kan holde længe nok til at få lidt grød og noget halløj. Vi har spillet i Helsingør, jeg kører i bilen på vej hjem, hører Unga Bunga på P3, og så kommer det her. Og jeg sidder i min bil og er ved at få den der første luft under vingerne, hvor jeg kommer ud af den der underlige småbørnsboble. Og jeg græder, og jeg viner, og jeg ruller vinduet lidt ned, selvom det er bidende kold vinter, og jeg skal bare have noget vind i det der ansigt, og jeg har det så sindssygt. Og jeg, det er sådan der, jeg kan mærke, jeg kan lugte, at jeg skal nok blive et menneske igen. Jeg vil aldrig blive hende, jeg var før, men jeg bliver til noget nyt og bedre. Det var sådan, jeg havde det, da jeg hørte det her nummer. Jeg kunne pludselig se en vej for hvor jeg selv ville hen musikalsk. Jeg havde været fuldstændig blind og fortabt i årevis. Og pludselig kunne jeg bare mærke det her. Det er det, der skal ske. At det så skulle tage mig mere end 10 år at komme bare i nærheden af at komme derhen. Det er, hvad det er.
0: Nå, men nu kan jo huske, hvornår det skete. Og det er, det er jo en god start.
1: Det skete lige der.
0: Lina, ja, vi springer lidt hurtigt i det. Men det er, når vi skal igennem 20 sange, så er det jo sådan, der, så kan vi ikke nå at dvæle i
1: så
0: det.
1: Så nu skal vi til nummer 9.
0: Epikur.
1: Åh, okay.
0: Med David August.
1: Ja, så skal
0: eller
1: vi...
0: David August, David August.
1: David August, jeg ved faktisk ikke, hvor han er fra.
0: Nej, det er bare mig.
1: Det er en sindssyg historie. Ja. Jeg har altid elsket den side af elektronika, som vi i gamle dage bare kaldte chill out. Jeg ved ikke, hvad man ville kalde det i dag. Men der, hvor det bliver blødt og afslappende og næsten meditationsinviterende, her er det stadigvæk, vi kommer stadigvæk lidt op på et beat, men det er som mellow. Og det er et af de der numre, som aldrig forsvinder fra mine playlister. Jeg tror, det ligger på en 3-4 playlister. Og jeg bliver ved med at rykke det ned i den ende, som er nogenlunde ny, fordi jeg vil have det med hele tiden. Så det hører hjemme i min top 10, men måske er det eneste nummer, der egentlig er egnet til en søndag formiddag, som det jo egentlig er.
0: Men det er meget godt, du bare har taget et med, jo.
1: Ja!
0: Altså, lad os gøre det. Epikur. Med David August.
2: Nummer 9.

0: Burnout med Calbi, Lina. Ja, altså, det her nummer, jeg kan se i dit ansigt, at det betyder meget for dig.
1: Jamen, og det er ikke fordi, der er sådan en fortælling omkring det. Det er bare så vildt et stykke musik, og han synger så fedt, og han spiller så fedt, og han er så røv fucking dygtig. Og min hjerne kan ikke begribe, at han er født i samme land som mig.
0: Nej.
1: Det er,
0: han er
1: det
0: på Valby. Det er derfor, de hedder Calbi.
1: Det er, fordi er du seriøs?
0: Ja, det, han hedder et eller andet med, jeg kan ikke huske det. Amen. Han er fra Valby, ja.
1: Og han er jo bare det vildeste geni, og det er så godt. Og jeg, hver gang jeg spiller det for mennesker, som ikke har hørt det før, jeg siger, prøv at bro er dansk. Så de sådan her, what? Det er bare et genialt stykke musik, og han har lavet masser af gode siden, men det var bare det her nummer, der gjorde, at han ramte mig. Han spillede på en festival i 2024, hvor vi skulle på lidt senere. Og da jeg hørte nede backstage, at det var ham, så løb jeg bare derop og stod som sådan en lille glad hundevalp ude i siden af scenen og kiggede ind og var bare sådan her, rigtig stor fan. Jeg turde ikke hilse på.
0: Nej, okay, så ved man, at du er kæmpe fan.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænker, normalt vil du hilse.
1: Ja, men ikke, man skal passe på med at møde sin helte.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det har jeg.
0: Hvad nu, hvis han var en idiot? Han er så rigtig sød, vil jeg bare lige
1: sige. Selvfølgelig er han. Ja. Og jeg skal nok også en skøn dag. Jeg vil heller ikke forstyrre andre. Jeg gider heller ikke, at de forstyrrer mig, når jeg er på arbejde. Så du ved, jeg gik op og nød det. Og det er jo i virkeligheden det allerstørste, man kan gøre. Det er at nyde folks musik.
0: Ja, og når vi snakker om at nyde, så skal vi høre Hocus Pocus med Here's Johnny nu.
1: Det er noget andet.
0: Det er det.
1: Ja, det er det.
0: Og det, der er jo nogen, der nyder det, og der er jo nogen, der...
1: Jeg nyder det rigtig meget.
0: Det tænker jeg, fordi vi er ved din nummer 7.
1: Ja.
0: Altså, vi skal jo snart ind i din nummer 5, som er det, der bliver voldsomt.
1: Og prøv at høre, jeg kunne sådan set også have lagt den her som nummer 1. Ej, det kunne jeg ikke. Men top 3 i hvert fald. Det er ligegyldigt. Jeg havde 2 numre, da jeg ligesom lavede den her liste, som var sådan contenders begge 2. Det andet var gammel 90'er rave, der hedder L.A. Style, og et nummer, der hedder James Brown Is Dead. Som sådan, da René Diff fra Aquara var DJ før Aquara på Daddy's, som var det sted, jeg gik hen.
0: Daddy.
1: Når han så nogle gange spillede James Brown Is Dead, så alle dem, der normalt gerne ville høre almindelig pop, de forsvandt fra gulvet, og så var vi de der 8 rave-psykopater, der bare stod og havde det for sindssygt. Men det her er lige det vildere.
0: Okay.
1: Det her er mere aggressivt. Det her er mere åndssvagt. Det her er mere effektivt. Og jeg, altså, ja, det er det bedste, der findes.
2: Nummer 7. This time, it's war.

0: is Johnny.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
6: Det her er Greatest Hits på P3.
3: Ugens gæst,
6: Lina Rafn.
3: Nummer 6.

0: Knights of Sidonia med Muse. Din sang nummer 6,
1: ja.
0: Lina Raffen?
1: Den var meget, meget tæt på at ligge i top 5, fordi det er et af de numre, der altid er med mig, og som jeg synes er fuldstændig fantastisk. Jeg synes jo, at det er vore dages svar på Queen.
0: Jeg kan sige så meget, at jeg havde Mathias Koldstrup herinde.
1: Ja.
0: Han havde den som nummer 17.
1: Ah, man, prøv at høre,
0: ja.
1: Bro.
0: Ja, ja, men altså, og ja, ja, fordi det er jo, det, ja, Queen er måske, jamen det er det måske også i dramaet.
1: Ja, ja, præcis, og i det der meget symfonisk.
0: Ja, ja,
1: præcis.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Og fordi i lige præcis det her nummer, der er jo ligesom det der sted, hvor den lige stopper, og så headbanger vi. Ikke?
0: Ja, jo, jo.
1: Der er det der dramaturgiske, og der er en rutsjebane, og du bliver taget rundt i nogle hjørner, og det kan jeg fucking godt lide. Jeg synes, at den, der kommer tættest på herhjemme, det er Alex Vargas, og det slår mig lige den kæmpe fejl, jeg ikke har ham på listen. Skud ud. Alex, undskyld. Det er min fejl.
0: Du har ikke så meget dansk, men det er også ligegyldigt. Det skal vi ikke snakke om.
1: Nej, vi skal snakke om det, der er.
0: Ja, og nu skal vi snakke spansk, kan jeg ses, fordi vi skal høre Fiesta Negritos med Fanfara.
1: Men det er ikke spansk.
0: Nej, nej.
1: De er fra Balkan.
0: Okay.
1: Det er Balkan, når det er bedst.
0: Nå.
1: Fanfara Chocarlia.
0: Det er nu et colombiansk band.
1: Er de seriøst det?
0: Og romansk.
1: Jamen, det er det romanske, okay. Jeg tænder
0: okay.
1: på i det.
0: Ja.
1: Altså, fordi de er jo... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker i det her band, så vidt jeg har lavet mig fortælle. Og det er... det, jeg bruger det her til, det er, når festen skal overraske med mit lille orkester. Der har vi det med, hvis vi er et sted, hvor vi kan. Så hvis vi sætter det her på, og det er højt, så skal vi op og stå på stolene.
0: Ja.
1: Altså, så og svinge med t-shirts og være sådan helt... Altså, vi bliver snot dumme, ikke?
0: Det er det, Balkan-musik kan. Det er jo noget af det bedste musik i verden til bare... Og du behøver ikke engang at drikke. Du kan faktisk bare høre det, og så bliver du fyldt op af fuldstændig sindssyg energi.
1: Ja, nemlig. Tak. Du forstår. Du har lige forklaret nøjagtigt, hvad det her det er. Og så har jeg ikke valgt et af dem, som er sådan helt butthorn-agtigt. Jeg har valgt et af dem, der også har en snært af noget sexet.
0: Okay.
1: Fordi jeg har lyst til både at twerke og trampe, når jeg hører det her.
2: Nummer 5.

0: Fiesta dine gritos med fanfare Clodhilla Fil Puerto Candelera.
1: Du sidder og digter lige nu.
0: Nej, det var mig, der læste op. Lina, det er nu, det begynder at blive vigtigt, synes jeg. Det var det faktisk allerede her, fordi vi er inde i din top 5 nu.
1: Ja, jeg ved det.
0: Og
1: det er store sager.
0: Altså, det er her, det bliver sindssygt.
1: Ja, vi kommer rundt i hjørnerne nu.
0: Ja, det skal jeg love for, fordi vi skal høre AMG med mellemfingermusik.
1: Præcis, og hvorfor siger du så meget? Det er en underlig ting.
0: Det er bare, hvordan vi går fra kolumbiansk, romansk, Balkan.
1: Men det er fordi, jeg vælger kun det, der er rigtig fedt.
0: Ja, okay.
1: Og hvis man skal have noget, der er fedt nok, så skal du hente i forskellige poser.
0: Ja.
1: Og denne her pose, det er en anden pose, end den, vi havde gang i lige før.
0: Det er en Vestegns-pose, vi skal ind i.
1: Det, synes du det?
0: Jamen, det er de fra Albertslund jo, så
1: ja,
0: det
1: ja,
0: er jo...
1: Jo, men jeg synes ikke, de lyder Albertslund.
0: Nej, slet ikke.
1: For mig er det i høj grad Nick Wiandes produktion. Det, da jeg hørte det, der var jeg bare sådan, hvad laver du, din fucking lorte røvbanan? Fordi det var så godt.
0: Ja.
1: Altså, det er så stramt. Uanset om det er vokalproduktionen, om det er kækket, der går fra at være sådan der, altså sådan helt begrænset IQ-mæssigt, og så pludselig åbner det op og er tykt og svampet.
0: Jamen, det kommer jo lige efter Hedegaard får stor succes med at lave en ny genre-agtig dansk DJ.
1: Han laver
0: langsom elektroniske musik, og den her kommer jo lige efter.
1: Ja.
0: Og rammer jo lidt det samme. Det her med, at vi kører 105 bpm langsomt, men det er beskidt og helt tight.
1: Hedegaard kommer ud af dance og EDM
0: det
1: og, sådan, og min
0: det
1: verden,
0: det ikke.
1: Hvor Nicky kommer ud af hip-hop, og der bliver bare lige fået 35% mere sex og sved ind i det, når det kommer fra hip-hop.
0: Det er rigtigt.
1: Og det, altså, danseren i mig har det sindssygt over det.
0: Så hvis man gerne vil have Lina Raffen til at danse, hvis du ser hende på en natklub, lige meget hvor der er hende i Danmark, så er det bare at sætte AMG med mellemfingermusik på.
1: Ja, helt ærligt.
2: Nummer 4.
3: Åh,

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Den musikalske.

0: Ardi med One Night Away. Din nummer tre,
1: ja.
0: Lina.
1: Ja, fordi jeg har jo også et ben, som er rendyrket pop og vind i håret og glimmer på bodystockingen.
0: Ja, og jeg føler jo meget, det du tager ind i en følgende universet.
1: Alt, hvad jeg overhovedet fucking kan.
0: Ja.
1: Fordi der er jo også en lille bid af mit hjerte, som er sådan, altså som er helt glitter Eurovision tacky bitch.
0: Ja.
1: Altså sådan...
0: Nu sagde du selv, uironisk,
1: ja. Jeg mener det, giver mig noget vind i det hår, ikke?
0: Har du haft vindmaskiner med inden?
1: Ja, altså... Okay, nu siger jeg lige noget, ikke? Inden vi går på æderen hver gang nu, så siger Emil... Vi skal lige prøve at gøre det kort, ja. Så må du ikke sige sådan noget der.
0: Nej, men jeg vil høre om den vindmaskine. Og jeg ved, der er mange, der lytter med lige nu, ja. Som gerne vil høre om den vindmaskine.
1: Ja, og den kommer her. Fordi den blev måske introduceret lidt før karrieren reelt var moden til det. Infernal har eksisteret i et par år. Vi spiller diskoteker og kun diskoteker.
0: Ja.
1: Jeg synes jo, at på 20 minutters show skal man skifte tøj to gange. Ellers er det for lidt. Så vi invaderer...
0: Altså, vi snakker om diskoteker, hvor der for det meste engang er et backstage. Der, ja, ja. Du sidder ude i et øllager.
1: Ja, ja, du står og skifter tøj med røven i en ismaskine ud. Præcis.
0: Ja.
1: Og der skulle jo være et sted, så det var noget med at hænge noget molton op rundt ved DJ-pulten, og så kunne vi stå på det, der mindede om en scene, som jo tit var sådan noget 3 kvadratmeter eller et eller andet, ikke? Og så kunne vi skifte tøj deromme. Og så har vi et nummer, der kommer i 98, det er skyde på. Og det er sådan mere en sang. Og så synes jeg, at vi skal lave noget ud af det. Så jeg får bygget nogle laserhandsker til drengene. Så de kan stå og lave sådan noget laserstråle noget. Vi får 2 kæmpe store UV-lamper med og en vindmaskine. Og så har jeg sådan en hvid kjole på med et kæmpe, kæmpe slag. Så jeg står der og ligner sådan den hvide dame, der står og svæver, mens jeg synger den her flotte sang. Og drengene står og laver laser på diskoteker i 98. Hvad fuck havde jeg gang?
0: Hold da op. Så har du stået på Crazy Daisy i Fjerritslev.
1: Det kan du bande på.
0: Med en vindmaskine.
1: Yes.
0: Og...
1: Ja.
0: Ej, okay, jeg får nogle sindssyge billeder.
1: Og nogle gange, så var der ikke engang plads til det der podie, så stod jeg bare på en mælkekasse. Jeg var ligeglad.
0: Og det kan jeg godt lide. Det er sådan, man skal gøre det.
1: Ja.
0: Nå, vi skal til din anden bedste sang nogensinde.
1: Ja.
0: Det er Wonderful Life.
1: Åh, oh, fuck, ja. Yeah. Åh, mit hjerte brister.
0: Er det...
1: Ja, men det er jo når...
0: Det er måske ikke så meget vindmaskinen.
1: Jeg synes, der er ret meget vindmaskine
0: jeg
1: i det her.
0: Jeg kender ikke noget af det, derfor jeg bare spørger ind.
1: Ej, det mener du fucking ikke.
0: Ja, det gør jeg jo. Det mener jeg dybt seriøst.
1: Åh, sindssygt. Jeg føler, at du er et musikorakel. Og så alligevel er der noget, der er gået henover.
0: Der er også lavet meget musik.
1: Om denne her har været sådan forholdsvis stor. Hertz har også lavet en feature på noget EDM, som faktisk var, altså sådan, jeg tror, vi bootleggede det i sådan noget 2015-agtig stemning. Altså, jeg har lyst til at sige, det er sådan moderne UK-pop, når det er kæmpe stort, men uden det bliver Muse.
0: Og hvorfor skal vi høre det? Hvorfor er det den anden bedste sang på din liste nogensinde?
1: Fordi det opfylder alt. Jeg kan sætte alle flueben. Det er en perfekt historiefortælling. Den er super leveret. Arrangementet er spændende. Alt lyder sindssygt godt. Der er callbacks til sådan nogle gated Phil Collins-trummer. Det kan jeg bare ikke rigtig få nok af. Og jeg bliver aldrig træt af at høre den. Og jeg glæder mig til... Du har nu et øjeblik foran dig, hvor du skal opleve det her for første gang, og det er jeg misundelig på.
2: Nummer 2.
3: All

0: Wonderful Life med Hurts. Din anden bedste sang nogensinde ifølge dig, ja. Dina Raffen.
1: Ja.
0: Vi er jo nået dertil, hvor at, ja, vi er nået til nummer et. Og det er jo ikke, i det her program er det jo ikke dårligt.
1: Ej.
0: Fordi det er jo, altså normalt så er det kedeligt at sige farvel, men man slutter jo med den bedste sang nogensinde,
1: ja,
0: ifølge dig.
1: Mig.
0: Ja. Hvad skal vi høre?
1: Jamen, vi skal høre den konstellation, har jeg lyst til at sige, som har gjort størst indtryk på mig og har fulgt mig mest, og som på en eller anden måde føles som den sandeste spejling af, hvem jeg og også vi i Infernal er. Fordi de to gutter, som egentlig udgør dem, vi skal høre nu, de er egentlig ikke specielt store sangskrivere eller musikere eller noget. De er mere, jeg har lyst til at sige, de laver performancekunst. Og de var iscenesættere, og så var de bare dygtige til at pege på de mennesker, der skulle til, for at det her, det blev det største nogensinde. Og de lå også nummer et i hele verden, men af en eller anden grund er det gået i glemmebogen. Bare ikke for mig. Og det her, det er mit største S, hvis jeg virkelig vil være sådan her, okay guys, nu gør vi lige noget. Selvfølgelig lyder det gammelt nu. Men energien, den er fucking intakt. Og det er min største helte, sådan, hvis du tager alt over en kamp. Hvis jeg skal pege på et band, så er det dem. Og de hedder The KLF. Og det her nummer hedder 3 AM Eternal. Og jeg knus elsker det lort mere end mit eget liv, har jeg lyst til at sige.
0: Det er alligevel, det er stort.
1: Ja, det er stort.
0: Jeg kan sige så meget en fun fact. Ikke lige det her nummer, men Burhan G havde også et nummer med frem.
1: Nej!
0: Hvilket er sindssygt, fordi det mindede ham om nogle fester, han havde været til en skøjtehal på Østerbro og sådan noget. Jamen, altså.
1: Ej. Ja. Nu, jeg elskede Burhan i forhånd. Nu elsker jeg ham rigtig meget.
0: Ja, det gør jeg selv. Altså. Men lad os slutte på. Ej, men altså, jeg ved ikke engang, hvor man kommer ind i det her nummer, fordi det er nemlig en stor slå.
1: Starter med en skudsalve?
0: Ja, det er sådan, det er. Jeg vil sige, lige inden vi skyder hele det her program afsted, så hvis du rigtig godt kan lide Greatest Hits, så husk ind på det her lyd. Der kan du høre en masse dejlige afsnit, blandt andet med Burhan G, som jeg havde sidste uge, og Katinka, Nikolaj Vonsil, der er masser. Det er bare at kaste
1: ud. Og de har alle sammen super god smag, men ikke helt så god som mig.
0: Der kan jeg mærke, at jeg er jo musikjournalist, så det kan jeg jo ikke rigtig sige så meget om. Men tak fordi du var med, Lina. Det har været en kæmpe, magisk fornøjelse at have dig med.
1: I lige måde.
0: Og kæft, er det dejligt. Lad os gøre det her.
2: Nummer 1. This is Radio Freedom.

0: det tid til P3 Nyheder. Med Mei Bæksgaard. Klokken er 12.
1: Mens flere partier herhjemme har talt for en stram udlændingepolitik i årevis, og EU arbejder på at gøre det nemmere at sende illegale indvandrere ud af unionen, så går Spanien en helt anden vej, for de er i gang med at give 500.000 migranter lovligt ophold. Den spanske regering håber, at det vil styrke økonomien, og en af dem, der glæder sig, er direktøren for Spaniens hotel- og restaurantorganisation. Han hedder Emilio Delgado. Hvis ikke alle de migranter var kommet for at bo, arbejde og integrere sig, så havde vi ikke haft den fremgang, vi har haft de seneste år, siger han her. Men det er ikke alle i Spanien, der synes, at det her det er en god idé, det siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: I forvejen er der et stort pres på skoler, sygehuse. Det er et pres, som jo ikke vil blive mindre i det øjeblik, at 500.000 mennesker får i første omgang en etårig opholdstilladelse i Spanien.
1: Og så til en fødselsdag, som du måske kommer til at høre om i dag. USA's præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år, og det fejrer han som tilskuer ved et MMA-arrangement lige foran Det Hvide Hus. DR's USA-korrespondent Jakob Krog er der og fortæller om setupet her.
3: Der er jo flere tusind, der er på vej ind allerede nu her. Samlet set, jamen så er der, jeg tror det er 4.500, som kan se begivenheden på Det Hvide Husets område, og så er der altså omkring 80.000, der kan se det i en såkaldt fanzone lige udenfor på storskærm.
1: Det her arrangement har fået kritik for at være for kommercielt og også for voldsomt med kampsporten MMA her, men det går mange af de tilskuere, som Jakob Krog har mødt, ikke særlig meget op i. Lad os prøve at høre fra en af dem, han har spurgt.
4: No, I don't, because Denmark's are Vikings. Don't come at me with that stuff. I've been to Denmark. I've been to Copenhagen, I think it's called.
1: Ja, MMA-arrangementet er ikke den officielle fejring af Trump, og det skulle være tilfældigt, at det lige ligger på hans fødselsdag i dag, lyder det. Og så har den karibiske ø-nation Curaçao debut ved VM i herrefodbold i aften dansk tid, hvor de skal møde det noget større land, Tyskland. Curaçao her er kun halv størrelse af Berlin, og det kommer så løbet af en overraskelse, at landet er kommet med til VM, siger korrespondent i Sydamerika Christian Almblad.
5: Jeg tror virkelig, at de færreste, der bor på øen, nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være med til den her kæmpe sportsbegivenheder.
1: Der er nok også nogen, der stadig spørger sig selv, hvordan et lille land som det her overhovedet har kunne kvalificere sig. Forklaringen er, at antallet af hold er udvidet fra 32 til 48. Det skal være med til at udbrede sporten, siger FIFA-præsidenten. Men Kenneth Kortsen, som er Ph.D. og sportsøkonom ved professionshøjskolen UCN, siger, at det handler mindst lige så meget om penge.
6: Flere hold betyder flere kampe. Flere kampe betyder flere tv-rettigheder, sponsorindtægter. Og når flere lande deltager, så betyder det også flere markeder og flere ser globalt set.
1: Der kan både være sol og byer i dag. Mod syd og mod øst kan byerne være kraftige med torden, og så er der mellem 14 og 19 grader.

0: opdatering
1: på B3
0: med Nynne Givskov.
2: Det er ikke så tit, vi får lov til at byde dig velkommen indenfor til en lille tur ind på hitlisterne, ind på P3's playliste, se hvad der er sket af nye ting derinde siden sidst, hvad vi har tilføjet, hvad artisterne de har sluppet. Du har nok opdaget, at der har været rimelig meget K i top 100. Det har jo været, jeg har sagt det før, noget jeg glæder mig til sluttet, og det skal forstås på den måde, det har været så latterligt svært at finde ud af, hvad der egentlig er de 100 bedste danske sange, altså nogensinde. Hele den liste, den er blevet locked and loaded, skulle jeg til at sige. Lukket og låst. Du kan tjekke den ud inden på dr.dk/top100, så kan du glæde dig til, at der er popdatering tilbage 12-14 hele næste uge her på EP3. Og selvfølgelig også de næste par timer den her søndag. Jeg har kigget lidt ind i, hvad der egentlig er landet af ny god, både dansk og udlandsk til os. Og især det danske skal du glæde dig til, fordi der er både nyt samarbejde. Ingen af os havde på vores bingo-kart. Altså det er jo sådan noget, Rasmus Seberg kan bare begynde på at hive, jeg forstår mig ret, men random artister ind i studiet, og så får det til at fungere helt magisk alligevel. Og så er der en rapper, der har gået igennem den udvikling, jeg tror, de alle sammen skal på et eller andet tidspunkt, er gået fra spyt bars til at synge lækre, dejlige strofer. Det er alle sammen på vej til dig. Du kan jo sidde og gætte lidt på, hvem det egentlig er, jeg snakker om, inden jeg når så langt. Som sagt, vi har ikke kigget særlig meget ind i hitlister på det seneste. Kun vores egne følelsesmæssige all-time greatest top 100 hitliste. Men hvis vi lige skal i ordentlig sådan popdateringsstemning, så er jeg lige sørget for at tjekke den der helt store Billboard Hot 100, hedder den. Altså den, der virkelig fortæller os noget om, hvad der er super, super varmt derude. Og så er jeg helt fat i nogle af de sange, der seriøst bare ikke vil give slip på den. Altså den her. Den har ligget og hygget sig derinde i 41 uger nu. Men den er sgu også god. Olivia Dean, Man I Need. Velkommen til.

lyst til at invitere gæster, hver gang jeg lytter til Olivia Dean. Hun er så hostess with the mostest musik. Plus til at stille en lille skål med peanuts frem og have det sådan super overskuds lounge-agtigt. Man I Need, lyden af popletæring den her søndag. Og det er sjældent, at vi får lov til at kigge ind på hitlisterne lige for tiden, fordi vi har haft så travlt med vores egne top 100 hitliste. Og det er selvfølgelig også lidt den, der har følt, som om den var allervigtigst, fordi den handler om alt det musik, vi elsker allermest altid. Men lige for at få os tilbage ind i den hitliste, der er sådan det mest lyttede lige nu, så har jeg lige taget et kig ind på den helt store. Den hedder Billboard Hot 100, og det her, det er sangen, der ikke er til at smide den. I 51 uger, der er den bare lyt. Kehlani,

mængden af gange, jeg går rundt og bare skriger, drukner derhjemme. Jeg vil ikke engang prøve at gøre det lige her. Annika, hun gør det langt bedre, så skal man også bare lade hende om det. Men det er måske det mest catchy omkød i playlisten til dig overhovedet den her søndag. Annika og Casey lige her på Drukner. Jeg har Patrice Uundgåelige på vej til dig om 6 minutter og 2. Måske får dig nye musikalske venner til din playliste.

0: målmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation. Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, dog.

0: Mona, lige her på Udsving skal du have en rigtig føleren på. Så er det de næste 3 minutter her i playlisten. Jeg har det mest spillede nummer på dansk radio i den kommende uges tid med til dig lige nu. Det er selvfølgelig det, vi også bare kender. P3's Uangolia, det er et nummer, vi kan mærke derinde, hvor at det begynder at blive sådan lidt problematisk, hvis man går og holder det for sig selv. Det er musik, man har brug for at dele med andre, fordi vi lidt har lyst til at skrige, hvor god en sang det her det er lige for tiden. Det er et nummer, der er landet for nylig fra 2 danske artister, du måske ikke tænker, du er vildt bekendt med endnu. Men det er trods alt nogen, der har været en del forbi playlisten. Både for lang tid siden og meget på det seneste. Vi skal have fat i en af de udvalgte fra det her års P3's næste, for det er Saya. Hende har du måske hørt, at vi har spillet med hendes nummer Søvnløs. Virkelig, virkelig en dejlig, blød, blød sang. Og hun har teamet op med den ene halvdel af den gruppe, du måske engang kendte som Statisk. De vandt Karrierekanonen for en del år tilbage. De har også optrådt til P3 Guld, så det kan være, at der er noget ved hans stemme, Mathias Rank her, som ringer en lille klokke hos dig. Hvis ikke, så er det her jo bare en mulighed for at få 2 nye, dejlige musikalske venner, der seriøst burde låses inden sammen i det her studie, fordi den her vibe, den her fortælling om, jamen, det er en klassisk ballade. Stryger, dejlig fløde sovs, du kan få lov til at læne tilbage i. P3's Uangolia. Det her, det er 2 lanterner.
1: Det her er P3's Uangolia. Mathias Rank og Frederik.

Just Life. Lyden af Puppetering den her søndag på P3, hvor jeg lige nu har ny dansk musik med til dig. Noget helt nyt, der er landet til os i fredags. Og det er en af de der sange, som bekræfter den nye tommelfingerregel. Jeg tror, vi skal til at indrette vores liv efter i virkeligheden. Nemlig, at du aldrig rigtig ved, hvad Rasmus Seebach han er i up to next. Det er lidt sådan en musikalsk curveball, der startede sidste år, da han... Det var på ingens bingo-kart, men lavede den her sammen med Artie Artie.

Det er jo to navne sammen, som da jeg bare læste dem på papiret. Nu kommer der en ny sang, den kommer fra Rasmus Seebach. Arti Arti, så tænker jeg, det kommer ikke til at fungere, det der. Det er jo fra to forskellige altså, rum i, det, i den lejlighed, der er i musikbranchen. Og så alligevel er det landet her i playlisten. Det vil ikke give slip på mig, den her sandheden. Kæmpe nummer. Det er måske sådan et nyt samarbejde, der ikke lige var på dit bingo-kart, men alligevel kommer til at sætte sig fast i dig med modhager, som er på vej til dig lige nu, den her søndag i popdateringen. Rasmus Seebach har endnu engang været i studiet. Det har han med et navn, du kender måske ret godt her fra P3's playlist i virkeligheden. Jeg fik i hvert fald snakket en del om søn, da de var P3's uundgåelige med det nummer, der hedder Pissoir. Jeg kan afsløre så meget som, at de er gået med en lidt mindre konfrontatorisk titel på den her, men ikke et mindre overraskende nummer, det rum, vi skal ind i nu. Det lyder måske lidt som en sjæler lige i den første halvdel, men bare vent. Du kan godt sætte tight, skrue op. Det bliver en kæmpe dansefest til sidst, lige her på Spreaker.

vi nærmer os det punkt, hvor der nærmest ikke er nogen danske navne, der ikke kan sætte sammen. Ja, du giver det mening. Det er det, jeg tror, jeg har lært Rasmus Seebach. Ja, man kan gå i studiet med alle, og hvis man vil det nok, så kan man også skabe en kæmpe vibe. En virkelig god sang. Det har Rasmus Seebach gjort den her gang med Søn. Tidligere med Arti Artits. Altså, hvem skal vi gætte på, det bliver næste gang? Annika, måske. Det kunne være stort. Lige her, The Daisies.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

Den lange vej hedder Arti Artis nyeste album, det landede i starten af den her måned. Det her, det er et af mine yndlings derfra. Jeg synes, det passer så godt. Jeg elsker at have det med til dig her om søndagen, fordi det virkelig er sådan en laid-back vibe. Og en god søndagsaktivitet, Luciana. Og der kommer jo et tidspunkt i enhver dansk rappers liv helt åbenlyst, hvor de skal sætte sig ned. Det kan være, de gør det sammen i virkeligheden. Deres, der må være en kaffeklub eller en eller anden fagforening, man mødes i, organiserer sig på den måde. Og så lige tager den der snak om, skal du ikke begynde at synge lidt? Hvad med, at vi tager de der hårde, kolde, attityderige bars, du er kendt for efterhånden, og som du perfektionerer, og du, det kører for dig, det der. Og så lige gør det lidt mere melodisk. Lidt blødere, læner du lidt tilbage. Måske vi skal have det sådan lidt mere ned i hofterne. Det skal være sommervarmt. Det skal handle om mindre hårde, kolde ting, og lidt mere sådan de varme følelser af at være sommerforelsket. Og ikke have et knust hjerte, men faktisk få lov til at marinere i den der følelse af endelig at have fået den der, du har gået og sukket efter rigtig, rigtig lang tid. Det er en bevægelse, Arti Artis har lavet i sin musik. Det er også en bevægelse, Mads, han lige har lavet. Det har han især på den nye sang, der er landet til os fra ham i fredags. Den får lige her, altså Mads

sker for dem alle sammen på et eller andet tidspunkt. En udvikling, der er meget, meget svær at være rigtig sur på. Det er jeg virkelig heller ikke med det her, at rapperne de begynder at synge lidt mere, ligesom Mads. Han gør det på den her helt ny fra ham. Drømmer lige her til dig. Og det er Bauza og Magnetic.

altså hele 5 nye danske navne til dig, som du måske ikke kender endnu, men som du kan lære meget bedre at kende. Måske også få en ny yndlingsartist. Hvis du hopper ind på dr.dk/P3's næste, hende her, Ida Just, hun er en af dem. Mirror, var det lige her. Om 6 minutter. Sorry, jeg lyver. Jeg har dummer med til dig. Jeg er så misundelig på, hvis du er ude og køre, imens du hører det. Allerførst, det er The We Are The People.

temaet for din søndag, hvis du var sent ude i går. Og lyden af popletæring den her søndag. Caroline Morsing, den sidste dråbe. Det er der altså ikke tid til nu. Jeg ligger hund i håret, altså. Hvis du har det, det er helt fint, så kan du også bare lige skrue ned for radioen i 3 minutter, fordi jeg har dedikeret den næste tid i playlisten til, at vi lige skal ud og ligge lidt ekstra lavt på vejen. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvad du kører i derude. En Fiat Multiplan, det kan være så basic som overhovedet muligt. Du kommer til at føle, at du sidder i en Ferrari lige om lidt. Og ja, det er det eneste bilmærke, jeg tænker sådan, er en hurtig bil og en sej bil. Du skal bare ligge lavt godt på vejen, fordi der er nyt fra Kim Petras. Hun er en af de der artister, der lige var inde og sådan snuse lidt til noget mainstream-succes. Hun, kan du måske huske, var med på Unholy, det her monster-hit sammen med Sam Smith for nogle år tilbage. Det var som om, der aldrig helt klikkede for hende. Det var som om, vi aldrig helt 100% samlede op på Kim Petras der. Nu er hun gået tilbage til at lave sådan noget rigtig, altså hyper Y2K lavtallet jeans klaptelefonspop, hvilket er meget, meget bedre ting. Den her, den er ikke til din tømmermænd, men den er til at sætte turbo på. Kim Petras.

lige så godt på cykel, det må jeg bare sige. Kim Petras, lige her på Need for Speed. Jeg har en ny musik på vej til dig her i popdateringen. Men vi svinger lige en tur forbi. Andreas Rødbjerg først på Føler mig selv 100.

det mest velduftende nummer i playlisten. Eller jeg ved faktisk ikke 100% hvordan det dufter sådan noget Palo Santo, men det er sådan noget, man jo brænder af, fordi røgen, den renser rummet, og jeg håber, den renser din søndag derude på den anden side også. Palo Santo, en tidligere tre song god fra Jesse Reyes og Stormzy. Vi skal have fat i noget af det nye, som jeg måske kom til at afskrive lidt, da jeg spillede det for dig første gang. Det gjorde jeg i sidste uge, hvor Ariana Grande, hun reentrerede playlisten her på P3. Hun har jo ellers været ude at sige tidligere, at ved du hvad, hvis hun skulle udgive ny musik, hvis der skulle komme et nyt album fra hende, så havde hun brug for et ekstra sæt arme og et ekstra hoved og generelt bare lidt mere fysisk af sig selv for at kunne være alle steder på en gang. Hun har jo gang i en helt skuespillerkarriere, det tænker jeg, vi alle sammen ligesom har fået øjnene op for, at der er der har været Wicked på programmet de sidste par år. Og nu er der altså alligevel, jeg ved ikke, om hun har groet det der ekstra hoved. Jeg har set nogle billeder fra den turné, hun lige har startet, så det virker umiddelbart ikke sådan, ellers så er det virkelig gode kostymer, der kan skjule det. Men hun har fundet tid til at gå i studiet, og det er det, der er pointen. Og der er et album på vej fra hende. Og det her nye nummer, som da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, er det ikke lige sådan lidt laid back nok at vende tilbage med? Har Ariana Grande ikke allermest brug for sådan en kæmpe pop, dancefloor, slasker at gøre et comeback med? Og så alligevel så er jeg gået og nynnet den her, lige som jeg hørte den første gang. Så altså, it works. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

den her søndag eftermiddag på P3, hvis du først lige har tændt for radioen. Så rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg hedder Nynne Givskov. Vi har jo lidt nogle hængepartier, fordi du nok har opdaget popdateringen på det seneste. Det har været skiftet ud med vores jagt på top 100, altså de 100 bedste danske sange nogensinde. Og den liste, den er blevet klaret. Den er blevet låst og lukket. Du kan finde den inde på dr.dk/top100. Lige her til dig, Slip Slip fra Lea Romere og Mads. Og når jeg snakker om hængepartier, så betød det selvfølgelig, at vi jo så ikke har brugt særlig meget tid de sidste uger her på P3 på at kigge på, hvad der egentlig er landet af ny musik. Og der er et nummer især, som jeg vil være rigtig ked af, hvis du gik glip af. Hvis det faldt ned imellem to musikstole, og måske aldrig nogensinde nåede din bare søndag i dag, eller playlister generelt. Vi skal have fat i to af de allerbedste sangskrivere, vi har herhjemme. Guzzo og Gift. Guzzo, han har skrevet for... Jeg prøver at vælge et navn, og så er det sikkert rigtigt, at danske store artister, der har haft kæmpe hits her i playlisten. Gift. Hun er sådan en type, der udover at lave sin egen virkelig, virkelig dejlig musik, også prøver tid på at skrive sange på sådan som Beyoncé, hvis du kender hende. Nu er de gået sammen, Guzzo og Gift, om den her, der landede for lidt tid siden. Jeg synes, den er vidunderlig, og som er lavet til din søndag et nummer om, og som jeg hørte, ikke vil give dem der, du er i heartbreak over, den tilfredsstillelse, at du bærer af. De skal ikke vide, at du er bitter.

måske blender den her sang, gør den sådan smørbar, så jeg kan marinere mig selv i den. Så modtager jeg alle slags tips, der gør, at I kan gøre det med gusso og gift. Bitter, det er så meget, jeg synes. Den sang er vidunderlig. Lige her til dig, der er det sige.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rum.

siger bla bla. Et eller andet med et fladt lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

Hvis du har noget, der skal tryksparkes. Nogen eller noget, der skal tryksparkes. Så hvad er din chance? De her 3 minutter med os, kan vi sørge for, at du ved, hvem han er, hvor han er. Vidt hedder den her. Han er en af de 5 udvalgte til det her års P3's næste. Og lige nu, der skal vi lave sådan et musikalt stemningsskifte, der er så forholdsvis langt fra hinanden. Du skal ikke oversætte den her afstand til virkeligheden. Du kommer til at slå dig, hvis du prøver at hoppe fra det ene til det andet. Men så længe du lander bare lidt ned i knæene, så tror jeg, det er okay. Sara Larsson, Tyler, gået sammen på et nummer, jeg lige skulle have igennem systemet et par gange, før jeg kunne mærke det. Det er normalt sådan noget, når du hører radioværter sige det, så er det fordi, vi ikke kan lide sangen. Det er ikke tilfældet med det her. Jeg skulle bare lige helt i sommerstemning. Jeg tror, den ramte mig for tidligt, før vejret sådan rigtig var begyndt at blive varmt. Før man sådan rigtig kunne smøre sig ind i solcreme, og det har man brug for til den her. Den er svedig, den er klistret, den er stikkig, fordi jeg kan mærke, at jeg går og nynner den hele tiden.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR-lyd.
7: Godmorgen,
8: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
9: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
8: Ja, I fundet lidt.
9: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
7: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
10: Din verden på 3 timer.
7: Og nyheder hver halve.
10: B3.

bliver Rodrigo, Rodrigo, det er en lille smule svært at sige. Jeg hedder Nynne Givskov, det er mig, der har fornøjelsen af at føre dig ind i noget af det nye musik, der er landet i playlisten siden sidst. Og det er det engang, når man bare kan kalde en sang eller et nyt album. Det er i virkeligheden en helt ny religion, en helt ny bevægelse, du kan melde dig under fanerne hos. Og hvem vil man ikke gerne følge, hvis ikke det er E.G. det her?

hvis du skal følge nogen overhovedet fuldkommen blindt, så er hende her det allerbedste bud, hvor du så også havner et rigtig, rigtig godt sted. E.G. aktuelt med sit nyeste album, Illuminati. Det hedder den her også. Kæmpe, kæmpe. Hun skriver med så store armbevægelser. Jeg elsker det. Lyden af din søndag. Lige her på B3. Og lad os bare holde fast i de der rigtig store armbevægelser. Bruno Mars, Lady Gaga. Det her er Die With A Smile.

Lady Gaga, Die With A Smile. Julie Rabeck, hun er klar til at overtage studiet. Sådan du ved det, for der kvister lidt i din viden om playlisten her, så jeg håber, du har lyttet godt efter. Den er klokken med 14, så bliv hængende sammen med mig her på B3. Jeg hedder Nynne Givskov. Rigtig god fornøjelse til dig.

0: ved det.
1: Jeg kan se, der er allerede folk, der ringer ind, og det er jo fantastisk, fordi det her, det er et program, der også involverer dig. Det er P3's musikquiz. Du ved det. Jeg hedder Julie Rabeck. Rigtig god søndag, og velkommen til. Vi skal omkring en hulens masse forskellige quizzer i dag, men vi skal så starte et sted, som jeg ikke er sådan helt vildt kendt i, men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at følge lidt med. Du kender det sikkert godt. Der er VM lige nu. Lidt en trist situation for Danmark, fordi vi jo ikke formåede at kvalificere os. Alligevel, så følger jeg lidt med. Og man kan godt lige lukkes til at se nogle highlights og kigge lidt med om natten. Og måske høre en enkelt VM-sang eller to. Og derfor starter vi ud med 5 hurtige VM-sange. Altså simpelthen sange, der på den ene eller den anden måde har noget med fodbold at gøre, og som har været en del af VM på et tidspunkt. Du skal bare kunne regne ud, enten hvad det er for nogle kunstnere, der har lavet sangene, eller hvad det er for nogle sangtitler. Og jeg vil gerne starte med en sang nu, som jo på papiret ikke rigtig er en VM-sang. Men jeg føler, at vi på det sidste har fundet ud af, at det skulle have været en VM-sang. Det var Anders Hagen, der kom med en konspirationsteori om, at det her nummer, det faktisk passer perfekt til at være en VM-sang. Der var noget med udgivelsesdatoen og taktslagene i omkvædet og alt muligt, som gjorde, at det her måske faktisk skulle have været den officielle danske VM-sang. Hvis du ved, hvad den hedder og hvem, der har lavet den, så synes jeg, du skal ringe herind. Mon ikke, du også kender de andre store, store VM-sange, som kommer i den her 5 hurtige. Du skal være så velkommen i hvert fald. Den lyder sådan her.
2: Vi kunne være dem, der bare forsvandt.
1: Hvad hedder den?
2: Vi har ikke så meget, men vi har hinanden.
1: 70 20 20 20 er vores nummer.
2: Vi tager til Portugal igen i nat.
1: Du vinder strømper, hvis du får 3 ud af 5 rigtige.
2: Vi tager til Portugal.
1: En flot P3-strømpe, der faktisk lige har fået nyt look.
2: I nat, i nat.
1: Men hvad hedder den her?

0: Mille Uro og Drømmefanger den her søndag. Det du ved, det jeg hedder Julie Rabeck. VM er startet, og derfor skal vi selvfølgelig quizze i VM-sangen også, selvom at Danmark jo i hvert fald ikke herrelandsholdet formåede at komme med. Og Nikolaj og Jonas, I er klar til at quizze, eller hvad?
1: Det er vi i hvert fald.
0: Hvor ringer I fra, og hvad laver I?
1: Vi ringer fra Odense, og vi er murer, så vi går lige og bygger eller arbejder lidt på et hus.
0: Nå for søren da. Sådan en søndag her, der er I simpelthen på arbejde.
1: Ja, vi har sgu travlt i firmaet.
0: Og I har da regner det? Eller er det okay?
1: Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu.
0: Godt. Hvad er jeres forhold til fodbold og ser I VM? Det er jo om natten, så det er jo så lidt svært at følge med i.
1: Altså, jeg ser meget fodbold, men Jonas ser overhovedet ikke fodbold. Så vi overhovedet ikke.
0: Okay, men er det så mest Nikolaj, der har ringet ind, og så Jonas bare sådan en form for ekstra backup?
1: Det er wingman herovre.
0: Skide godt. Det må man også gerne. I skal bare selv finde ud af, hvad I gør med de her strømper. Så må I få en hver.
1: Ja, ved I det.
0: Hvad var det for en sang, jeg spillede før?
1: Det var Portugal med Benjamin Hav, som selvfølgelig skulle have heddet Mexico, men det blev ikke til noget.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Meget, meget sjov historie. Jeg elsker, at vi har fundet frem til det, at det skulle have været vores VM-sang. Okay, jamen skide godt. Kunne I godt tænke jer at gætte titler eller gætte kunstnere? Ja, den er svær.
1: Ja, den er faktisk meget svær, den der. Jeg tror, vi tager titler.
0: I tager titler?
1: Ja.
0: Godt valg. Okay. Det er 3, I skal have ud af 5. Der er 5 sekunder, og der er 5 sekunder sådan svarnedtælling. I må gerne råbe svaret, så snart I har det, også selvom at jeg spiller et eller andet. Okay? Så der er ikke noget mere at råbe eller afbryde eller noget. Det gør I bare.
1: Ja.
0: Gør de 2. Hvad hedder den her?
1: Den hedder...
0: Prøv lige at gentage, hvad du sagde.
1: Recepten.
0: Ja, tak. Repsen. Det er seriøst en mand, der har set det skrevet mange gange og aldrig sagt til recepten.
1: Ja, ja. Det er nok ikke meget galt.
0: Eller er det bare sådan, man siger det på Fyn?
1: Ja, det kan vi også sige.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Muligvis den bedste VM-sang nogensinde. Hold kæft, en god sang, altså. Hvad med den her? Hvad hedder den? I et ganske lille land, hvor himlen altid er blå.
1: Er der altid folkfest, når Danmarks drenge er ovenpå? Hvad er det, den der Dodo, eller hvad? Vi vil have sejren i land. Vi er Danmark. Nej, det er ikke den. Den hedder Band.
0: Den hedder Danmarks drenge.
1: Vi må ikke bande på
0: radioen. Det er okay. Der er meget på spil. Der er meget på spil. Ja. Det er Danmarks drenge, så den får I sgu ikke.
1: Nej, hvor det ringe der. Er det kun danske sange, eller hvad?
0: Ej, der er lidt forskelligt.
1: Okay.
0: Så kan jeg ikke sige mere.
1: Nej.
0: Men klart, altså klart flest danske.
1: Ja.
0: Hvad hedder den her? Hvis du er ind i parken, slå hænderne op. Alle der på bar nu, det gælder os.
1: Ja, er du hjemme, mens du skal tænde lige nu? Hun har sige noget?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Nej!
1: Ej, det er den der lidt til lægterne, er det ikke?
0: Lidt til lægterne, jo. Præcis.
1: Ej, for
0: lidt ananas i egen juice, men altså, hvad kan man gøre?
1: Ja.
0: Nå. Nu skal I jo have de 2 næste for at vinde, Nikolaj og Jonas.
1: Ja, ja, ja, ja. Det tegner ikke godt.
0: Jeg hæpper på jer. Hvad hedder den her?
1: Waka Waka med Shakira.
0: Okay, I skulle bare have noget internationalt, simpelthen. Så var I klar til at svare fuldstændig rigtigt. Muligvis den bedste VM-sang nogensinde. Altså, hold kæft, hvor er den god.
1: Ja.
0: Nå, der er én sang tilbage, mine herrer. Nu skal I tænke hurtigt. Hvad hedder den her?
1: Det er Nephew.
0: Ja.
1: The Danish Way to Rock.
0: Kan du lige gentage det?
1: The Danish Way to Rock.
0: Ja!
1: Ja!
0: Sådan der, drenge. Hvor er det godt.
1: Ah, vi er helt tosset med Nephew.
0: Ah, men altså, de er også fantastiske. Betræ er også tosset med Nephew. Tillykke med det. Det var simpelthen fantastisk, som I holdt spændingen for alle os andre.
1: Ja, comeback, det var.
0: Det er perfekt. Nikolaj og Jonas, kan I have en mega dejlig søndag og god arbejdslyst.
1: Jo, tak.
2: I lige måde.
1: I lige måde, ja.
0: Tak.

Rosa Artiartet. Det her, det du ved det. Vi skal til associationsquizzen. Og nu ser jeg det bare, som det er. Den er lidt langt ude i dag. Det er den sgu. Vi har allerede kørt noget med ministerne, fordi vi jo endelig har fået en regering. Og det er så i princippet mest alt ministerierne. Du ved, så hører man noget med miljø og bla bla bla. Så er det Miljøministeriet, you name it. Det her er lidt noget andet. Det er politikere, og det er deres navne, du skal komme frem til. Så jeg har rebusset deres navne lidt. Så i princippet handler det ikke om, hvad for en slags politik de fører. Det handler om deres navn. Og det kræver, at du kan din musik, og du kan bare sådan lidt politik. Altså, at du har styr på nogle forskellige politikere. Jeg griner, fordi vi starter ud med den klart sværeste. Og det er også bare for at sige sådan, hvis du kan den her, så skal du være med. Altså, så er det her din quiz. Jeg er meget spændt på, om der overhovedet er nogen, der ringer ind. Om der overhovedet er nogen, der kan regne den her ud. Men nu prøver vi altså en quiz. 8 sange. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der får lov til at vinde. Du ved, det kan ske den. Jeg skal bede om politikernes navn. Det er det, jeg skal bede om. Ikke hverken titel eller kunstner på sangen. Og den første sang, som repræsenterer en politiker, det er den her. Tænk en politikers navn ud fra den her sang. Hvis du kan regne det ud, så er vores nummer 70-20-20-20. Og det er lidt langt ude, så hvis du har et bud, ring ind og skyd. Jeg forventer ikke,

Jeg kan se, der er mange, der ringer. Jeg håber, der er nogen, der har den. Ellers så må vi, prøve igen. En politikers navn skal komme med en ledetråd, måske. Han er minister. Lige nu. Men hvem er det?

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: for kort kind mod kind. Vi blev væltet af telefoner. Men der var seriøst ikke nogen, der kunne gætte det. Kun en enkelt person kunne gætte, hvad det var, jeg prøvede på at referere til den første sang i associationsquizzen, som jo i dag handler om politikere, altså politikers navne, du skal finde frem til. Og William, det er simpelthen dig, den eneste manden i skysovs, der kunne gætte, hvad det var. Hej med dig. Hvor er du henne i verden lige nu? Der er en, der er ude og køre bil. Ej. Kan du måske sætte telefonen på almindelige højtaler, eller køre ind til siden? Eller? Det er helt vildt at høre dig lige nu. Du er, som sidder du ude i rummet og snakker til os. Ej, og vi kan bare slet heller ikke være picky omkring at have en god forbindelse, når der er du den eneste af 50 mennesker, der har gættet, hvad det er. Prøv at sige noget, William.
1: Ja.
0: Det er sat med noget lort.
1: Okay.
0: Altså, er det en Nokia 3? Er det en god gammel Nokia? Er det en klaptelefon, du kører, William?
1: Ja, det er sådan et...
0: Ja. Altså, er det fordi, du kommer for sent på arbejde, hvis du holder ind til siden? Fordi det kan jeg godt forstå, jeg ikke kan bede dig om. Nu sker der et eller andet.
1: Hvordan? Ja.
0: Hvor er det smuk radio, det her. Hallo?
1: Hallo?
0: Ej, men altså, William, welcome to the party. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er for en politiker, som jeg forsøgte at få folk til at gætte på lige før, og ingen kunne gætte det ud over dig?
1: Det er Jeppe Brugs.
0: Jeppe Brugs, siger du, og hvorfor?
1: Jamen, jeg tænker bare på, at der er brus i Faxe Kondi.
0: Det er rigtigt. Altså, det er så langt ude, men William, jeg kan mærke, at du kommer til at klare det fucking flot i den her quiz, fordi wow, er det godt gættet. Er du god til politik? Har du styr på dine politikere helt generelt?
1: Nej, det har jeg ikke specielt.
0: Jeg føler alligevel, man skal vide lidt for at kende Jeppe Brugs.
1: Ja, men jeg tror, det er fordi, der har været meget i medierne om det de sidste par dage, at jeg
0: lige
1: har opsnuset den. Ja.
0: Okay, ja. Det er rigtigt. Ny minister og sådan noget. Vi må se, hvordan du klarer dig, hvis det er, at du ikke kan gætte noget. Pludselig så er telefonen jo åben for alle andre lyttere, og så ringer du bare ind 70 20 20 og overtager Williams plads. Og så er det altså den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, som får lov til at vinde den her, du ved, det kan skætte. William, er du klar til den næste politiker?
1: Ja, let's go.
0: Hvem er det her? Og tag os endelig med ind i dit hoved.
1: Oh. Mette Frederiksen.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi hun, det er nede med det.
0: Ja! Okay, god start, solid, William. Hvem er det her så? Tag en intro.

0: Ja.
1: Du skal bare lige bruge et omkvæd, eller hvad?
0: Ja, jeg skal lige at tænke frem her.
1: Hvad arbejder du med, William?
0: Jeg er læge i på Hillerød Hospital.
1: Oj, shit. Okay, så må du virkelig ikke komme for sent på arbejde.
0: Nej, men vi når det.
1: Godt.

0: Er det Lykke Friis?
1: Det er det desværre ikke. Det er ikke så svært som det, William. Jeg er nødt til at vælge en anden end dig, så.
0: Det var i orden.
1: Nej, men kan du have en god dag på arbejde?
0: Mange tak. Og tak fordi jeg måtte være med.
1: Du må altid være med, især når du kunne gætte faktisk Kondi og Jeppe Bruus. Sindssygt gættet, William. Nå, så har jeg en Mark, der får lov til at overtage her. Hej, Mark.
2: Hej, Julie.
1: Hvad er det for en politiker, jeg har gang i her?
2: Jo, Lars Løkke.
3: Ja da.
1: Det er det der med, at jeg ikke har overtænkt den for meget, Mark. Skide godt. Er du klar til den næste?
2: Ja.
1: Og nu har du også lidt funky forbindelse her.
2: Ja, det er fordi, jeg skal ikke holde til siden, jo.
1: Åh, jamen det er godt. Jeg ødelægger al trafikken med den her quiz. Vi starter den næste sang, så kan du lige lytte lidt, imens du kommer ind til siden. Hvem er det her? Jeg skal bede om en politiker.
4: Hvor blev du af?
2: Det må være Morten Bødskov.
1: Hvad siger du, undskyld?
2: Morten Bødskov.
1: Altså, det kunne det jo godt være. Det er faktisk ikke den Morten, jeg tænker på. Jeg kan ikke finde ud af, om det er lidt tarvligt ikke at give dig den.
2: Men.
1: Du får den. Du siger Morten Bødskov. Det var Morten Messerschmidt. Sangen hedder Morten. Du får den, fordi du ved, hvor skulle du vide fra, hvilken Morten det var. Alright. Der er lige en lille pausesang, Mark. Så kan du lige nå at tage telefonen ordentligt op til øret, og så håber jeg, at du går hele vejen og vinder hatten.
2: Det håber jeg også, så.
1: Take a bow. Rihanna. Og så fortsætter associationsquizzen om lidt.

0: Take a bow, Rihanna, den her søndag, det du ved, det betyder, at vi er midt i en associationsquiz lige nu. Og det er måske en af de mærkeligere associationsquizzer, vi har haft gang i. Eller i hvert fald, hvor vi sådan har presset citronen en lille smule. Der har været folkemøde hele weekenden, og derfor har vi besluttet os for at lave en dejlig politiker-associationsquiz. Altså simpelthen dig, der ud fra en sang skal gætte en politikers navn. Ikke nødvendigvis en minister, vil jeg gerne lige understrege. Der er nogen i sms'en, der er sådan, hey, nogen er ikke minister, bla bla. Det skal ikke være en minister. Det skal bare være en politiker. Og lad være med at overtænke det alt for meget. Så Ridder Lykke lige før var Lars Lykke. Længere er den ikke. Selvom jeg godt ved, at det er lidt langhåret. Men vi er godt i gang, og det er Mark, der er i ilden lige nu. Hej Mark.
1: Hej Julia.
0: Er du klar til at fortsætte?
1: Ja, jeg har holdt ind til siden, så...
0: Det er jeg bare glad for at høre. Okay, politikers navn, som jeg skal have fat i. Hvem er det her? Baby, I'm playing on you tonight. Og bare sæt mig ind i din tankerække, Mark.
1: Ja, lad os se noget med... Pia Olsen Dyhr.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi sangen hedder jo Animals.
0: Det er rigtigt! Sådan der, Mark. Tre sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du hele quizzen, æren, og du ved, det kan ske den.
1: Ej, hvor fedt.
0: Okay. Den her er ikke så meget et navn, som det er noget, nogen bliver kaldt. Det vil jeg gerne lige understrege. Inden der er flueknipper ind i sms'en. Hvem er det her?
1: She's crazy like... Åh, det er jo Alex Vallopslag.
0: Hvorfor det?
1: Fordi han er jo daddy, som nogen vil kalde ham jo.
0: Det er han!
1: TikTok.
0: Daddy Vandopslag. Mark, det kører for dig.
1: Det er da glad for.
0: To sange tilbage. Hvilken politiker er det her? Politikers navn.
1: Hans Engel, måske. En tidligere, medmindre det er nuværende politiker, det er jo så det jo.
0: Det er en af dem, der er politiker nu. Men du er ikke sådan... helt langt væk i din tankegang.
1: Så er der jo... Ja, man kan både sige, der er Hans Engel, og så er der jo Rasmus Jarlov, har der jo også været, jo.

0: Du er nødt til at gætte.
1: Ej, hvor er de irriterende. Ej, men de skal røbe nu, jo. Ja.
0: Politiker, som er der.
1: Ja, men det er jo det, når det er. Det er jo det, om det er en Rasmus. Det må være en Rasmus eller et eller andet.
0: Jeg skal bede om et, bud, Mark.
1: Så
0: må du skyde.
1: Så siger vi Mona Juul.
0: Dejligt. Det er det desværre ikke. Nej. Jeg er nødt til at give slip på dig, Mark.
1: Yes.
0: Okay. Jamen, den er åben lige nu, hvis du sidder derude og tænker, jeg ved det simpelthen godt. Og Uffe, kan det passe, du ved det?
2: Kunne det være Jacob Engel?
0: Ja. Kan du gentage det igen?
2: Kunne det være Jacob Engel Schmidt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jacob Engel Schmidt, fordi den hedder Engel selvfølgelig. Uffe, du kommer ind for højre. Der er én sang tilbage. Hvis du smager rigtigt på den, så vinder du hele muligheden og kasketten. Okay. Hvem er det her? Og gerne telefonrøret helt op til munden, sådan, så vi kan høre dig vinde, hvis du svarer rigtigt.
2: Mona Juul, for eksempel.
0: Undskyld, vil du gentage det?
2: Mona Juul.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd? Uffe. Det betyder, at du har vundet det hele.
2: Jamen, jeg takker. Det var en fornøjelse.
0: Det var en kort fornøjelse, men en fornøjelse alligevel. Dig, der lige hopper ind fra højre her til sidst og vinder det hele. Vi sender dig en kasket.
2: Jeg glæder mig til at have den på.
0: Ja, det er godt, Uffe. Kan du have en god dag.
2: Tak lige måde.
0: Tak. Det her er P3's uundgåelige Mathias Rack og flere sejre.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det er søndag, og du lytter til Du Ved Det lige nu. Det betyder, at der er mulighed for at vinde Du Ved Det strømper, og Du Ved Det kasketter, og quizze derudaf. Lige få sådan en lille sejrsfølelse, inden at ugen den går i gang. Og lige nu, der skal jeg byde velkommen til min gæst i dag. Batsheba.
1: Hej, Julie.
0: Velkommen indenfor.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Det er jo din anden gang i det her program.
1: Ja, jeg er meget glad og beæret over at blive inviteret tilbage.
0: Selvfølgelig. Du var rigtig god sidste gang. Der er kommet nyt scoreboard, og jeg er meget spændt på at se, hvor du ender med at placere dig.
1: Ja, jeg har godt nok fået mange point.
0: Ja, der er lige Chris Burden der, som er stukket af med 64 point. Men så er der jo også Dennis Knudsen på 3 point.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg håber, at jeg kan komme over i dag.
0: Du er musiker, og jeg har lyst til at sige alt muligt andet. Du er også min rigtig gode veninde. Ja. Og det er sådan set sådan, at vi hang ud i går, hvor vi besluttede os for at køre frem og tilbage til Aalborg på en dag. Hvilket er voldsomt.
1: Bare sådan en dårlig idé.
0: Når man bor i København. Det er så dumt. Der er så langt.
1: Jeg var i seng 5:45.
0: Ja. Jeg var i seng 5:00, fordi du lige var så og smide mig af først. Ja. Og det var endda uden noget som helst druk eller fest eller noget. Det var bare en virkelig lang biltur, så that's great. Ja. Så vi er måske begge to en lille smule trætte.
1: Ja.
0: Men så kan vi det mindste holde hinanden i hånden i det her. Og måske gør det dig bedre på scoreboardet.
1: Det ved man jo faktisk ikke.
0: Det ved man jo sådan set.
1: Men jeg bare, at min hjerne er helt slukket, sådan, så den er så skarp.
0: Ja.
1: Det er jo ikke, det giver engang mening, det. Men ja.
0: Det giver ikke mening. Men det, og det er der, vi er. Bare du er frisk til på onsdag, fordi på onsdag sker der faktisk noget lidt nyt i din karriere.
1: Ja.
0: Du har inviteret til en community-aften. En ting er, at du mange gange har inviteret til forskellige koncerter, obviously. Det her, det er også en lille koncert, men det er en community-aften, hvor du ligesom samler en masse unge mennesker, som ligesom dig har haft en kompliceret opvækst.
1: Ja.
0: Og så kan I ligesom skabe et sted sammen, hvor I kan gribe hinanden, og man skal snakke sammen og sådan noget. Kan du lige fortælle lidt om, hvad det her er for noget, og om man kan få lov til at komme med stadigvæk, hvis man tænker, ej, det lyder da som noget for mig.
1: Jo, jamen det er meget stort, og det er meget spændende, og det er meget sådan en idé, jeg har haft rigtig, rigtig længe. Og så tror jeg bare, jeg vågnede en eller anden dag og tænkte, nu gør jeg det. Nu laver jeg en dato, så skriver jeg ud, og så må det ligesom, så prøver jeg det af. Mm. Så det er også meget sådan jeg føler, jeg har lyst til at sige, en prøvegris, en guinea pig på onsdag. Sådan, jeg ved ikke lige, vi prøver det ligesom af.
0: Ja.
1: Men konceptet og ideen er, at jeg har haft en ret turbulent opvækst, og jeg efter at blevet ældre har kunne mærke, at jeg har behov for at finde andre mennesker, der har været igennem noget eller det samme som mig, og kunne spejle mig i dem, og også spejle mig i folk, som er et godt sted i livet i dag. Altså at se nogle succeshistorier, men selvfølgelig også tale om dem, der struggler måske lidt mere. Altså i hvert fald skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle. Og det vil jeg gerne koble sammen med musikken, fordi jeg har skrevet noget ny musik, som kommer ud om ikke så længe.
0: Spændende.
1: Som handler om det også, ja. Så det er den her aften, vi skal samles, drikke en cola eller en øl, alt efter alder, hvad man har lyst til. Snakke om nogle lidt svære ting. Jeg kommer til at åbne ballet, har jeg lyst til at sige, eller kommer til at starte aften med at fortælle lidt om min historie. Og så håber jeg, at folk har lyst til at byde ind, og på en eller anden måde, at vi så kan bidrage til, at man føler sig lidt mindre alene.
0: Mm.
1: Og så er min drøm, at man så spiller noget musik bagefter, og så kan man gå derfra med sådan en okay, jeg er måske ikke helt så alene. Måske lidt tunge følelser, fordi man har talt om nogle svære ting, men også sådan nogle følelser, eller det hele skal nok gå. Så hvis man har lyst til at være med til det, så er man meget velkommen. Det er på onsdag. Man kan finde al information på min Instagram, og det er gratis, og det koster ikke noget, og det er gratis koncerter, alt er for free.
0: Det er herovre i København.
1: Ja, lige præcis. Det er København. Ja.
0: Hvad hedder stedet?
1: Det er på Andre Vinbar på Stefansgade.
0: På Stefansgade på Nørrebro. Man kan overveje det onsdag, hvis det er, at man også selv trænger til et lille community at blive grebet i. Jeg synes, det er så smukt.
1: Tak.
0: Lige her, der skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget, som jeg ved, du også elsker, udover at snakke om dine følelser og gribe folk og holde koncerter osv. Gilly?
1: Ja, jeg elsker Gilly, Julie.
0: Her er det tidligt op, og så er der quiz lige om et øjeblik. Velkommen, Batsheba. Tak.

0: af Chili. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din værdi. Du ved det, jeg har Batsheba med mig i dag.
1: Hej!
0: Hej! Jeg har lavet en quiz til dig.
1: Ja.
0: Og udover at være musiker, så er du også en, som man kender fra, jeg har lyst til at sige, modebranchen.
1: Okay, Julie.
0: Det er i hvert fald det, jeg tror, mange associerer dig med også. Yeah. Og være til nogle forskellige fashion shows og have rigtig god tøjsmag.
1: Jamen, du sød, tak.
0: Og derfor har jeg simpelthen valgt at lave en quiz til dig i brands.
1: Ej.
0: I luksus brands. Bare lige for at indsnævre det.
1: Okay.
0: Og det vil faktisk sige, at det er endnu en associationsquiz i dag. Jeg så, du overhørte vores tidligere quiz der med politikere.
1: Ja.
0: Det her, det er så bare med brands. Og det er forskellige sange, der på et tidspunkt i løbet af sangen, smider et luksus brand.
1: Okay.
0: Altså, så bliver den lige namedroppet. Ja. Måske i et vers, måske bare i en bro. Altså, det er ikke sådan en stor ting. Det kræver ligesom, at man kan sin sang, for at man kan gætte det.
1: Ja,
0: så det er lidt svært.
1: Ja, det lyder rigtig svært, Julie. Tak for det. Men det er jo så.
0: Det er,
1: ja,
0: er. Det er jo så der, vi er.
1: Dejligt, at vi er venner.
0: Vi skal have
1: det her
0: fundet dig en modstander for at gøre det endnu sværere.
1: Ja.
0: Og derfor er vores telefon åben. Den hedder 70-20-20-20, hvis du vil ringe ind. Og jeg kan godt forstå, hvis du tænker, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg går ind til. Så derfor så vil jeg komme med et eksempel. Det første nummer er det her. Og Bat, du må ikke lige gætte nu.
1: Jamen, jeg har den.
0: Men hvis du sidder derude og tænker, du har den allerede.
1: Ja.
0: Hold op. Hvis du sidder derude og tænker, jeg ved godt, hvad det her er for et luksus tøjbrand, der bliver nævnt.
2: Okay.
0: Så er det 70-20-20-20. Tør du?
2: Oh ja, hun gør det godt.
0: Der er P3-strømper på højkant.

0: programmet, så Paolo, den her søndag, det er, du ved det, du lytter til. Og det betyder, at der skal quizzes, sådan er det jo altid i det her program. Jeg har Batshiba ved min side, min gæst i dag. Hallo.
1: Hej.
0: Og vi har også Anna med på en telefon. Hej, Anna.
2: Hallo.
0: Hej.
2: Hej. Jeg vil lige være sikker på, at jeg var igennem.
0: Ja, men du er klart og tydeligt igennem, Anna. Hvad laver du den her søndag?
2: Jeg er på vej hjem fra Randers. Jeg har været med nogle veninder over at spille DM-finale i strandhåndbold.
0: Hey. I strandhåndbold? Hvordan er det gået?
2: Ja, det gik rigtig dårligt.
0: Okay. Nej,
2: oh. Ja, vi var meget underbemandet. Vi har mange skader og bachelorskrivning, og ja, så vi kunne lige stille hold.
0: Ej, for Søren, er det ikke også lidt koldt at spille strandhåndbold i dag?
2: Jo, der kom den største by, så vi blev totalt gennemløte om at have regnklæder frem.
0: Ej, det lyder simpelthen træls, Anna. Okay, så du trænger til et win lige nu.
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er dit forhold til musikquiz, og hvad er dit forhold til sådan mode? Altså, sådan, har du styr på nogle gode brands, eller er du bare god til musik, sådan lyrics, eller hvorfor er du kvalificeret til
2: den her quiz? Altså, jeg er ikke så god til sådan nogle luksusbrands, for at være helt ærlig, men jeg kan godt lide at høre musik.
0: Det er en skøn start, Anna. Jamen, det er jo, som jeg sagde lige før, I skal bare gætte på, hvad det er for et brand, som bliver nævnt i den sang, jeg starter. Og I skal være især have en lyd, som I kan melde ind med. Så Bat, hvad skal din lyd være?
1: Mig.
0: Skide godt. Anna, hvad med dig?
2: Jeg siger hej.
0: Hej. Skide godt.
1: Ej, Anna, du skal bare vide, jeg hæpper på dig. Og det er svært for mig, for jeg vil rigtig gerne vinde, men jeg synes godt nok, det lyder hårdt at have været ude og spille på en strand i regnvejr. Altså, du har virkelig brug for det win.
2: Altså, det er lige måde.
1: Tak.
2: Knæk og bræk.
1: I lige måde.
0: Okay, vi starter med den første her. Hvad er det for et brand? Husk at sige jeres lyd først, inden I svarer.
2: Hey.
0: Ja, Anna?
2: Gucci.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Hey.
0: Fordi han synger og sko for Gucci.
1: Jeg troede ikke, den kom igen.
0: Okay. Det gjorde den.
1: Okay.
0: 1-0 til Anna.
2: Ja, tak.
0: Hvad er det her for et brand? Bliver nævnt på et tidspunkt.
1: Mig?
0: Ja, Bachelor.
1: Balenciaga.
0: Nej, det er ikke det, i hvert fald, som jeg har skrevet ned. Nix. Den er åben for jer begge to.
1: Givenchy.
0: Ja. Givenchy dress, synger hun der. Ja. 1-1 står det lige nu. Okay. Hvad er det her for et brand? Der bliver nævnt et brand på et tidspunkt i den her sang.
2: Hey!
0: Ja? Anna?
2: Er det Balenciaga?
0: Nej, desværre. Vi kan komme til at høre rigtig meget af de her sange. Det er ikke lige gennemtænkt.
1: Mig? Jeg ved ikke nok, om det var Louis Vuitton, men jeg var sådan... Husk, hvor han sagde det. Nå ja. Okay.
0: 2-1.
1: Åh, det er svært.
0: Godt. Hvad for et brand bliver nævnt i den her sang? Ja, Anna.
2: Dolce & Gabbana.
0: Ja! Dolce & Gabbana, top. Flot. 2-2. I følges ad, var I gode?
1: Ja.
0: Okay. Hvad for et brand bliver nævnt i den her?

0: Ja. Sagde han Rolex?
1: Det, han ja, men det er ikke det.
0: Nå, men det er da et brand, og det er et luksusbrand.
1: Det er ikke det, der står på min
0: tid. Godt
1: bud. Hey. Ja, Anna?
2: Kan det være Bentley?
0: Nej, Dior!
1: Det var ikke Bentley. Det er rigtigt med Dior!
0: Han ser altså mange virkelig dyre brains i den her sang.
2: Ja, ja, ja.
0: En rich
2: boy. Det var meget stærkt.
1: Det var Dior.
0: Okay.
1: Okay. Det kan jo gemme sig alle steder, det her vil jeg sige. Ikke nødvendigvis som en del af selve teksten.
0: Okay.
1: Nu har jeg bare sagt det, inden jeg sætter den næste sang på.
2: Brain.
1: Hvor gemmer brandet sig? Luxus branded.
2: Hey!
1: Ja, Anna?
2: Chanel.
1: Det er rigtigt. Hvorfor?
0: Ej, selvfølgelig. Ej, oh my god.
2: Shitter Chanel.
0: Ja.
1: Det er nemlig Shitter Chanel.
0: Så rigtigt. Ej, det var virkelig godt. Det var virkelig hurtigt.
1: Det skal afgøres nu. Det står lige.
0: Ja,
1: 3-3. Vi er klar til den sidste her. Hvad for et brand bliver nævnt i den her?

0: Mig, den tunik Balenciaga.
1: Jo! Oh my god. Det betyder, at Batshiba vinder quizzen.
2: Ej, jeg får så dårlig samvittighed. Du skulle have vundet.
3: Man kunne slet ikke høre det.
1: Ej. I fuldtes rigtig, rigtig flot, må jeg sige. Men i sidste ende, så blev det altså 4-3 sejre til Batshiba. Og der var ikke noget med regnvejr eller regnslag eller noget som helst.
0: Det er helt ulig.
1: Kan du have en dejlig søndag, Anna, og en god uge.
3: Tusind tak, og tak for dejlig underholdning.
1: Jamen, altid.
3: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hej, hej. Okay, en lille strømpe.
0: En lille strømpe
1: får du. God start. Lige om lidt skal vi til en anden quiz, der kræver, at du spiller lidt for os.

0: Elizabeth Taylor har vi lige her. Taylor Swift. Klokken den er 14 minutter over 3 en søndag. Jeg håber, du har det dejligt. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er et quizprogram, vi har gang i. Du ved det. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Batshiba ved min side.
1: Hej.
0: Min gæst i dag. Jeg har stillet
1: en
0: bøtte fuld af kasus foran.
1: Har folk suttet dem her?
0: Nej.
1: De er rene.
0: De er rene. Jeg har sørget for, at jeg har en hel masse kasus købt ind, så hele musikbranchen ikke smitter hinanden med, hvad end de kunne fejle ved at dele kasu i mit program. Så du må selv vælge, hvad for en du vil have.
1: Ja, okay.
0: Og for en farve.
1: Det er bare så svært. Ej, jeg tror simpelthen gerne, at jeg vil bede om den. Jeg er rigtig solgt. Jeg tager den blå. Der er kun en spade, den tager jeg.
0: Det er også virkelig vigtigt, hvad for en farve du vælger her i radioen. Så skal du vente den med den brede ende ind i munden.
1: Hvad for den her? Yes.
0: Ja, tak. Og så skal du sige dut-dut-dut ind i den. Dut-dut. Du skal sige dut-dut. Ja, tak.
1: Jeg troede, man skulle kigge.
0: Ja, det var derfor, jeg sagde, at du skal sige dut-dut. Men du lytter ikke til, hvad jeg siger om mig. Det er sådan, du skal spille tre sange.
1: Nej.
0: Lige om lidt. Jeg vælger, hvad det er for nogle sange. Og så er der sådan en kær lytter, der skal gætte, hvad det er.
1: Sangeslytter.
0: Ja, men de får sikkert 30 sekunder til at gætte det. Og det, der på højkant, det er en du ved det kasket. Så hvis de kan gætte 2 ud af 3 sange, du spiller, jamen så får de en meget, meget eftertragtet du ved det kasket. Sort, et lille hvidt broderi af du ved det på forsiden. Ja, meget lækkert.
1: Det er de også.
0: Du må også gerne få den.
1: Okay, så er den så ikke så eftertragtet,
0: Julie. Den er til jer begge to.
1: Nå, okay.
0: Jeg plejer
1: fint.
0: Bare... I det mest til lytteren. Men du må
1: altså, også
0: du får den også. Du får den
1: tak,
0: også.
1: Tak.
0: Okay, så vores telefonnummer er 70 20 20 20, hvis du tænker, du godt kan gætte, hvad det er, Batshiba spiller på kazoo. Du kan jo lige prøve at teste en sang af, en random sang her. Okay. Så kan folk jo vurdere, hvis I kan den, så er det nu. I skal ringe 70 20 20 20.
1: Nå, no, man skal sige dut.
0: Ja. Der er vitterligt ingen, der ringer lige nu, fordi der ikke er nogen, der tør. Måske du skal prøve en nemmere sang.
1: Den er vildt nem.
0: Der er en, der ringer nu.
1: Okay!
0: Der er en, der tør. Jeg kan ikke engang gætte det her. Oi! Okay, 70, 20, 20, 20.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.

Where Do We Go af Irastar den her søndag. Det du ved, det jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har musiker Batsheba i studiet, og lige nu skal vi se hendes musikalske evner udfolde.

0: fordi hun har fået sig et instrument. En kazoo. Og i forhold til, at du er musiker, så er du faktisk super elendig til at spille på den her kazoo.
1: Altså, jeg har altid fået, jeg er også virkelig dårlig til at fløjte. Altså, det er virkelig, det er virkelig dårligt. Det er virkelig, virkelig dårligt.
0: Du skal
1: dårligt.
0: Slet ikke puste ind i den her.
1: Jeg forstår bare ikke, hvorfor man skal puste i den. Det er ligesom mundharmonika.
0: Du skal bare sige du. Ja, prøv lige give mig den.
1: Ikke i min. Du får tage din egen. Jeg vil ikke spytte i den samme som dig. Du kan tage din egen.
0: Hvis du nu siger, så er det lidt hårdere du.
1: Nå.
0: Ja. Emma, Emma, du kan høre, det bliver rigtig svært det her. Ja. Hej.
2: Yes.
0: Hej. Hej Emma. Hej. Hvor ringer du fra, og hvordan har du det den her søndag?
2: Jeg ringer fra Sydfyn, og jeg har det godt.
0: Og du har det godt. Har du fri?
2: Det har jeg.
1: Ja. Dejligt.
0: Og er du glad for at gå med kasket, eller kommer den her kasket bare til at stå som et trofæ derhjemme?
2: Altså, jeg fik sådan et billede af den kasket, og sådan, wow, den gad jeg virkelig godt have. For jeg er lige begyndt at gå med kasket i forhold til det her med solen, der er kommet så meget frem. Så jeg vil utrolig gerne have den.
0: Sommerkasketten. Har du sommerferie nu, Elena?
2: Ikke helt endnu.
0: Okay.
1: Nej. Altså, så er det kun her, at jeg er så dårlig til det her nu. Altså, det er helt dårligt. Du skal virkelig have den hat. Jeg er simpelthen, jeg gør mig så umage.
0: Hvordan er du til at gætte, Emma? Det kræver jo nogle ordentlige gætteevner af dig, det her.
2: Ja, ja. Hvad sagde du?
0: Jeg spurgte, hvordan du var til at gætte, om du er god til at gætte.
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, den første, du spillede på kazoo, var meget nem, som du selv sagde.
0: Og hvad var
2: altså,
0: det?
2: Så på den måde var første et nemt gæt.
0: Hvad var det for en sang?
2: Det var Hit Me Baby One More Time.
1: Du gør mig glad. Tak, tak, tak. Julie sidder her og basher mig for at være dårlig, og det er jeg jo overhovedet ikke.
0: Sorry.
1: Tusind, tusind tak.
0: Nå, jeg viser dig tre sange, Bachelor, og så begynder du at spille dem.
1: Hvis
0: du
1: have den hat.
0: Så får min producer Morten lov til at synge dig lidt i øret derude, men vi håber, at du kender Emma. Du gætter bare, jeg siger til, hvis du er for langsom, så smækker jeg simpelthen bare hugget på sangen, og så får I ikke det point. Okay, den første sang, du skal spille, er denne.
3: Okay. Okay. Oh. Det kommer nu. Nå, nej. Du, nå ja.
2: Du.
1: Ja, hvor er du bare verdens bedste.
0: Emma, ærligt, hatten af for dig.
1: Så god.
0: Det sejler herovre fra den side, og du sætter bare ud af. Et point, skide godt.
1: Du har det godt gættet.
0: Okay, den næste sang kommer nu. Den kræver altså lidt kraft, og det er jo bedst af tre, så hvis I får den her, så vinder I faktisk hattene.
1: Ej, hvor godt. Jeg elsker den sang. Nå.

0: Really?
1: Vi hedder det?
2: Ja. Ej, så godt gættet.
3: Det betyder, at I vinder hatten begge to. Men jeg synes, vi skal tage den sidste.
2: Lykke,
3: lad os tage den sidste.
2: Ja, for det går jo så godt herovre.
3: Bare fordi det lyder så smukt. Det er den her, så kan vi bare lige se, om I får dem alle sammen.
2: Kæft, Julie.
1: Kan du godt.
3: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, du laver på den kazoo. Du skal have den med hjem, og så skal du øve dig.
2: Okay.
3: Men I vandt.
2: Okay.
3: Emma, du var simpelthen så god. Jeg vil ikke bande i radioen, men wow, hvor var du bare god.
1: Jeg vil sige, at det var
2: bad,
1: var god.
2: Tak, Emma. Jeg er helt glad, det var dig.
3: I fortjener virkelig begge to at få nogle kasketter, så det sørger jeg for. Tak, fordi du ville være med, Emma. Kan du have en fuldstændig vidunderlig søndag?
1: Tak, i lige måde.
2: Hej.
3: Hold da op, det var ikke dit talent, hva'?
2: Julie, hvad vil du ellers gøre? Velkommen til Medina.
3: Jamen, jeg ved det ikke. Men ikke det.

0: stjerneklar pil den her søndag, hvor vi er godt i gang med at quizze, og vi snart skal til sandhedens time. Den sidste quiz, den vigtigste quiz, den quiz, der placerer dig, Batsheba, på det scoreboard, der står bag mig.
1: Det er så spændende.
0: Et sekunders quizzen, du har jo prøvet den før.
1: Ja.
0: Der var den sådan lidt i andre klæder, nu er den 2 minutter lang.
1: Mm-hmm.
0: Du siger, du har 2 minutter til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan.
1: Ja.
0: Du får bare kun 1 sekund af sangene.
1: Yes.
0: Og det betyder, at det er en quiz, der lige nu deler vandene ret kraftigt. Som du kan se herovre på scoreboardet.
1: Ja.
0: Så har vi Dennis Knudsen på 3 point i bunden.
1: Men var det 3 point på 2 minutter?
0: Ja.
1: Okay. Elsker. Det elsker jeg.
0: Og Chris Burden på 64 point i toppen.
1: Det er helt sindssygt jo.
0: Det er latterligt. Det er latterligt godt faktisk.
1: Altså,
0: hvor vil du gerne placere dig? Og hvem vil du gerne slå? Jeg ved, der er flere, du kender godt på det her scoreboard. Kan du lige udpege?
1: Ja. Hvem vil jeg gerne slå? Jeg vil gerne slå Sanka. Selvfølgelig vil jeg gerne slå ham.
0: Han er på 33.
1: Han er på 33.
0: Det går godt deroppe, ja.
1: Silja er også på 49.
0: Ja, hun er på 3. plads.
1: Virkelig imponerende.
0: Josefine Højbjerg, vores fælles virkelig gode veninde. Hun ligger nede på 17.
1: Nej, har hun kun fået 17? Jeg dør.
0: Hun er virkelig dårlig.
1: Nej, Jos.
0: Så dårligt.
1: Okay, jamen jeg vil da vildt gerne slå hende.
0: Jeg håber virkelig, du får flere af
1: hende. Det skal jeg.
0: Ellers så kommer jeg til at være rigtig hård ved dig, efter vi lige har sagt Jos for dårlig.
1: Ja, men det kan jeg også godt forstå. Jeg går efter i hvert fald at toppe Mathias, og så ser vi ligesom på resten.
0: Okay. Mathias Sanka ligger på en 5, 6, 7, 8, 9. plads lige nu.
1: Ja. Altså, jeg skal slå Jus, ellers så det ved jeg ikke, hvad jeg gør.
0: Ja, hvad gør du så egentlig? Hopper du så ud i havnen eller noget?
1: Ja, vær tilbage. Vær, hold op.
0: Så må hun jo ringe ind.
1: Ja, det må hun jo.
0: Det er lige om et øjeblik, at det er 1 sekunders quiz, når hvis du sidder og lytter med derude, så skal du være så velkommen til også selv at skrue godt op for din radio og se, hvor mange du kan gætte, om det er flere end Batsheba kan. Men først skal vi lige omkring Emil Kruse, okay, Anton Edwards, Copenhagen City, til den søndag. Det du ved det?

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny. Vi
6: kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se Jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: lille tusind tanker. Det er det allermest spændende tidspunkt overhovedet her i Du Ved Det.
1: Ja.
0: Tid til et sekunders quizzen. Jeg har Bachelor i studiet i dag.
1: Ja, hej.
0: Du var sidste gang, vi lavede den her quiz sammen, ret god.
1: Var jeg det?
0: Ja, du var faktisk rimelig god. Mm. Du er i hvert fald ikke Dennis Knudsen dårlig med 3 point dernede i bunden.
1: Nej, det kunne være, han tænkte på noget andet. Jeg synes, det er synd for Dennis.
0: Klappen kan jo også gå ned. Ja, det var det, der skete for Brohave.
1: Klappen kan jo gå ned.
0: Det kan den.
1: Ja.
0: Og det kan den nemlig.
1: Ja, kan den.
0: Du vil bare gerne over Josefine Højbjerg på 17 point, men helst over Sanka
1: ja.
0: På 33.
1: Jeg vil gerne slå Mathias.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det tror jeg også godt, du kan. Men det kræver altså, at du logger lidt inden nu.
1: Ja, jamen jeg går i mode.
0: Godt. Husk at sige pas, hvis du ikke kan.
1: Yes.
0: Batsheba, din 2 minutter starter nu.
1: Umbrella.
0: Hvem har lavet Umbrella?
1: Rihanna.
0: Ja, tak.
1: Andreas Oddbjerg.
0: Ja.
1: Og Stormand. Og Tobias Rahim. YMCA. Rasmus Sebak. Min far, det var min far, jeg var det for det. Lidt i 5.
0: Hvad hedder den?
1: Ja, Gangsters Paradise. Ja. Justin Timberlake. Pas. Ed Sheeran. Lucas Graham. Who's that girl? Eve. Videre. Tovalov. Lady Gaga. Glass Monkeys. Glass et eller andet videre. Nicki Minaj. Ikke Jilly. Pas. Mø. Smack. Akon. Smack That. Pas. New York City. Akon Neo. Et eller andet. Tsai Larsson. Adele. Hardest. Ja, yeah, Stronger. Pas. Pas. John Legend. Pas. Kanye West. Shakira. Firework. Pas. Pas. Pas. Coldplay.
0: Mm.
1: Call Me Maybe. Pas. Rihanna.
0: Nej,
1: Tyler.
0: Jeg flækker over den måde, du sagde Kanye på. Kanye.
1: Julie, jeg gik totalt i sort. Ja, fuck, man. Det var så dårligt.
0: Vi skal lige tælle point.
1: Ja, ja.
0: Det her, det er min yndlingssang med dig, eller i hvert fald den, jeg hører allermest. Og det er ikke bare, fordi jeg er med i musikvideoen.
1: Helt sikkert.
0: Green Grass, Bachelor, så tæller vi point.

0: Vi tæller stadig Bachelors point. Nordens Skov har skrevet, hvor lang tid brugte hun sammenlagt på at sige æh.
1: Ej, det er frygteligt. Jamen, jeg er så træt. Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt.
0: Jeg er sikker på, at det ikke er så slemt. Bare du kommer over i Josefine Højbjerg.
1: Ja.
0: Så danser vi videre til den
1: her. Okay, vi danser videre.

0: Ingress. Ingress. Batshiba, det var din sang, Green Grass.
1: Yeah.
0: Du er min gæst i dag.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er ved at være slut, fordi du har været ude i den sidste,
1: det
0: vigtigste quiz, et sekunders quizen, hvor klappen gik lidt ned.
1: Ja, det gjorde den.
0: Men prøv at høre, hey, det sker ret tit i den her quiz, fordi der altså, er bare så meget på spil, og man får kun et sekund.
1: Jamen, det, jeg synes normalt, jeg præsterer ret godt under pres.
0: Sidst.
1: Det gjorde jeg ikke i dag.
0: Klappen gik meget ned.
1: Ja.
0: Det var Rasmus Brohave, som brugte meget af quizzen på at sige, at klappen er gået helt ned, Julie. Julie, klappen er helt ned.
1: Ja, det skal Rasmus.
0: Og han fik 11 point.
1: Ja.
0: Så vi må se, om du kommer over ham.
1: Ej, Julie, er det så dårligt.
0: Josefine Højbjerg, vores fælles veninde, hun ligger på 17 point. Hende vil du også gerne over, og så vil du også gerne over Sanka på 33 point.
1: Ja. Det er så dårligt.
0: Hvor tror du, du er henne?
1: Jeg er da helt bange for, at jeg er nede omkring Dennis.
0: Dennis skulle nu snart have 3 point til dem, der skulle være.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg er nu.
0: Du har mere end 3 point.
1: Okay.
0: Batshiba.
1: Ja.
0: Er en, hvor klappen gik ned, så det skulle faktisk gået meget godt.
1: Og hvad har jeg fået?
0: Du har fået 29 point.
1: Jeg er ikke tilfreds.
0: Altså, det er jo ikke over Sanka.
1: Nej.
0: Det er over Top Gun, Olivia Salo og Kasper, og lige under Cops. Nej, også Squash over Cops og Ice Kid. Og lige under Svea S. Og selvfølgelig over Josefine Højbjerg.
1: Ja, jeg tager det som et win, at jeg er den eneste, der har 29.
0: Ja.
1: Det, man må jo tage de små sejre.
0: Der er utrolig
1: skal
0: meget plads til
1: dig med nogen.
0: Nej, du får lov til at stå der helt selv og hygge dig.
1: Ja, ja. Øv. Ingen øv.
0: Hvis jeg får et afbud i løbet af
1: sommeren,
0: så kommer du ind igen.
1: Så kommer man igen, og så er jeg bare såret i 5 dage, og er så klar.
0: Hjælper måske heller ikke så meget, at du og jeg, vi kørte fra Aalborg kl. 23 i går aften, så kom hjem kl. 5.
1: Jeg var i seng kvart i 6.
0: Det er voldsomt. Ja. Det er voldsomt.
1: Ja, det var dumt af os.
0: Der kunne man jo have planlagt det bedre.
1: Ja, det kunne man. Det var dårligt planlagt.
0: Batshiba, hvor har det været vidunderligt at have besøg af dig?
1: Det er så hyggeligt.
0: Så dejligt. Du har jo altså en lille gratis koncert her på onsdag.
1: Ja.
0: Vil jeg bare gerne lige nævne igen, hvis der er folk, de godt kunne tænke sig at komme ud og hygge sig lidt i løbet af sommeren. Alle er velkomne, men det er en community-aften.
1: Ja.
0: Så det handler ligesom om at skabe et rum for folk, der er ligesom dig. Måske har haft brug for en anden sådan base end derhjemme, fordi hjem ikke altid var så trygt.
1: Lige præcis. Hvis man, hvis man har brug for et lille community, så skal man komme på onsdag. Det er mega chill, og alle er som sagt velkomne.
0: Jamen altså, hvor er det dejligt. Og det er onsdag eftermiddag, ikke?
1: Eller onsdag eftermiddag. Døren åbner klokken 5, og jeg går i gang 17.30.
0: Skide godt. På Nørrebro i København, det er måske meget godt lige at sige.
1: Jeg håber, jeg kommer til Jylland i dag. Det er ikke noget ondt mod jyderne. Det er simpelthen bare, fordi det er lidt længere væk fra mig. Men en dag...
0: Så må du lige sove der næste gang.
1: Ja, det er planen. Jeg kan i hvert fald ikke hjem
0: frem igen. Batshiba, tak fordi du ville være med.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Tak til alle de dejlige lyttere, der har gættet med og været sindssygt gode i dag. Tænk, vi havde en, der ringede ind på Faktisk Kondi og gættede politikeren Jeppe Bruus.
1: Det var virkelig imponerende.
0: Ja, simpelthen stadigvæk one for the books. Du skal skrive dit navn på en lille slip, og så skal du hænge dig op lige under Sveriges og lige over Cops og Ice Kit over på scoreboardet. Det, man hører.

til at være to af søn. Den her søndag. Klokken den er lige om lidt fire, men det betyder ikke, at du bliver forladt her i studiet. Bare rolig. Min gode kollega Malte August, han står allerede ude i regiet og venter på at komme ind og spille noget god musik for dig. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her. Og så håber jeg da, at du har lyst til at gætte lidt med igen på næste søndag, hvor der endnu en gang er, du ved det. Og så går vi jo altså ind i en sommerperiode, hvor der kommer til at være rigtig meget, du ved det. Så hvis du har siddet og lyttet lidt med i dag og gættet lidt med og tænkt, det kunne jeg så godt, jeg kunne faktisk have været rigtig god i den der quiz. Jeg vil også gerne lige have et par strømper og en kasket og sådan noget. Så er der rig mulighed for at få lov til at være med lige om et øjeblik. Skal vi ikke lige slutte af et sted? Godt nok med en sang, som man slet ikke kunne stemme på, da det drejede sig om top 100 bedste sange i Danmark nogensinde. Men med en kunstner, som du i hvert fald kunne stemme på, og som jeg stemte på. Medinas 12 dage. Jeg hedder Julie Rabeck.

0: Du lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen til, min ven. Klokken er lidt over 4. Det betyder, at jeg har fået den store fornøjelse at spille musik for dig her de næste 2 timer. Den her søndag eftermiddag, som jo er blevet sådan mit tidsrum, hvor jeg får lov til at forkæle dig derude med nogle af de sange, som jeg selv synes lyder godt. Jeg håber også, at de må falde en lille smule i din smag. Allerførst så hørte vi Minds of 99 med Det der udenfor. Og hvis vi lige skal tale om det der udenfor, så synes jeg, at jeg synes, der er lidt meget regn. Jeg synes, der er lidt langt imellem de stunder, hvor man tænker, nu er det sommer. Så jeg har sat mig for, at det skal vi altså mærke her de næste 2 timer. Der må vi godt lige føle, at det trods alt er juni måned. Og jeg har også taget lidt musik med til dig, der måske har haft en weekend fuld af aktiviteter. Det kan være, du har været en tur i Allinge på folkemødet og har brug for at slappe af til nogle store ballader. Eller du måske har været til Christoffer-koncert i Valbyparken går og fik drukket så mange øl, at dit hoved det føles som en vuvuzela. Hvad ved jeg? Jeg har musik med til det ene, til det andet. Man kan vist godt kalde det lidt en blandet landhandel. Men jeg synes, der er... Jeg synes kun, der er gode sange. Det må jeg faktisk sige. Jeg har fundet... ja, du kan godt glæde dig. Det er det, jeg prøver at sige. Du skal bare glæde dig. Du skal læne dig tilbage. Skru op for musikken. Nu skal vi hygge os her de næste 2 timer. Jeg hedder Malte August. Jeg er så glad for, at du er med mig den her søndag eftermiddag. Nu tager vi lige en af de helt store. Lige for at skyde ballet i gang. Nu skal vi høre fra Ed Sheeran. Velkommen til.

Hing, en mand, det kæmpe store orkester, som laver hooligan pop, som de selv kalder det. Hvis du ikke har set dem live, så synes jeg, du skal gøre, hvad du kan for at komme ind og opleve det. Det er altså en kæmpe, kæmpe oplevelse. Det er ikke sådan et besøg, hvor man går sulten hjem. Jeg ved ikke, om du har prøvet at være ude at spise, og så tænke, hvordan kan jeg stadig være sulten, når jeg lige har brugt 800 kroner på en tastingmenu? Sådan har man det ikke med von Qua. Når man går hjem, så er man mæt, ikke mæt på den dårlige måde, men på den helt gode måde. Man er fyldt op af indtryk og bare en stor oplevelse. Så jeg er kæmpe opfordring. Der er altså power for alle pengene. Og nu skal vi videre til en anden power duo. Vi skal nemlig høre fra Kette og Caroline Mosing, som også har lavet lidt af et hit, der hedder If You Know, You Know. Og den får du lige her. This

If You Know You Know fra Kette og Caroline Mosing. I fredags der skete der noget helt fantastisk, fordi der landede top 100-listen. Listen, som er blevet skabt, måske i fællesskab med dig. Der har været en masse mennesker inde og stemme på de fem sange, de synes er de absolut bedste danske sange. Eller ikke sprogligt danske, men altså danske sange. Sange, der er lavet af danske artister. Og nu er listen ude, og jeg må bare sige, jeg blev sgu lidt sentimental i fredags, da den landede. Ikke mindst, da Juniorkoret sang en meget, meget smuk version af Lyse Nætter, da jeg cyklede der på min cykel. Var jeg skulle lige være fælde en tårer, da jeg hørte det i radioen. Men jeg synes også, der var noget smukt over at høre fortællinger fra nogle af dem, der var mødt op på pladsen foran koncerthuset. Hvordan de her sange betød helt vildt meget for dem. Hvordan de havde sunget nogle af de her sange til store livsbegivenheder. Så der var sådan et meget, meget fint fællesskab omkring hele den her liste. Og når man snakker om store livsbegivenheder, så faldt mit øje altså på en plads nummer 11 på den her liste. For som den stolte oceaner jeg er, så er det jo ikke gået min næse forbi, at AGF de altså lige vandt mesterskabet. Og Malaga har jo simpelthen snedet sig ind som en 11. plads, så derfor kunne jeg simpelthen ikke dy mig. Til alle mine fellow oceaner og østjyder derude, kommer her Malaga med Thomas

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, dog.

0: kaster mig ud. Fik vi her fra August Højen. Nu skal vi til noget helt sprit nyt. Eller faktisk ikke helt sprit nyt, men på en måde alligevel lidt. Fordi for nogle uger siden, der udkom der en meget, meget fin duet fra Mathias Rank og Frida Sejer. Sidstnævnte er udvalgt til P3's næste. Måske du har stødt på hende i forbindelse med det. De har altså lavet noget, man godt kan kalde for en stor ballade. En stor kærlighedsballade. Og grunden til, at jeg siger, at den er spritny, er altså fordi, at det er den nye P3's uundgåelige. Altså den sang, vi spiller allermest her på kanalen den næste uge. Jeg er faktisk ret vild med den her sang. Jeg synes, den niver lidt alle de rigtige steder. Og så er der et eller andet sådan lidt tidsløst over sangen på en måde. Jeg ved ikke, hvis man går ind og ser musikvideoen, så kører de afsted i den her gamle bil. Og så synes jeg også bare, der er sådan noget smukt tidsløst over Mathias Ranks klang. Han minder mig lidt om sådan C.V. Jørgensen. Jeg ved ikke, hvad det er. Men tilsammen med altså Mathias Rank og Frida Sejer har de altså lavet den her meget, meget smukke ballade, som vi skal have fornøjelsen af at høre lige her. Fordi det jo er P3's uundgåelige. Sangen hedder To Lanterner.
1: Det her er P3's uundgåelige.

St. Clara på Gosh, I Love It. Da jeg startede programmet, der lovede jeg jo at bringe sommeren lidt ind i radioen. Særligt henvendt til dig, der måske bare er træt af den dumme vejrudsigt og alt det regn. Dig, der måske drømmer dig sydpå og har allermest lyst til at boldre dig i bølgen blå, mens solen den skinner ned på dit ansigt. Og du tænker, at det her er den lykkeligste dag i mit liv. Sommeren er endelig kommet. Så er det jo sådan, at musik kan bruges til mange ting. Blandt andet til at fremtvinge, ikke fremtvinge, det er måske så meget sagt, men frembringe de her stemninger, som vi ellers nogle gange går og drømmer os til. Og ja, når man kigger ud af vinduet, så er der sgu ikke meget sommer at finde. Men heldigvis har Benjamin Hav skrevet en sang, som lige præcis handler om, at man skal opleve, eller man skal føle, at det er sommer. Så nu inviterer jeg dig lige en tur sydpå, mere præcist til Portugal, her med Benjamin Hav.

0: Opdag dem allerede nu.
1: I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
2: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
1: Ja, I får det lidt.
2: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen
0: B3. Godmorgen B3. B3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer.

Dreams fra Fleetwood Mac fik vi lige her. Nu skal vi høre en, det kan man da godt sige uden at støde nogen, en lidt nyere artist, der hedder Dominic Fike. En fyr, som altså har lavet gigantiske sange. Jeg tror, han er sådan en, der sådan langsomt har masseret sig ind i folks bevidsthed. Startede blandt andet med nummer, der hedder Three Nights. Så fulgte han op med Mona Lisa. Nu har han altså lavet en ny sang, der hedder White Keys, som også lige fik en P3's uundgåelige med på vejen. Det sjove ved den her sang, det var, at det var en sang, som allerførst blev teaset lidt på sociale medier tilbage i 2022, tror jeg det var. Sidenhen har folk været sådan her, hvad var det her for en sang? Hvor den blev af? Den udkom så i slutningen af 2025, og har i skrivende stund over 300 millioner streams på Spotify, så den er altså ikke gået ubemærket hen. Så derfor skal vi lige give den et lille lyt. Den hedder White Keys, kommer altså fra Dominic Fike.

Jeg her på Flue i et spin. Bandet, som man vist med rette godt kan kalde for nogle darlings. Og fra nogle danske darlings skal vi nu besøge en engelsk darling. En artist, som også er elsket af mange. Det var hendes tur her i Danmark i hvert fald et sandt bevis på, at hun spillede for nyligt en udsolgt koncert i Royal Arena, hvor jeg simpelthen hørte en historie omkring, at hun lige var nede og synge til et jam på en af de lokale barer. Det synes jeg skulle være rimelig overskudsagtigt gjort. Så hvis hun lige kunne sende 2% af det overskud, hun har, så vil jeg tage imod det for den her søndag eftermiddag. Men ellers, så vil jeg læne mig tilbage nu og nyde den kæmpe sang, hun har skrevet.

Velkommen til, min ven, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Malte August, og lige nu, der har jeg simpelthen den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 18. Jeg har glædet mig så meget til i dag, fordi jeg synes egentlig selv, jeg har fundet nogle rigtig gode sange, som vi gerne vil spille for dig, og jeg håber også, at de må falde en lille smule i din smag. Måske der var med til at gøre din søndag eftermiddag her en lille smule bedre. Jeg har taget musik med til dig, der sidder og klager og brokker dig over, at det danske sommervejr er for dårligt, og det regner for meget. Så har jeg prøvet at tage en lille sommersang eller to med. Derudover har jeg også lige kastet blikket lidt på den top 100-liste, som altså landede i fredags. Der er dømt hygge den næste time, god musik, og jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig. Jeg hedder Malte August, og jeg er meget glad for, at du er med mig den her søndag eftermiddag. Nu starter vi lige ud her med Østen på nummeret Jeg vil have det hele. Velkommen til.

Day på Dangerous Woman. Nu skal vi en tur til New York, og det handler altså desværre ikke om VM i fodbold, men det handler om, at vi skal høre en artist, som kommer fra New York, en fyr, der hedder Somber. Han gik fra 10 millioner månedlige lyttere til over 50 millioner på et år. Fuldstændig vanvittigt mange lyttere. Nu har han altså udgivet sit andet album. På det her album, der er en sang, som han lige spillede på Coachella, inden den udkom. Og der skal jeg love for, at publikum gik fuldstændig amok. Det her, det er sådan en sang, der handler om det, det måske godt kunne have været. Det kunne være gået hen og blevet til. Det kan være, at du en dag har bagt en kage og tænkt, måske jeg godt kunne have været blevet konditor. Eller det kan også være, at du engang har lavet en bolo og tænkt, måske jeg skulle have været kok. Eller du har bygget et skur og tænkt, måske skulle jeg have været tømrer. Somber har skrevet en sang, der hedder Potential. Og det handler hverken om at blive kok eller tømmer for ham, men det handler om det der forhold, der aldrig blev til det, som man måske har tænkt, det skulle blive til. Og for det ikke skal være løgn, så har den også lige været en P3 som går i den her. Så nu skal vi altså høre den fra Somber, sangen, der hedder Potential.

Potential fik vi her fra Somber. Som lovet, så har jeg selvfølgelig også taget noget musik med til dig, som måske lige nu sidder over i hjørnet og brokker dig over, at det regner, og det er jo er juni måned, og hvorfor er den danske sommer ikke til at regne med? Jeg vil sige, hvis den her sang ikke kan få dig lidt i sommerstemning, så ved jeg simpelthen ikke snart, hvad jeg skal gøre. Så jeg håber, den kan hjælpe på det. Den kommer fra Rema, Selena Gomez.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sweaty yes, sweaty yes, sweaty yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Jesse Reyes, Stormzy her på Palo Santo. Palo Santo, som jo er det her træ, som man brænder for at rense luften. Men altså, jeg må lige sige, der er ikke nogen grund til at rense luften, fordi at lige nu, så synes jeg, vi har gang i en skøn og dejlig søndag eftermiddag med god musik. Og det har jeg lyst til at fortsætte med. Så derfor har jeg taget en artist med, som er udvalgt til P3's næste. Det her, det er en sang, som også sådan bringer lidt sommervarmen frem. Der er sådan lidt bossa nova over den her produktion. Vi skal have fat i en artist, der hedder Frida Saja. Hun er også P3's uundgåelige i den her uge. P3's næste, P3's uundgåelige. Det er virkelig sejt og fuldt fortjent, for hun synger virkelig smukt. Og så producerer hun også sin egen ting, hvilket jeg synes er virkelig, virkelig blæret. Så nu får Frida Saja lige lov til at bringe sommervarmen ind over os her på sin sang, der hedder Søvnløs.

Dracula her fra Tame Impala. Som noget skal vi selvfølgelig lige besøge top 100-listen, som altså landede i fredags. Jeg synes, der var noget smukt over den her liste, om de her fortællinger om, hvordan mange af de her sange knytter sig til store livsbegivenheder. Det var særligt nogle af de fremmødte på pladsen, som berettede om det her. Og jeg er så enig, og nu har jeg taget en sang med, som altså går ud til nogle store livsbegivenheder, som står for døren for alle de mange studenter, som klikker ud lige straks. Det her, det er en sang, jeg forbinder meget med den tid. Den kommer fra Scarlet Pleasure, nummer 87 på listen, What a Life.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

følsomme dreng fra Blau Blume. En sang fra albumet Regnvåd Sale. En af mine helt store favoritplader fra 2025. Jeg synes virkelig, at Blau Blume på dansk kan noget helt særligt. Nu skifter vi lige stemningen en lille smule, fordi fra en følsom dreng skal vi nu til en dansende kvinde. Vi skal høre Slater på sin nye udgivelse, som hedder Dance. Det her, det er altså sådan en sang, der handler om at give slip på alting. Det her, det er følelsen af at styre udenom negativitet, om jalousi, og bare give fuldstændig slip på dansegulvet. Og hvis du nu står hjemme i køkkenet og tænker, er det må nu, jeg skal bevæge hofterne, så tror jeg, det er et ja. Det er et ja til det nu. Så her kommer Dance fra Slater.

Olivia Rodrigo her på sangen Drop Dead. Nu er vi simpelthen nået dertil i udsendelsen. Jeg skulle lige til at sige, at der er sket noget forfærdeligt. Det er jo ikke, fordi der er sket noget forfærdeligt. Tiden går bare så gevaldigt hurtigt, når man hygger sig, og når man hører god musik. Og det, der er sket, er simpelthen bare, at klokken lige om lidt er 6. Og det er altså... betyder, at jeg gerne vil sige tusind tak, fordi at du har lyst til at hænge ud med mig på den her søndag eftermiddag. Lige straks, så sidder Alida Blackhaj klar med endnu mere god musik, højt humør. Så hvis jeg var dig, ville jeg helt klart blive hængende her på kanalen. Jeg har lige en sidste sang med til dig. Lige for at toppe den. Lige rosinen i pølseenden. En af de helt store. Vi skal nemlig høre The Weeknd på nummeret Starboy. Jeg hedder Malte August. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at hænge med mig den her søndag eftermiddag. Og hvis der er et nummer, du sidder og tænker, hvorfor spillede han ikke det? Det er verdens bedste sommerslasker. Så skal du altså bare smide mig en besked. Så kan det være, at den finder vej til næste søndags program. Hvem ved? Det er jo det, der er så spændende. Nå, vi kan ikke trække den længere. Tusind tak for nu. Her kommer The Weeknd.

0: aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alina Blakheim.
2: Og her er det slet ikke kompliceret. Der skal være mindst et nummer, der får dig til at sige, den havde jeg glemt alt om. Fuck, hvor fedt. Den der kan jeg synge med på. Det er også her, hvor du bliver lidt nysgerrig og siger, den kunne jeg godt lige tilføje til min playliste. Det er nyt, men det er spændende. Alt skal gå sammen hånd i hånd. Og det er her, vi gør det for kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Det er programmets motto. Du er en del af det. Og jeg håber, at du har lyst til at være hele vejen frem til klokken. Slå 20. Du skal bare læne dig tilbage og tage musikken igen. Ugen for mig har været lidt tung. Lidt efter tænkt, som jeg har skulle sætte ekstra pris på de gode ting i livet. Og det ved du, at man skal, når de dårlige så lidt kommer dumpende. Og en mand, der altid har kunne holde mig i hånden, når jeg har haft det sådan. På grund af sit fuldstændig livlige billedsprog i lyrikken. Og sådan en nedtonet rolig energi i måden at formidle på. Det er Sivas. Læg lige mærke til gitaren her.
3: Ja.
2: Nummeret hedder Transformer.

Hvis du ikke er helt med på det, så lytter du til Sent på B3 med mig, jeg hedder Alida Blakhaj. Og når det er blevet netop det, så har vi et fast holdepunkt på det samme tidspunkt, uge efter uge, hvor vi tager tre numre i streg med et overordnet tema. Og i dag er jeg kraftedme sur.

Drake, Wizkid, Kyla, det her er en evergreen, og den hedder selvfølgelig One Dance. Det første, vi altid kommer til, når der er blevet sent på B3, som er en fast lille tradition, det er, at vi tager tre i rap. Tre numre i streg med et overordnet tema, som udspringer fra en tanke eller en følelse, som jeg har haft. Og i den her uge har jeg kraft edmefod nok. Bæret er fuldstændig, det er ikke engang sådan, nej, det flyder ikke over. Jeg har smadret glasset. Jeg er rasende på datingkulturen anno 2026. Folk, der ghoster. Folk, der ikke tager ansvar for deres følelser. Folk, der er uærlige og knuser mennesker på vej derhen. Jeg har seriøst været vidne til så mange veninder, hvor tårer løber ned af deres smukke, smukke kinder. Fordi der er nogen, der bare ikke kan finde ud af at sige tingene, som det er. Så med udgangspunkt i at komme videre fra en shitty ass person, så siger vi i dag, fuck you, bitch. Og du må gerne oversætte det til en anden form for vrede, du har haft den her uge. Vi er bare sure, for det skal der også være plads til. Og en af de numre, jeg elsker at skrive med på, når det er, jeg har det sådan. Når jeg har lyst til at være allermest diva. Det er det her af Jasmine Sullivan. Er du klar til at smadre noget shit? Det her er Bastion.

0: stor vokal, stor energi. Og der ligger jo også en sårbarhed under det her nummer. Hjertet er knust. Det er derfor, man er sur. Det er lige præcis det, vi er. Fuck alle, der har fucket dig op. Jasmine Sullivan, Bust Your Windows. Men den der sårbarhed og den der, jeg er sur, fordi jeg er ked af det, den pakker vi væk nu. Nu er vi bare vrede. Og nu suser vi videre. Fordi vi skal gøre os større, når nogen har fået os til at føle mindre, okay? Det her er Big Sean, E40, og du skal bare mærke energien, for du fortjener det.
1: You.
0: Det er lige præcis, hvad det her nummer hedder, okay?
1: You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
6: Du lytter

Et af mine absolut yndlings Post Malone-numre. En klassiker, en ballade. Det her var Stay. Du lytter til Sent på B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhaj. Tak, fordi du er her. Det betyder så meget. Jeg bliver udfoldet mit personlige musikalske univers for dig. Og beder dig egentlig om bare at gå ind i det med åben sind og åben sjæl, så vi sammen kan fordøje den uge, der har været, og gøre os klar til den, der venter. Og hvad er bedre, end at gå ind i sådan en uge med noget helt ny musik? Og så til lyden af en mand, der er så forelsket, at han næsten føler, at det er uden for fantasiens grænser. Og så synes jeg også altid, det rammer lidt dybere, stikker lidt hårdere til en, når det kommer fra en mand, som også kan lave totalt syret blærerap. Men hvis der er noget, ham her altid har sejret i, så er det at gøre lyrikken sådan interessant og sjov. Og det har altid været ordene, tror jeg, der er kommet først for Mads end lyden. Og det kan jeg meget godt lide. Det er en ny single, den her. Og den hedder

Det lyder også rigtig godt, når det er pakket ind i en masse lyrik. Ny single fra ham. Den hedder Drømmer. Og lige her hører du Ina Brølsen. Også i Kærlighedens Tegn.

Og jeg kunne jo sætte en stopper for det nu. Men for mig at se, er det sidste minut her det allerbedste ved det her nummer. Så jeg er ligeglad med et radio edit. Hør lige Timberlake gå amok på den her produktion. Og Justin Timberlake, der for alvor får sin hævn. Er du klar? Let me paint this picture for you, baby.

Justin Timberlake. Som sagt, what goes around, comes around. Og der er en grund til, at der bliver stille nu. Du og jeg skal lige trække vejret sammen. Ind. Samle noget ilt, for det kommer til at gå rigtig stærkt nu. Du kommer også til at blive blæst fucking omkuld. Fordi det her nummer brager, men det lyder også som en mand, der er gået ind i et studie og freestylet fra top til tå. Det er et nummer, der bygger noget selvtillid op. Når det er, du føler, at du er blevet trampet lidt ekstra på, og du har brug for at slå hårdere igen, så er det den her. Der er helt ny musik fra Noah Carter. Og bare være med på den her rejse, den er vild, og den hedder

0: Modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Du lytter til Sen på P3.
11: Din vært er Alida Blakkaj.
12: Ikke for at lyde underlig, men jeg har set fremtiden, og der går ikke ret længe, så vinder vi. Har ikke fortalt mine venner, de kan ikke helt håndtere den energi.

0: Og så en stemme, der river os rundt i manegen som altid.
1: Jeg ved godt, det er svært, og der er så mange ting, du ikke gider, men man er nødt til at komme videre.
0: Hey, er det ikke bare det, vi siger? Lyden er også i alt, jeg ved. Det her Sent på B3 med mig, Alida Blakkaj. Tak for at lytte, og tak fordi du stoler på, at jeg kan vælge musikken til din søndag aften. Skal vi ikke tage en omgang fløde? En omgang britisk, sexet R&B. Der hvor du bare two-stepper side til side og kan lukke øjnene. For du ved, at du bliver grebet. Der er ingen bedre følelse. En af mine absolut yndlingsartister lige nu. Hun hedder K1, og det her Touch Myself.

Det er dele af kroppen, som man ikke anede, man kunne føle noget i, som simpelthen bliver vækket til live, når man hører K1. Eksplicit ja, men fuldstændig betagende at være i det her R&B-univers med hende. Det her var Touch My Self, hvor hun kommer på Roskilde Festival, hvis du skulle være interesseret. Men for nu tilbage på dansk jord, med noget af det nyeste og sygeste fra hiphop-scenen. Det er Sizzo sammen med Gilly. Den er meget

første gang er sammen med mig. Må jeg så ikke have lov at tage den lidt ned? Vi skal til en lækker, autotunet, smuk vokal. I en super dejlig cocktail af noget R&B og hiphop. Men det er rejsen på nummeret, vi sammen skal være på, der er vigtigst. Fordi jeg ved, du sidder derude med drømme og ambitioner. Du står op hver dag, og du kæmper for, hvad du vil have. Og på nogle af de mørkeste dage, der føler du, du aldrig får noget igen. Men det skal nok komme. Og Fassa har håb for os begge to. Det her.

Det er himmelsk dejligt at lytte til. Og bare en reminder om, at det er okay at have det på den her måde. Det her er en helt frisk ny artist. Så glad for at præsentere dig for Olivia Aya. Nummeret, det hedder Sluppet Dig. Og hvis du giver mig to sange, så er det altså tid til vores faste søndagstradition, Samples Søndag, hvor vi kigger på, hvordan to numre hænger sammen, fordi den ene har lånt noget af det andet. Hvis ikke du har været en del af det før, så bare vent om lidt. Ikke det kan jeg sige, men først nyt for Arty Arty.

kæmpe international stjerneflare over danske Erika Dikachie. Fortryller os, vi kan svare med på den her vokal, som både er kæk, uskyldig og sexet på samme tid. Nummeret, du fik, hedder Little Bit. Og nu er det endelig tid til vores faste søndagstradition, den vi har uge efter uge på samme tidspunkt, når det er blevet sent på B3. Det er mig, der meget gerne vil spille dig et klip. Det kan være fra et nummer, som du kender, eller som du absolut aldrig nogensinde ville kunne støde på, hvis ikke det var for mig. Altså ikke sagt på en arrogant måde. Men fordi der er sådan nogle underlige numre, som vi ikke anede svæver derude. Jeg skal selv endda gå på opdagelse nogle gange. Men grunden til, at jeg spiller det for dig, er simpelthen for på sigt at spille et andet nummer for dig, som er blevet født ud af det. Det er nemlig det, sampling er, når man låner noget fra et andet nummer for at skabe noget nyt. Og i den her omgang, der taler vi faktisk ikke som sådan om sampling. Jeg har nemlig fundet ud af, at der er en forskel på sampling og fortolkning. Og det er en fortolkning, vi er ude i den her omgang, når man faktisk ikke skal spørge dem, der har rettighederne til musikken om lov, men man rykker videre på det med frie rammer. Men jeg er ret sikker på, at du muligvis kender begge af de her navne, vi har med at gøre i. Skal vi ikke tage det første klip? Hende her, hun hedder Lykke Liv.

Jeg håber ikke, jeg var helt gal på den, da jeg sagde, at du muligvis har stødt på det her nummer før. I Follow Rivers. Selvfølgelig, som sagt, er vores allesammens lykkelige. Men hvem har lånt fra det her? Hvem har fortolket på det? Det er spørgsmålet. Manden bag er ikke fremmed. Det kan jeg fortælle dig. Men nummeret er faktisk mega nyt. Du finder ud af, hvordan det lyder om to sange. Først Lamine, det her er 100%.

Altså, når hun synger sådan her til mig, så er der jo ikke noget, jeg ikke vil gøre for hende også. Hun hedder Lea Romero, og det her nummer, det hedder Gård på Hænder. Vi er i gang med Sample Søndag, vores faste tradition uge efter uge, når det er blevet sent. På B3 Mai, der spiller et lille klip af et nummer, for så at spille dig det store hit, som er kommet ud af det. Fordi mange af de numre, vi går og synger med på og elsker, er altså ikke altid så originale, fordi de har samlet noget. Altså lånt noget for melodien, produktionen, eller fortolket numre. Som koncept har jeg nemlig lært, at der er forskel på sampling og fortolkning. Og vi skal til en fortolkning nu. Et meget velkendt nummer, skulle jeg sige, fordi samples kan nogle gange godt være lidt underlige, lidt fremmede. Men jeg har ikke lavet andet end at krydse Øresundsbroen og taget fat

Og det er det her omkvæd, Drake er blevet inspireret af. Det lander i fanget hos ham, og han switcher det op og laver et nummer, der ligger på hans seneste plade Iceman, der hedder Janis Shut The Fuck Up, som lige nu ser ud til at blive et af hans største hits nogensinde. Og det lyder sådan her.

Charlie Wilson, So Many Pros, så groovy og så lækker en lyd, som jeg gerne vil blive i. Men vi skruer bare tiden frem til 2026. Det her er helt ny musik i Scenen på B3. Mit navn er Lida Blakkaj. Og nogle gange behøver man ikke forstå, hvad sangen egentlig handler om, så længe at du kan mærke dem i kroppen. Og jeg vil sige, med den her lækre produktion, så har Kundo gjort netop det, formået at sætte sig i mig fra top til tå. Så er du klar til den seneste single for ham? Den her. Den hedder 12 dage.

hedder Kundo. Og kan virkelig, virkelig mange ting. Han kan lave den der helt nedtonede R&B. Han kan lave Blair Raps hiphop. Og så kan han altså også være inspireret af den her 00'er-lyd. Det lyder jo helt nostalgisk, det her. Det er i hvert fald hans seneste single. Den hedder 12 dage. Og så skal jeg bare egentlig tage dig i hånden nu. Så kan vi stille os ud i regnen. Den metaforiske af slagsen. Og håbe på, at den person, der er på vej ud af vores liv, sådan muligvis vender om og kommer tilbage i favnen på os. For det er lige præcis, hvad det her nummer handler om. En af de største sange det seneste års tid. Dronningen R&B, har jeg lyst til at sige. Noget Kehlani. Og det her.

Nasty When The Bassline Drops, fordi sådan kan en søndag også lyde. Den kan også lyde som det her næste nummer, jeg har klar til dig, som virkelig er en følelse, vi alle sammen kender til. Først og fremmest, når man er på vej videre, at der er nogen, der sådan trækker dig lidt tilbage. Kender du det? Når du endelig har mødt den rigtige, når du endelig er landet det rigtige sted, så kan der godt komme noget eller nogen fra fortiden og sådan tro, at de lige pludselig kan redde dit liv. Eller prøve at bilde dig ind, at de var alverdens bedste for dig, da de var i det. Men prøv at høre. Fuck dem. Og så bemærkelig den her fuldstændig dejlige vokal fra Clara Lazaren. Den bygger sig op. Der er klimaks, når vi når omkvædet, og jeg elsker det. Det er noget feel good.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Godmorgen, P3.
9: I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
10: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
10: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, P3.
8: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Du lytter til Sent på P3. Din vært er Alida Blom.

er sen på B3 lige nu med mig, Alida Blackhai, Erkeli, Ty Dolla Sign og Black. Den hedder On The Way. Men husk nu, når du fræser derude, at du ikke skal ende hos den der person, hvor du ved, at det er giftig kærlighed. Træk dig tilbage, pas på dig selv, selvom at det føles så godt, og det er lige præcis det, Gusto synger om lige her. Den hedder Sammen.

Der er smæk på den her trap-inspirerede lyd. Han hedder Gustorm, er en af de nye navne, som jeg virkelig har optur over i hiphop-landskabet. Og vi kender det jo godt, det der med at mødes på midten, og så går det op i flammer, på godt og på ondt. Den her hedder Sammen.

En kæmpe duet lige her, SZA og Summer Walker, den hedder No Love. Noget af det musik, som jeg har allermest på repeat lige nu, er den helt nye slagsen. Det er Sira Jovinas seneste projekt. Det hedder Det man vander, vokser. Og udover at være fuldstændig fantastisk skrevet, det her nummer, så er det også bare en subtil, nuttet og passiv-aggressiv fuckfinger. Og det elsker jeg. Den her hedder Troede vi var venner.

hedder Changes. Og det her har været sent på B3. Jeg hedder Alida Blakhaj. Tak for at lytte. Tak for at være her og vælge os til. Om lidt, der er det Freja og Katrine, de sender 2 timers tænkt. Glæd dig. De er en fornøjelse at være i selskab med.

0: Katrine Brandtoppe i dag.
1: God glædelig søndag aften her på B3. Du lytter lige nu til programmet Tænkt. Det er mig, Freja Lytøft, og min medvært, Katrine Brandtoppe i dag.
2: Kantine.
1: Katrine. Stakit Kasket. Vi skal de næste to timer kigge i vores noter, snakke lidt om, hvad der står i dem. Vi tænker jo nogle ting.
2: Vi tænker mange ting.
1: Vi tænker rigtig, rigtig mange ting, ja. Og vi skal også skrive dem ned, fordi ellers kan vi ikke holde styr på alle de ting, vi tænker.
2: Nej, det er også rigtigt.
1: Det er meget muligt, at vi kommer til at snakke om noget, som du derude kan ikke genkende til.
2: Det håber vi jo.
1: Det håber vi. Også håber ikke, fordi der er noget med noget overtænkning, og dig og sådan noget.
2: Ah, true.
1: Ja.
2: Yes.
1: Jeg skal jo lave en overtænkningsguide.
2: Ja, part 2.
1: Part 2.
2: Det er helt fantastisk. Jeg glæder mig faktisk. Så kan jeg bare lade tankerne strømme.
1: Ja.
2: Og så kan Freja jo lukke og få dem ned igen.
1: Ja, præcis.
2: Fantastisk.
1: Og det er fordi, sidst vi gjorde det her,
2: ja,
1: der handlede det jo om, at du ikke kunne sove for dine overtænkningstanker.
2: Det er rigtigt.
1: Den her gang, der er det bare lidt mere ned til benet.
2: Ja, nu er det ind i kernen, du.
1: Ind i kernen, ja. Så tager jeg dig i hånden.
2: Ja.
1: Har du haft en god uge? Jeg synes lige, vi skal snakke om, hvordan vi har det her.
2: Jeg har haft en god uge. Jeg føler, at jeg har haft rigtig meget at se til, og jeg er super glad for at sidde her i dit selskab og skulle snakke.
1: Mm.
2: Bare lige træk vejret,
1: ja,
2: og snak.
1: Ja.
2: Med dig, mm, og dig, der sidder derude.
1: Ja.
2: Ja, det er sgu dejligt.
1: Det er sgu mega dejligt. Og vi starter lidt ud med en lille quiz lige om lidt. Fordi,
2: nå,
1: jeg har kommet til at læse sådan en faktabog, som jeg jo rigtig godt kan lide.
2: Nu siger du jo kommet til.
1: Mm, ja.
2: Den ligger jo på din plads.
1: Jeg kunne også have sagt, komet til. Fordi det kommer til at handle om en ko.
2: Hvor det dårligt.
1: Ja,
2: ja, fantastisk.
1: Yes.
2: Hvordan er din uge været?
1: Det har været ret intens, vil jeg sige. Jeg har simpelthen prøvet at få voksenskæld ud den her uge.
2: Nej.
1: Jeg tænker, vi skal snakke om det lidt, lidt senere.
2: Okay, det glæder mig til.
1: Fordi apropos overtænkningstanker, ja, så kan jeg lige tage dig lidt med ind i mit hoved, hvad der sker, når jeg får voksenskæld
2: ud. Ind i maskinrummet.
1: Ja, og ja, så tak, tager vi den med ind i dit hoved.
2: Fedt.
1: Vi skal selvfølgelig også høre med en lejlig musik.
2: Lejlighedsmusik.
1: En yndlingslejlighedsmusik. Det er, ja, tæt på paradis med Sao Paulo.
2: Det er løgn.
1: Det er simpelthen ikke løgn. Det er simpelthen en yndlingslejlighedssang.
2: Fantastisk.
1: Og så skal vi lave kokos lige.

0: det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar med Pil, du lytter lige nu til P3 og Katrine.
2: Ja, Freja.
1: Pøven tager op i den. Mm-hmm. Du er jo min medvært her i programmet, tænkt.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg har skrevet noget ned i mine noter.
2: Ja.
1: Fordi du ved jo om nogen, hvor meget jeg godt kan lide en lille fun fact.
2: Du elsker funny facts og funny business.
1: Præcis. Jeg kan godt lide at have det lidt funny.
2: Ja.
1: Det er sjovt at have det sjovt.
2: Siger du for mest tørre måde?
1: Jeg har skrevet ned en helt sindssyg ting, som jeg synes var fedt fra den her faktabog, som jeg lige har lånt af en af vores kollegaer.
2: Ja.
1: Og det er, at de britiske køer, man har fundet ud af, at de har dialekter. De murer simpelthen med dialekt.
2: Det mener du ikke?
1: Mm, jo, mener jeg.
2: Det er fandme sjovt.
1: Er det ikke sjovt?
2: Hvor, er det kun de britiske? Hvad med de danske?
1: Ja, se, jeg ved ikke. Jeg ved bare, at man har fundet ud af det med de britiske.
2: Okay, må jeg bare lige hurtigt spørge. Ved du, hvordan fuck har man fundet ud af det? Står der noget om det?
1: Nej, men jeg kunne forestille mig, at man har optaget nogle køer fra forskellige steder, og så tænkte, det er sjovt, den samme ko murer en lille smule anderledes her.
2: Så det er menneskeøer?
1: Ja, og den her siger mad.
3: Ja, koøer. Altså, ja, okay.
1: Og det, jeg tænkte, det her, det er jo super, super fedt. Jeg tænkte, med det samme, det skal vi da prøve at se, om vi også kan gøre, eller jeg skal se, om jeg kan gøre det.
2: Ja.
1: Nu kører vi så med, ikke dialekter, men med accenter.
2: Okay, elsker.
1: Og jeg har faktisk øvet mig den her uge. Lige siden jeg fandt den her fakta, så har jeg tænkt...
2: Det undrer mig slet ikke.
1: Jeg skal virkelig have styr på det her med uge.
2: Ja.
1: Så jeg kommer til at lave 7 forskellige moves.
2: Mm.
1: Og så skal du se, om du kan regne ud, hvor koen er fra.
2: Fuck, jeg glæder mig.
1: Ja, det gør jeg også. Jeg skal lige moose dem.
2: Okay,
1: jeg går ind i min indre ko. Ja. Det gør man ved, at man lukker øjnene.
2: Ind i min indre ko.
1: Så sætter man Mulana Del Rey på.
2: Ej, jeg elsker alt det her. Mulana Del Rey.
1: Vi skal høre Born to Move. Og så kommer vi lige i stemning. Og så er det altså quiz time.
2: Born to Move.
1: På den anden side af Born to Move. Og lidt andet godt fra stallen.

To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: Bliv hvor mu er med Rosa og Artit. Katrine, nu skal vi lave en quiz.
1: Ja, vi skal.
0: Du skal gætte, hvor koen er fra.
1: Ja, og for katten, hvor jeg glæder mig. For koen, hvor jeg glæder mig.
0: For muha, det bliver fedt.
1: For muha.
0: Ja. Ja. Jeg tænker bare at kaste mig ud i det.
1: Ja.
0: Eller sådan noget.
1: Yes.
0: Og så skal du bare gætte, hvilket land koen er fra. Jeg starter nu.
1: En gang til. Den er fra Frankrig.
0: Det er fandme rigtigt. Det er fandme rigtigt. Hvor er du?
1: Det er en fransk kø med.
0: Den kommer næste den nu. Det er svært at tale, når man er ko. Nu kommer net. Mø.
1: Er den norsk?
0: Nej. Mø.
1: Mø.
0: Er
1: den britisk?
0: Ja! Okay. Var du god? Pissegod. Den næste kommer her. Mue.
1: Mue. Den er norsk. Svensk.
0: Nej. Mue.
1: Italiensk.
0: Ja. Du får to gæt på hver.
1: Okay. Det
0: var to næste.
1: Ja, jeg havde tre før.
0: Så kommer næste.
1: Okay.
0: Mue.
1: Den er lidt fred.
0: Mue. Mæde. Mæde. Den er mæde.
1: Okay, kunne den være svensk?
0: Den er svensk.
1: Ja. Ej, ja!
0: Kommer næste. Mu. Mu.

0: Kan du? Den var meget hurtigere end dansk.
1: Ja. Den er lige...
0: Den er lidt jysk.
1: Ja.
0: Mu. Mu.
1: Og så kommer den sidste.
0: Ja.
1: Og den her er faktisk svær for mig.
0: Okay, okay.
1: Så det kan godt være, at du kan gætte det.
0: Ja.
2: Mu. Ho. Mu.
0: Er den japansk?
2: Ja! Ja, du er fandme god til.
0: Jeg er gået til mooning.
1: Det, ved du hvad? Det overrasker mig overhovedet ikke.
0: Nej, vel?
1: Prøv at høre. Du er pissegod til, hvor kommer konen fra.
0: Ja, men ved du hvad? Det er simpelthen også bare noget, jeg har leget rigtig meget i skolen.
1: Ej, hvor er det fedt. Nu skal vi høre Moon og din sne med Minds of 99. Mooning.

0: Ja.
1: Det, der er sket i min indbakke, er lidt vildt, faktisk.
0: Nå, for den?
1: Ja. Fordi jeg på min Instagram og på, også på min Facebook modtager for det meste nogle rigtig søde beskeder fra kvinder. Mm-hmm. Nu er der sket noget, som jeg kan blive sådan helt... Jeg bliver helt mærkelig over det.
0: Okay, spændende.
1: Og det er, at jeg har modtaget en vanvittig sød besked fra en mand. Mm. Og det er mest for det. Det har jeg ikke rigtig prøvet før.
0: Har du ikke det?
1: Altså ikke... Så har det været på en dating-app.
0: Okay.
1: Ja. For det meste tror jeg, hvis der er... der er nogle mænd, som følger mig derude, som er meget sådan... synes, at det er fedt, det jeg laver, men sådan en oprigtig, sådan, du ved, sådan pick-up-besked.
0: Altså
1: men,
0: sådan en flirte-besked?
1: Ja, ja, faktisk. Og først, da jeg læste den, der var jeg sådan... Mit instinkt var, er det her creepy?
0: Okay.
1: Og det er faktisk måske... At det ved, men jeg vil gerne have din hjælp.
0: Ja.
1: For der er også noget rigtig cute ved det.
0: Men det kommer an på, hvad man skriver.
1: Jamen, det er det. Så nu læser jeg lige noget op.
0: Okay.
1: Okay.
0: Du får en besked i din indbakke.
1: Ja, og jeg kommer ikke til at læse alt op, fordi jeg har også... There's protection for this person.
0: Yes.
1: Okay. Personen skriver... Hej, Katrine. Mm. Har sendt dig en venneanmodning. Det har det på Facebook. Mm. Og det er egentlig, fordi jeg synes, at det, du laver, er cool. Og så synes jeg, du ser sød, og jeg kan godt lide din energi. Hvis du kunne være interesseret i at date, kunne det være sjovt. Så siger han lidt om mig. Og det kommer jeg så ikke lige til at læse op.
0: Nej, det er fair.
1: Og så skriver han nedenunder det, så skriver han, jeg ved godt, det måske er en lille smule en skør tilgang, men nu prøver jeg bare, let me know, hjerte.
0: Og du er i tvivl om det her, det er creepy. Det her, det er da så sødt.
1: Godt.
0: Nej, prøv at se, han anerkender jo også alle de muligheder, der er for, at det her måske er en lille smule underligt.
1: Ja.
0: Og det synes jeg giver rigtig mange plus på en.
1: Ja.
0: Han har et overblik, ham her, og han husker også, at du ikke kender ham. Så han skriver lidt om sig selv.
1: Og ved du hvad, det var faktisk også det. Mm-hmm. I stedet for, at det bare var sådan, hey, har du lyst til at date med mig? Mm-hmm. Men han skriver sådan, han er jo godt klar over, jeg ved jo ikke noget om ham.
0: Ja.
1: Og så skriver han lige sådan et par linjer om sig selv, og hvad han laver og sådan noget. Og du ved, det er bare sjovt, at mit instinkt er, what? Sådan.
0: Nej, ved du hvad? Må jeg lige sige noget her?
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk ikke, at der er noget i vejen med at lige have noget instinkt der. Fordi
1: nej.
0: Instinkt, det kommer jo fra naturens side. Det er fordi, det er meget godt lige at være opmærksom på.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er rigtig godt, at man så også er fleksibel i forhold til at sige, okay, jeg kan lige analysere. Det er bedre, at dit arbejde ligger i at overbevise dig selv om, at det er okay det her.
1: Ja.
0: End at dit udgangspunkt er, at alt er okay.
1: Ja.
0: Fordi det så kommer man måske i problemer, kunne jeg forestille mig.
1: Det er fordi,
0: jeg selv har prøvet at være problemer nogen siden før. Men altså, herregud.
1: Herregud. Mit første tanke at skrive var, hej, hvor har du set mig henne?
0: Katrine, du er over det hele på internet. Og du er bare en dejlig, dejlig, dejlig kvinde. Og selvfølgelig vil han gerne på date med dig.
1: Men ved du hvad, så snakkede jeg også lige med en veninde, som var sådan her, stop.
0: Mm?
1: Det er så sødt.
0: Ja.
1: Ja. Og så jeg tænker bare, at jeg skal svare ham en meget sød besked og skrive, ved du hvad, jeg vil gerne ses til en lille øldate eller et eller andet. Og
0: 100%.
1: Lige sådan der. Ja. Og så må vi se, hvordan det går. Det kan være, jeg skal komme med en update.
0: Ja.
1: Det er grunden til, at jeg har haft de her tanker. Mm-hmm. Det er jo simpelthen på baggrund af min indbakke på den... nogle gange med det andet køn. Og det er faktisk ikke, fordi jeg har lyst til at udstille mænd. Men, jeg vil gerne vise dig nogen... Altså, jeg vil gerne åbne en portal her.
0: Ja.
1: Ind til min indbakke.
0: Okay.
1: Den klamme side af den.
0: Fedt.
1: Eller måske, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men
0: du
1: en
0: er
1: side, jeg er lidt i tvivl.
0: Og jeg skal hjælpe dig med at finde ud af,
1: så nu skal vi afgøre, om det er cute eller klamt.
0: Fedt. Det glæder mig til.
1: Eller cute eller creepy, måske.

0: Katrine, du sidder derovre og griner og har fundet nogle naughty sms'er frem.
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Eller beskeder. Folk har slidt ind i din DM, og du har brug for hjælp til at finde ud af, om de er creepy eller om de er cute.
1: Ja.
0: Det glæder mig virkelig meget til at hjælpe dig med.
1: Det gør jeg
0: Men jeg glæder mig også vildt meget til at høre Coldplay.
1: Okay.
0: Close. Wow.

0: hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

0: Det er jo den helt oplagte sang til det her, vi skal nu fejre.
1: Nå, er det det? Hvad skal vi?
0: vi skal snakke om de beskeder, nogle af de beskeder, jeg har fået i min indbakke, både på min Instagram og på min Facebook, om de er cute eller creepy.
1: Ja, for du er i tvivl åbenbart.
0: Ja, jeg kan da ikke helt stå på min mavefornemmelse måske.
1: Det finder vi jo aldrig ud af.
0: Jeg vil gerne have, at du afgør det i hvert fald, kan jeg mærke.
1: Yes, jeg glæder mig. Og du har fundet dem frem?
0: Jeg har simpelthen fundet dem frem, så skal vi ikke bare gå i gang?
1: Det skal vi ikke. Jeg håber ikke, de er creepy, fordi så er det det helt forkerte musik, jeg
0: Ja, det kan man sige, men altså, nu
1: jeg
0: ser vi.
1: På det.
0: Okay, vi starter hårdt ud.
1: Ja.
0: Ja, det er, der er to beskeder her. Den første kommer her. Ja. Lyst til sex på fredag.
1: Det er jo meget sådan direkte, du kan bare sige nej, kan man sige.
0: Den næste, det er fra den samme person.
1: Mm.
0: Lyst til pik på fredag.
1: Ja, det er for meget, hvis det er den samme.
0: Og det blev, den ene blev skrevet den ene uge, den anden blev skrevet den næste uge.
1: Og du svarede på dem?
0: Nej.
1: Nej, det er for meget at skrive to gange.
0: Okay. Hvis det bare havde været en, var det cute?
1: Nej, det er cute, men det er også bare sådan... Ej, ved du hvad, det er creepy.
0: Ikke
1: det er underligt. Ved du hvad, jeg ved ikke engang, hvad jeg tænkte på.
0: Du prøvede at være djævelens advokat.
1: Det er fordi, jeg tænkte sådan lidt, det her det er konkret.
0: Ja, det er altså, konkret, man kan have til at føle på.
1: Altså, det, hvis man begynder at bruge meget sådan billedsprog, så synes jeg jo, så er der jo ikke noget at diskutere, så det er altid creepy.
0: Ja.
1: Men det der er også creepy.
0: Der kommer en anden, det kommer et andet billede her. Okay. Hejsa, jeg vil bare sige, at du er færdigbagt lækker.
1: Nå, det er da meget sødt.
0: Okay, cute.
1: Det har jeg aldrig fået at vide.
0: Nej. Godt. Jamen, det kan jeg da svare. Cute.
1: Ja, ja. Altså, det tror jeg da. Du skal ikke tro, at jeg ved alt.
0: Nå.
1: Nej, ved du hvad, det er løgn.
0: Du rakte det der, følge.
1: Det kommer an på, hvem der siger det, og du kender jo ikke personen.
0: Nej,
1: det kan være begge
0: personen dine. Har en kæmpe lastbil på sin profilbillede.
1: Færdigbagt lækker, det synes jeg, der er en sjov måde at sige det.
0: Meget, meget sjovt. Også fordi sådan... Det ved jeg ikke, om jeg er.
1: Det er næsten poetisk. Jo, du er. Nå, videre.
0: Nå, videre. Okay. Ja, altså det her, det er en med... hvad skal man sige? Medskyldig i at være ordblind, tror jeg. Men altså, vi dømmer jo ikke. Hej, er du med på noget frækt?
1: Tal for dig selv.
0: Ja, præcis. Hej, er du med på noget frækt med knaldeguitar? Ser du slikke give dig?
1: Det er for meget.
0: Okay.
1: Også fordi det er forkert.
0: Også fordi der er noget med ordstillingen her, der er helt forkert.
1: Ja, der er lige noget med det, men det er også for meget.
0: Ja,
1: det er for
0: okay.
1: meget.
0: Så kommer der en her, der er meget kort. Du må gerne ligge på mig. Det er jo godt, han spørger, ikke bare siger, kom og ligge på mig, kan man sige.
1: Nej, men han giver dig i hvert fald lov til det.
0: Ja, han...
1: Du må gerne ligge
0: du
1: på
0: må
1: mig.
0: Du må gerne.
1: Det er da meget nuttigt.
0: Ja. Yeah.
1: Det er ikke så slemt.
0: Okay, super. Så er der en, der skriver her.
1: Er det den sidste?
0: Nej.
1: Okay.
0: Der kommer en til, der siger, hvad hedder det nu? Hej søde.
1: Det er da meget sødt.
0: Nej, undskyld. Det er fordi, jeg vidste ikke, om jeg skulle sige det. Han siger, hej søde, sluger du?
1: Nej.
0: Min mad gør jeg.
1: Skrev du det?
0: Nej, men det tænker jeg.
1: Det er for meget at spørge om. Du har også lavet en video. Du kunne bare have delt den video, vi lavede en gang omkring at sluge ting.
0: Okay, fair nok. Nå, jamen det var det.
1: Så skal vi høre Østen.
0: Det er jo lige perfekt.
1: Jeg synes, det var en meget blandet landhandel.
0: Ja, det vil jeg også sige. Der er mere, hvor det kommer fra.

0: Jeg vil bare sige til dig, Freja, at nu er vi jo kommet til det faste indslag. Det eneste faste indslag, vi har her i programmet Tænkt, som er ugens optur.
1: Ja.
0: Og jeg har skrevet et digt til dig. Det er jo lidt en ting for mig.
1: Ja, du kan godt lide digte.
0: Jeg kan godt lide digte, men det er lidt tid siden, jeg har haft et med.
1: Ja, der var virkelig, vi brugte rigtig meget på et tidspunkt, så skulle vi lige have en pause.
0: Ja, så skulle vi, og fair nok. Ja, ja. Det er også fordi, at jeg vil også sige, at det kan være, at det kommer igen. Fordi det her digt vil jeg næsten kalde et manifest.
1: Nå, spændende.
0: Ja. Så jeg vil bare høre. Hold på hat og bretter. Er du klar?
1: Jeg vil lige sige, du sagde, sæt noget jovial musik på.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Jeg har fundet noget jovial musik. Jeg ved ikke, hvad jovial betyder, men jeg er meget spændt på, om det her det kommer til at passe til dit digt.
0: Okay.
1: Så er det bare. Så kører du bare.
0: Jeg tror, du tænker på jovial som national.
1: Det er Schweiz. Jovial melodi, faktisk.
0: Okay, ved du hvad? Jeg går i gang.
1: Ja.
0: Okay. Mit underliv er let som en ymerkultur, der lever sit eget liv på en mærkelig øtur. For mælkesyrebakterier er en levende organisme. Noget, der desværre ofte fucker op nede i min fisse. Så står man der med svamp eller bakteriel vaginose på slæb og overvejer ymertrusser som et livsprojekt. Men sandheden er nok, at vi skal være ærlige. Nej. Men sandheden er nok, hvis vi skal være ærlige, at mit underliv er bare en surdej, og det er fucking besværligt. Især når ens læge burde være en woke, ung, feministisk mand, men i virkeligheden viser det sig at være en sur gammel spand. Tak til apotekerdamerne i Amager-centeret for at hjælpe, guide og give kram, når det virkelig gælder.
1: Nej, hvor var det fint.
0: Ikke også?
1: Ved du hvad?
0: Nej.
1: Jeg fik gåsehud.
0: Nå da da!
1: Ja, simpelthen. Især der, som så er i spand. I threw my makeup in somebody else's car. We all

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Kære dejlige Freja, klokken er lige blevet 9. Det siger jeg også til vores kære dejlige dig, der lytter med derude. Ja. For bare lige at informere om det, hvis ikke du kigger på klokken.
3: Ja.
2: Og så er vi jo nået til det tidspunkt i programmet, hvor at, der er gået en time.
3: Simpelthen.
2: Af vores program.
3: Vi er blevet varme.
2: Vi er nemlig blevet varme, og vi har en hel time endnu. Det er jo fantastisk.
3: Og nu er det jo slut med sjov og ballade.
2: Nå.
3: Nu bliver det alvorligt.
2: Okay, du.
3: Nu skal vi jo snakke om overtænkning.
2: Ja, der er lidt langt fra overtænkning til muaksanger.
3: Ja, jeg tænkte, vi starter lige lidt i dag.
2: Ja, godt. Og så dykker vi rigtig dybt i time 2.
3: Lige præcis.
2: Ja, men det er nemlig det, vi skal snakke om overtænkning.
3: Mm-hmm.
2: Så skal vi snakke lidt om, hvordan du har det med at komplicere ting lidt. Du har jo lidt fået en opgave fra de højere magter her, som er vores chefer, om at du må ikke have for mange lag.
3: Ja, ved du hvad, lad os bare adressere elefanten i rummet.
2: Ja.
3: Der er sikkert masser, der har tænkt hende derfra. Jeg forstår det ikke. Og jeg vil gerne sige, at jeg arbejder på det.
2: Ja, og vi tænker, at vi skal arbejde med det her live.
3: Det er fandme fedt.
2: Ikke også? Ja. For at komme der på et lille kursus.
3: Ja.
2: Vi skal bare have spektrum på kursus.
3: Selv kursus-teamen, den er simpelthen startet her klokken 9 på P3. Du troede måske ikke, du skulle sidde og være på kursus.
2: Men det skal du dog, ikke? Her søndag aften.
3: Det er heldigvis sjov kursus.
2: Det er sjov kursus, og det er et fantastisk kursus i samarbejde med en masse dejlig musik. Vi starter ud med en rigtig banger.
3: Det er
2: dejlig smile. Det er det nemlig. Med Bruno Mars og Lady Gaga.

0: Weekend. Kind mod kind med Livet er for kort og Katrine Pontoppidan.
1: Ja, Freja Lytøft.
0: Livet er jo for kort.
1: Altså bare generelt, eller?
0: Bare generelt, men også alt for kort til at overtænke.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Og du er jo Danmarks bedstner.
1: Danmarks bedstner! Danmarks mester Bentner!
0: Du er Danmarks bedstner i overtænkning.
1: Ja.
0: Vi har talt om det før her på kanalen. Jeg har hjulpet dig før med det, fordi du ikke kunne sove.
1: Mm-hmm.
0: Og vi fortsætter i dag med at hjælpe. Grunden til, at jeg er god til at hjælpe, det er jo fordi, jeg også er en, der især har kunne overtænke rigtig meget.
1: Ja.
0: Vi kan jo alle sammen overtænke.
1: Jeg kan den.
0: Der er også nogen, der kan undertænke, men dem skal vi ikke snakke
1: om. Det er den anden gang.
0: Det er helt nemt, det er.
1: Ja.
0: For eksempel her i ugen. Nu skal jeg lige sige noget, der har været rigtig irriterende for mig.
1: Okay.
0: Jeg har lånt en rigtig masse sejt udstyr.
1: Ja.
0: Og det har været så fedt, og jeg kunne finde ud af det. Det er noget rigtig fedt udstyr.
1: Ja.
0: Og jeg har aldrig lejet til noget udstyr før her i det her byen. Og det der sker, det er simpelthen, at når jeg skal aflevere det, jeg ved ikke engang, om jeg misforstår. Jeg forstår en ting inde i mit hoved, som er afleveringstidspunktet.
1: Mm-hmm.
0: Lang historie kort. Jeg afleverer det for sent.
1: Nå.
0: Men ikke med vilje. Men sådan.
1: Hvad siger de så til dig?
0: Det, der sker, det er, at jeg får voksenskæld ud.
1: Nej!
0: Jeg har fået så meget voksenskæld ud.
1: Altså, hvem får du voksenskæld ud af?
0: At de søde mennesker nede i udstyrsafdelingen.
1: Nej!
0: Og ved du hvad? De havde jo ret. Jeg har fortjent at få at vide, at det ikke var godt. Men det er jo også første gang. Herregud.
1: Altså, ja.
0: Og det er jo ikke, fordi jeg ikke tager det seriøst. Men fra nu af, så skal jeg virkelig aflevere det til tiden.
1: Ja.
0: Også før tid.
1: Ja. Og så måske bare lege det en dag ekstra.
0: 100%. Ja. Ved du hvad, jeg havde faktisk... Okay, nu går vi videre til sidespor. Det vil sige med det her.
1: Ja.
0: Det er ikke særlig fedt at få voksen skal ud.
1: Nej.
0: Det er ikke særlig fedt at ikke leve op til sin egen idé om, hvordan man skal opføre sig.
1: Ja, 100.
0: Jeg er helt enig i, at det var dårligt af mig. Der var nogen, der var blevet forstyrret i deres produktionsproces. Og så kommer overtænkningstankerne.
1: Mm-hmm.
0: De siger, hvor er du dårlig? Dårlig, dårlig, dårlig. Det jeg gør, når jeg får de her tanker,
1: ja,
0: som er det, vi skal prøve at gøre på dig lige om lidt,
1: okay,
0: det er, at jeg tænker dem alle sammen til ende.
1: Ja.
0: Jeg ser mine tanker som en filtbold,
1: ja,
0: der skal udredes.
1: Okay.
0: Så der er en tanke, der kan være, ej, hvor er du dårlig? Nu synes alle, du er dårlig. Dårlig, dårlig, dårlig. Så tænker jeg, okay, hvad så, hvis folk synes, jeg er dårlig?
1: Ja.
0: Så det er jo irriterende. Ja, hvorfor er det irriterende? Fordi jeg ikke er dårlig.
1: Ja.
0: Nå, okay. Men hvad så? Du ved så? Man tænker, det kan også være, okay, jeg kan jo aldrig se de her mennesker i øjnene igen, fordi jeg har dårlig samvittighed.
1: Ja.
0: Okay, og hvis du så ikke gør det, hvad sker der så?
1: Mm-hmm.
0: Så bliver det besværligt, fordi jeg synes, det var så fedt med det der seje kamera.
1: Ja.
0: Okay, men måske du bare skulle kunne face det så. Okay, men hvad kunne der ske? Jamen, det kunne være, de var sure på mig. Og hvad så? Okay. Point. Tænk til helt til ende. Det har været en rigtig hård. Det har været hårdt for mig.
1: Det har været en hård uge.
0: Også fordi, sådan, nej, jeg har mine koordineringsevner. Det er en sidevej. Nu skal det handle om dig. Det har handlet nok om mig nu. Nu skal vi bruge den samme metode.
1: Okay, jeg er meget spændt på det her.
0: Ja, fordi du har også nogle overtænkningstanker.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes jo, det her hjælper. Og det er jo stadigvæk ikke sjovt at få voksen til at skælde ud. Men nu er det mere okay.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet. Åh, så er der ny.
5: Jeg lige kan spore personen.

0: Sao Paulo i ærmet. Du lytter til P3, du lytter til Ting. Det er programmet, hvor vi taler om de ting, vi har skrevet ned i vores noter. Og Katrine, du er sådan en, der tænker helt vildt meget. Det gør jeg egentlig også selv.
1: Ja.
0: Men jeg har skrevet nogle tips ned til noget, man kan gøre, hvis man er en overtænker.
1: Okay, spændende.
0: Jeg fortæller dig lige om essensen af det. Det er, at jeg synes jo, noget, der hjælper mig i mine overtænkningstanker, det er, at lad mig selv tænke alle skrækscenarierne til ende.
1: Ja.
0: Så du, dine tanker er en filtbold, og du skal have redt det ud, simpelthen.
1: Ja.
0: Og jeg ved, du har lidt noget, du overtænker på.
1: Ja, jeg har da mange ting.
0: Så nu gør vi det her med dig. Vi prøver dig.
1: Yes.
0: Fortæl mig, hvad du overtænker omkring.
1: Jamen altså, for eksempel så har vi jo vores skønne redaktør, Simon.
0: Yes.
1: Som er en katalysator for mange af mine overtænkningstanker.
0: Ja, er du sindssyg?
1: Ja, fordi der er nogle gange med, noget med mig og chefer, hvor jeg tror godt, jeg kan være lidt jovial, og det betyder, for at oversætte, for det forstod du ikke rigtig før, at jeg godt sådan kan være sådan lidt haha, sådan lige sådan fyre en joke, og bare sådan lidt.
0: Ja, ja. Det kan du godt lide.
1: Ja,
0: det kan
1: lidt loose på en eller anden måde. Det, der så sker tit, det er, at jeg har været det, så går jeg hjem, så overtænker jeg, og så tænker jeg, fuck, kan vide, om det, jeg fik sagt, var upassende, eller stødende, eller om var han overhovedet med på den jargon, eller...
0: Og hvad sker der så? Så kan du ikke stoppe, du kan ikke stoppe med at tænke?
1: Nej, så er der rigtig tit sket det, jeg sendte ham en sms.
0: Okay, hvis vi lige holder en pause der.
1: Okay.
0: Hold en pause der.
1: Ja.
0: Hvad kan være en tanke? Det, du sagde, har du været for meget...
1: Ja, om jeg har været for meget i en sammenhæng, hvor vi har snakket om et eller andet.
0: Og hvad så, hvis du havde været for meget?
1: Jamen, så tænker jeg, om han kan tænke sådan, at hun er irriterende at arbejde med.
0: Og hvad så, hvis du var irriterende at arbejde med?
1: Jamen, det vil jeg jo bare

0: jeg synes var lidt træls, fordi det er jo ikke det, der er min hensigt at være.
1: Mm-hmm. Hvad kunne være en anden tanke?
0: Jamen, en anden tanke kunne være sådan noget, at jeg, om jeg måske sådan er for, opfører mig sådan lidt for entitled, hvis jeg beder om et eller andet.
1: Mm-hmm. Hvad så, hvis du bliver tolket som entitled? Hvis du godt kan sådan sætte dig selv i øjnene med det, du egentlig beder om.
0: Ja.
1: Men du er bange for lige pludselig, at nogen ser dig som entitled.
0: Ja, men jeg tror, det er fordi, at jeg kan være i tvivl nogle gange om det, jeg så beder om, om det er for meget, fordi jeg ikke er helt sikker på min egen mavefornemmelse.
1: Og hvad så, hvis det var for meget?
0: Ja. Jamen så...
1: Så kan du bare sige nej.
0: Ja. Men du ved, jeg vil heller ikke være nederen og arbejde sammen med.
1: Nej, men så kommer man bliver også nødt til at lægge noget ansvar fra sig.
0: Ja.
1: Nogle gange. Så kan man tænke, okay, jeg har ikke lyst til at være nederen og arbejde sammen med. Hvad kan jeg gøre for ikke at være nederen og arbejde sammen med?
0: Ja. Spørge, er jeg nederen og arbejde sammen med?
1: Ja, det kan man godt.
0: Ja.
1: Nå. Jeg vil bare lige være sådan, hey. Ja. Jeg vil bare lige være sikker på, alt er cool.
0: Men det er jo noget. Så også det, jeg gør. Så jeg ender jo tit i, at jeg så skriver en sms, eller jeg har indtalt en lydbesked, for eksempel.
1: Har du det okay med det? Fordi det synes jeg jo er virkelig underligt.
0: Ja, men det er jo så det, der sker. Det er, så kommer jeg jo til at overtænke, at jeg også har gjort det.
1: Ja, det ville være fedt, hvis du kunne hvile i, og bare sådan... inden du gør noget handling.
0: Mm.
1: Det er jo fint at gøre handling,
0: ja.
1: men det skal man ikke gøre ud for overtænkning.
0: Nej,
1: man skal
0: nej.
1: Lige...
0: Med...
1: Det jeg mener, det er for eksempel, vi ender på en tråd, som hedder, du er bange for at være irriterende at arbejde med.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom en ende af tråden. Så er der en anden ende af tråden, der siger, jeg er nervøs for, om jeg måske beder om lidt mere, end jeg kan tillade mig.
0: Ja.
1: Det er jo en anden, det er jo en anden tråd.
0: Ja.
1: Så du er nervøs for at være nogle ting, du ikke selv synes, du er.
0: Ja.
1: Og det er jo essensen. Det er jo sådan roden af problemet.
0: Ja. Men hvad, altså, ja.
1: Men så har du et overblik, som minimum.
0: Okay, så jeg har bare et overblik over noget, jeg er bange for at være.
1: Det kan bare hjælpe, at man ender på nogle tråde. For eksempel, jeg snakkede lige om det der med, at jeg havde afleveret udstyr for sent, det har jeg ret ondt i maven over. Min endestation er jo bare, hør, jeg synes, det her det er rigtig ufedt af mig.
0: Ja.
1: Fordi det synes jeg var dårligt. Hvis det har konsekvenser, så vil det være ærgerligt, fordi det synes jeg er irriterende. Men så er vi ved endestationen.
0: Nej, fordi, ja, altså, okay, men hvis nu endestationen ender ud i, at jeg tænker, kan jeg vide, om jeg potentielt kunne blive fyret, fordi at nogen synes, jeg er træls at arbejde sammen med?
1: Mm-hmm. Hvad så?
0: Jamen, det har du ikke lyst til.
1: Nej, det har du ikke lyst til. Men hvis nu du blev, du har været dig selv, og du bliver fyret, fordi folk synes, du er irriterende. For det første, så må de jo også lige sige noget, hvis det er så grælt. Altså, hallo.
0: For det andet. Jeg er så forvirret lige nu.
1: Nej, du skal lige ind i det. Okay, så vi ender på, at worst case scenario er, at du er bange for at blive fyret.
0: Ja, det er det altid.
1: Ja, og hvis du bliver fyret, hvad så?
0: Ja. Det har jeg da bare, det har jeg ikke lyst til, hvis jeg kunne have gjort noget andet.
1: Nej, det kan jeg da godt forstå, men det er jo ikke jordens undergang.
0: Men...
1: Ja, præcis. Du ved ikke engang, hvad du skal sige. Vi har fikset problemet. Du ved ikke, hvad du skal tænke over nu. Så nåede vi simpelthen til endestationen.
0: Undskyld, Simon!
1: Du havde simpelthen ikke mere at sige. Så det er fuldstændig, jeg har gjort mit arbejde. Du har været mesterlærer her hos Freja, mesteren. Overtænkning, over and out.

0: Carlo, your boy, og Maximilian. Come close. Det er fandme et godt nummer.
1: Det er sgu slasker, du. Du er fnishumør derovre.
0: Ja, det er min fnishumør.
1: Ved du hvad, det trækker jeg dig direkte ud af lige om lidt.
0: Nå, okay.
1: Ja. Men ved du hvad, det er for det, Freja. Det, vi skal snakke om nu, ja, det er, at du har et problem med at overkomplicere ting lidt.
0: Nå.
1: Ja, så jeg har skrevet lidt ned i mine noter nogle tanker om dig, mm-hmm, og noget, vi skal gøre ved det,
0: okay,
1: her. Ja. Ja, du har fingeren op.
0: Jeg har fingeren op.
1: Noget nu.
0: Jeg vil bare lige sige, det er sjovt. Vi begge så på kursus hos hinanden.
1: Ja.
0: Du overtænker, jeg overkomplicerer.
1: Ja, præcis.
0: Det vil jeg bare lige sige, det var lidt pudsigt.
1: Ja, og det er lidt pudsigt ved det her også, at det, du lige har fortalt om, som du har overtænkt, det var meget overkompliceret fortalt.
0: Ej, men det er fordi,
1: det
0: der var så mange lag.
1: Udgangspunkt i.
0: Der var så mange tråde, ja, i den historie.
1: Og det er nemlig lige præcis det.
0: Oh.
1: Fordi at du fik at vide til et redaktionsmøde her for nogle uger siden, at du har for mange lag, mm-hmm, når du fortæller en historie.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg tænker, som sker for dig, det er, at midt imens du er i gang med at fortælle en historie, ja, så tager dine tanker der 60 forskellige veje, mm-hmm, ud i nogle andre historier. Ja. For eksempel så her i forgårs eller et andet, så fortæller jeg dig noget om kvindelandsholdet, og det ender ud i, at du vil vise mig en video af en vaskebjørn.
0: Ja, hvad for nu var det?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at jeg var sådan her. Det her, det er fuldstændig crazy. Jeg kan ikke huske det. Det var fordi, jeg fortalte dig om, at jeg havde en ven, der sagde det kvindske landshold.
0: Ja.
1: Og så endte vi ud i en snak om det.
0: Ja.
1: Og det ender med en vaskebjørn. Mm. Og jeg er ikke klar over, hvordan det ender derud.
0: Nej, ved du hvad? Ja, det går hurtigt, ikke?
1: Det går nemlig sindssygt hurtigt.
0: Jeg lægger ikke engang mærke til det selv.
1: Nej, og det er nogle gange rigtig fantastisk at observere.
0: Det er fordi, jeg racerkører ind i hjernen.
1: Det kan jeg
0: også
1: bare,
0: what?
1: Det er at være vidne til nogle gange, når du bare får lov til at køre dig ud af. Så nu har jeg taget en lille øvelse med til dig, hvor at hver gang, at du kører ud af en tangent, mm, så dytter jeg på et horn, og så skal du tilbage på sporet.
0: Det er fandme fedt.
1: Ja, fordi når nu, apropos racer, så skal vi lige have et lille racerhorn på.
0: Det er fandme fedt.
1: Det er fandme fedt.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Tusind tanker, det er i hvert fald noget, du tit har, Freja.
1: Ja, det har du også selv, jo. Jeg har bare meget kompleks tankesystem.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du har bare mange. Jeg har også. Ved du hvad? Hvad siger du? Hvad siger du?
0: Ja. Prøv at høre, ja. Det vi skal nu, det er, at du skal i kursus hos mig.
1: Mm.
0: For du har det med at overkomplicere tingene.
1: Ja.
0: Du giver dem for mange lag.
1: 100%.
0: Det skal du ud af.
1: Jeps.
0: Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du fortæller en historie.
1: Mm-hmm.
0: Hvor at du så vidt muligt prøver at gøre det så skarpt.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis jeg har en følelse af, at nu kører du ud af en tangent, så hører du den her lyd.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte mig om din lægetur her forleden dag, for den har vi ikke fået snakket om endnu.
1: Nej. Jeg starter nu.
0: Ja.
1: Det vil jeg bare lige sige. Jeg havde en dag, helt normal dag. Og så skulle jeg til lægen midt på dagen. Min læge bor i Søborg. Så det er jo... Nej, nej, det er lidt en rejse, det her.
0: Okay.
1: Der er ikke noget særligt specielt ved den her rejse. Den er bare langt. Så jeg finder ud af på turen derhen, jeg behøver faktisk kun at købe én tillægsbillet. Og jeg når det. Alt går så hurtigt, at jeg faktisk kan bruge den samme billet hjem igen. Anyways. Jeg kommer ind til lægen. Jeg tænker, hey, læge. Jeg bruger mit, du ved, sygesikring, bip, bip, og så går der... Jeps, jeg skal lige tisse, det var også godt. Så går jeg et øjeblik, så kommer jeg ind til min læge. Han er en super flink læge. Og min læge, han siger, har du det godt, og sådan noget. Så jeg er sådan, ja, jeg har det fint. Hvad jeg siger, hvad er det for et kort, du har hængende, dinglende der? Så, jo, men jeg kommer lige fra arbejde, du ved. Jeg har fået et arbejde sidste år. Så det synes jeg jo var fedt, og så kunne vi snakke lidt om det. Nå, okay. Og så fik jeg taget mit blodtryk. Og blodtrykket, det var jo helt i orden, det vi tog det anden gang.
0: Nej, undskyld, det var vigtigt. Hvad var der galt med det første gang?
1: Det var for højt. Okay. Men så anden gang, så var det
0: fordi, du lige havde fortalt om dit arbejde?
1: Måske.
0: Ja.
1: Mm, det kan da godt være.
0: Ja.
1: Så spurgte han, hey, ja, hvordan kan du holde vægten og sådan noget? Så sådan, ja, skal vi lige se, om skal vi lige vejse? Og så var sådan lidt, jeg er ligeglad. Så var han sådan... Nå, okay, men vi gør det bare lige så. Okay, men altså, hvis du synes, så gør vi det bare. Og så kigger jeg over på vægten med sko, det hele på. Bum, bum. Jeg nåede engang, tallet nåede engang at finde sig selv, før at jeg, han sagde, det er fint. Kom bare ned igen. Det ser jo godt ud, sagde
0: han. Ej, hvor pas.
1: Nej, nej, det ser fint. Eller sund ud. Jeg tolkede bare på det, ikke også? Så det, der så skete, det var, at... nu er sangen næsten slut.
0: Ja.
1: Han sagde, kan jeg gøre andet for dig? Så sagde jeg, det ved jeg ikke, hvad har du tilbud? Og så sagde han, ja, jeg tror ikke, der er mere. Du skal selvfølgelig ikke lede efter noget, der er galt. Så sagde jeg, okay, men fint, så er det bare, okay. Så sagde han, du skal egentlig komme her 2 gange om året, men det er okay, du bare kommer her 1 gang om året. Så sagde jeg, okay, men jeg siger det ikke til nogen, siger jeg så. Kom så til at sige nu. Anyways, det var jeg gerne vurdere. Han vurderede alt, hvad som det skulle være. Så kom jeg tilbage. Alt gik meget hurtigt, end jeg troede. Og så havde jeg det bare fucking vildt resten af dagen. Jeg havde det sådan en hel havregrød sagt, jeg havde en rigtig lang dag. Men jeg var glad for, at det gik godt til lægen. Jeg snakkede rigtig meget om det om aftenen, fordi jeg måske... Hej, hej.
0: Fuck! Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor du skulle til lægen!

0: det var simpelthen alt det ting, vi kunne nå for dig i denne radio, eller for dig denne gang i din radio lige nu. Ja. Men du skal selvfølgelig ikke slukke, fordi der kommer til at ske så meget andet fedt på kanalen, og klokken er jo ingen gang 12 endnu. Den er simpelthen kun 10.
1: Den er kun blevet 10.
0: Næsten.
1: Så det er helt perfekt.
0: Ja.
1: Og lige ude foran her, der står der nogle rigtige graverhunde og venter på at komme ind og fortælle de sjoveste historier, de har fundet rundt omkring i lokalaviserne, som de tager med ind i det store nationalmedie DR-huset.
0: Man skal jo lige vide, at vi kalder dem jo gravehunde, fordi de er pisse gode til at lave gravejournalistik.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. De skal have en gravehunde-medalje.
0: Ja, de er virkelig gode. De er virkelig, virkelig gode. Det er virkelig sjovt, og det er virkelig hyggeligt, og det er virkelig spændende.
1: Præcis. Det hedder Delt i 0999, og det er med H.C. og Oliver.
0: Yes.
1: Vores bedste venner.
0: De er simpelthen bare nogle fine fyre. Det er super spændende. Bliv hængende. Og så ses vi i øvrigt næste søndag. Samme tid, samme sted.
1: Præcis.
0: So long.
1: Sup.

0: Velkommen til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blynd og Oliver Gohr.
2: Så er det simpelthen sket igen. Jeg hedder Oliver Gohr, og overfor mig, der sidder du jo, Hans Christian Blynd.
3: Ja.
2: Hans Christian Broland Blynd.
3: Yes. Bare for lige at have det hele med.
2: Og det vil jeg jo gerne. Vi er jo sådan en eller anden form for lokalt vagtårn, vil jeg kalde os.
3: Ja. Føler du, at vi holder vagt med nogen?
2: Vi holder jo vagt med lokalhistorien.
3: Jeg føler mere, at vi er sådan budbringere.
2: Det er vi måske.
3: Jeg føler slet ikke, vi har den magt til at være et vagtårn.
2: Har vi måske overhovedet eller ikke. Men vi kigger i hvert fald landets lokalaviser igennem og vælger de allerbedste, som skal med i radio.
3: Og så giver vi en form for ugentlig referat.
2: Vi er referenter.
3: Det er det, vi er.
2: Det er det, vi er. Og Jose, du har jo før i programmet fortalt, at når du gør noget fedt, så er du faktisk lidt ked af, at lokalavisen i Vedbæk ikke lige nabber den.
3: Ja, det kan godt ærge mig.
2: Ja. At du sådan, eller i hvert fald bare der, hvor du bor i Københavnsområdet. Der ikke lige er en København Liv-avis.
3: Jeg undrer mig stadig over, hvornår den journalist kommer og siger, hey
2: kammerat, du er for fed.
3: Du skal have forsiden.
2: Og du har jo lige inden vi trådte ind i studiet her, fortalt mig, at du simpelthen har gjort noget helt vildt. Du har simpelthen købt en maratonbillet.
3: Ja, det er rigtigt. Ej, hvor er det fedt, at du gider at sige det. Kan du se, hvordan jeg smiler?
2: Ej, du bliver glad nu.
3: Okay, nu skal det handle om mig.
2: Det skal det nemlig. Så kan du ikke lige prøve at komme med din ønskeoverskrift til artiklen, når Vedbæk Avis eller København Liv vælger at tage historien, at du har købt en maratonbillet?
3: Nå, men jeg tænkte på, hvordan det skulle lyde, når jeg løb ind over målstregen.
2: Det må du også gerne.
3: Altså, det er at være triumferer, kolon, slår Danmarks rekorden.
2: Det har du simpelthen tænkt meget over.
3: Jeg ved ikke, om det er Danmarks rekorden i tid, men en eller anden Danmarks rekord. Danmarks langsomste maraton.
2: Prøv at høre, alt kan komme i lokalavisen. Det ved vi jo, kan man sige. Vi har dog ikke så meget maraton på programmet i dag. Til gengæld, der skal vi til Bornholm, hvor de unge er meget glade for, at de snart får gratis transport. Vi tager lidt til Falster for at besøge en mand, der har et lidt laissez-faire forhold til sit navn. Allerførst, der skal vi dog til Næstved, hvor en mand har taget luxmaxing til sig. Og hvor et studie lige skal testes her i dag i 0999.
3: En lille teori.
2: En lille teori, der lige skal tryktestes. Det bliver fuldstændig magisk program.
3: Og det bliver alt sammen lige om lidt. Først skal vi høre Everything Now af Arcade Fire.

0: Taylor Swift med sangen Elizabeth Taylor.
1: H.C., har du nogensinde overvejet såkaldt looks-maxing? Altså det her fænomen, hvor man får lavet nogle indgreb og gør nogle lidt drastiske ting for at se pisse godt ud.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en form for, uden at sætte mig op på en pedestal, om det er sådan en form for pretty privilege. Men det har jeg ikke rigtig overvejet. Men hvis jeg skulle, bare for at gøre det lidt spændende, hvis jeg skulle få lavet noget, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har ret lange tær.
1: Du har lange tær?
0: Jeg har ret lange tær.
1: Så det vil du faktisk overveje at få lavet?
0: Måske. Det er bare, så tror jeg, jeg vil føle mig mere komfortabel med at gå rundt i sandaler.
1: Ja, okay. Men passer tæerne så ikke til resten af din krop? Fordi den er også ret lang.
0: Ej, de er ret lange.
1: Det, jeg er glad for, at du siger det her. Fordi vi skal nemlig...
0: nu er jeg helt sløvet over, at du har lange tæer, kan jeg mærke.
1: Men jeg kan love dig for, at du ikke er den eneste, der har tænkt over det her.
0: Nej.
1: For vi skal nemlig til Næstved, hvor Victor Vejleskov, han har talt med TV2 Øst. Og han har i den grad tænkt over Luxmax.
0: Ja.
1: Og han har ikke bare tænkt over det. Han har brugt 100.000 kroner på at se bedre ud.
0: Det er mange penge.
1: Det er mange penge. Det er også, altså jeg vil sige, meget, meget pæn, meget symmetrisk mand. Så det har jo virket på en eller anden måde. Han har blandt andet fået tandretning, ørekirurgi, diverse minidoseringer af Botox. Og så har han fået det, man kalder vampyrbehandlinger. Hvor man simpelthen tager blodet, man tager blodet fra huden, renser blodet og kommer det ind igen, sådan så du får en renere hud.
0: Prøv at, hvis det er det, han gerne vil, respekt for det.
1: Tusind gange respekt. Han siger selv, at han gør det for at blive den bedste version af sig selv, hvilket er helt fair. Men TV2 Øst, de interviewede også lige trendforsker Julie Larme omkring det her. Og hun siger noget om virkningen af looksmaxing, der fik mig til at stoppe op ret så hårdt. Fordi hun siger, at der er nogle eksempler på, at det ligesom giver noget bedre i samfundet og ser bedre ud.
0: Pretty privilege.
1: Netop
0: pretty privilege.
1: Og hun siger det her. Der er eksempler på, at man får lavere straf. Ifølge et amerikansk studie får man lavere straf, hvis man er pæn, end hvis man ikke er pæn, forklarer hun.
0: Jeg synes, det er vildt, at det er det kort, der er det første, hun smider. Nu ved jeg ikke, om det er det første, hun smider. Men jeg tænkte, om det var det første, hun smider.
1: Ej, hun har lige nogle eksempler.
0: Nå, okay, fordi jeg vil sige, at det er sådan noget måske nemmere behandling nede i supermarkedet.
1: Jamen, der er noget med,
0: eller lægen, der lige smiler lidt bedre.
1: Jamen, der er noget med, at du ligesom, der er nogle andre forventninger til dig,
0: okay.
1: Kommer hun med. Og så siger hun det her. Mm. Og det synes jeg er fuldstændig vanvittigt.
0: Hvis det er rigtigt.
1: Men jeg er jo ikke så akademisk anlagt. Så jeg er ligeglad med amerikanske studier. Så jeg vil jo teste det selv.
0: Ja, du har lavet dit eget studie.
1: Jeg har simpelthen lavet mit eget studie. Derfor vil jeg nu teste, sådan så vi almindelige danskere kan se, om det gør noget i en retssal at være lækker.
0: Fair point.
1: Så efter noget musik, H.C., så er det her ikke længere et pissefedt radioprogram. Det er simpelthen en retssal, hvor du, Hans Christian Højesteret, du skal dømme nogen, der har brudt lov.
0: Ro i retten.
1: Du er i retten nu. Ro i retten.
0: Kæft. Spændende. Prøv at, lad os gøre det lige om lidt. Lad os først høre Empire State of Mind af Jay-Z featuring Alicia Keys.

0: Minds of 99, det der udenfor.
1: I næste ud, der har TV2 Øst snakket med Victor, der har brugt 100.000 kroner på Luxmaxen. Han siger, at han bare gør det for sig selv, men en trendforsker har fortalt, at nogle studier viser, at det faktisk har fordele i samfundet at være pisse lækker. For eksempel, så kan man få lavere straffe, hvis man har brudt loven og er lækker. Det synes jeg jo lød fuldstændig vanvittigt, så derfor så skal vi jo teste nu, Hans Christian, Højesteret. For du har sat dig i domstolen, og du skal meget enkelt dømme de her lovovertrædelser, som jeg har fundet. Er det nogle rigtige... Ja, jeg kommer med nogle bud på måder, man kan bryde loven.
0: Mm,
1: okay. Og så skal du så simpelthen sige, yes, det her giver vi en eller anden straf. Og det lyder nemt. Er du klar på det?
0: Selvfølgelig.
1: Så vil jeg gerne bede om ro i retten. Jeg har sat nogle stryger over hjørnet til at spille Godfather-temaet.
0: Sådan er det i min retssal.
1: Sådan er det i din retssal. Er du klar til at dømme?
0: Kan du kalde mig højtærede dommer?
1: Højtærede dommer. Første eksempel. Første lovbrud. Simpel vold. Det plejer at give bøde eller fængsel indtil 3 år. Typisk 30-40 dage på førstegangstilfælde. Det her, det er 5. gang, det bliver gjort.
0: Ej, det er ikke godt. Det ser skidt ud. Det ser rigtig, rigtig skidt ud.
1: Men...
0: Nå, hvad er der?
1: Det er Megan Fox, der har gjort det.
0: Ej, ikke Megan Fox.
1: Det er Megan Fox, der har gjort det.
0: Hvad var det, du sagde, den lave end var?
1: Det var typisk 30-40 dage for førstegangstilfælde.
0: Og vi ikke sige 30-40 timer detention?
1: Er det...
0: Hun var kraftedet med gode Transformers.
1: Er det...
0: Jeg skal tilbage på set. Hun har måske mistet den lidt.
1: Så 30-40 timer og et påbud om at komme tilbage på set.
0: Ja, straks påbud.
1: Er det rettens dom?
0: Ej, det ser også dårligt ud for mig, hvis jeg giver en mere, ikke? Jeg får mange unge teenager på nakken.
1: Er det rettens dom?
0: Ja.
1: Det er simpelthen straffen hermed givet. Næste kommer ind her. Jeg kan fortælle dig, højt ærede dommer, det er en sag om bedrageri, og det er en stor omgang. Det er flere milliarder. Straffen er normalt bøde eller fængsel op til 1 år. Men fordi det er grov karakter, så er det op til 8 års fængsel.
0: Jamen, vi skal slå hårdt ned på det der.
1: Men det er Sydney Sweeney's holdingselskab.
0: Altså den Sydney Sweeney?
1: Det er den Sydney Sweeney. Det er ikke Sydney Sweeney Hansen. Det er den Sydney Sweeney.
0: Sydney Sweeney?
1: Ja. Igen, det er op til 8 år.
0: Du kan... Ej, men hun bliver nødt til at gå fri, fordi ellers får jeg også USA på nakken. Og sådan noget. Det er sgu... altså...
1: Du frifinder den her kæmpe milliardbedragerisag.
0: Jamen, har du set den?
1: Ja, det er dommen.
0: Det er min ret.
1: Det bliver skrevet med noten. Har du set hende?
0: Hun har flotte øjne.
1: Ja, hun har meget flotte øjne. Godt. Næste sag her. Den sidste sag, det er røveri. Det giver op fængsel op til 6 år. Og op til 10 år ved særlig skærpende omstændigheder.
0: Jamen, det er noget lort, fordi man udsætter altså også

0: andre folk for traumer.
1: Ja, det gør man nemlig. Præcis. Tak, højtærede dommer. Og det her, det er den helt store tur. Hele bulen er væk. Men fandme om ikke det er Chris Hemsworth, der har gjort det. Fandme en pæn mand.
0: Ja, han er faktisk en meget flot mand.
1: Og det, du kan altså, det er altså helt op til 10 år, du kan give her, højtærede dommer.
0: Jamen. Jamen, han er sgu simpelthen så hakket. Har du set ham smil? Kan vi ikke putte ham ned i et bibliotek, så kan han stå der i et par uger, og så kalder vi det.
1: Er det samfundstjeneste i biblioteket?
0: Ja, det må da også have været en oplevelse for dem, der har stået bag kassen, som... Hov, det er Chris Hemsworth.
1: Kæft, han er lækker, mens han røver.
0: Åh, kæft, han er lækker. Prøv at... To uger samfundstjeneste ned på biblioteket. Men det skal også være det på Vesterbro i København, tæt på mig.
1: Det er det, retten siger.
2: Helt i 0999. Med Hans Christian Bløn og Oliver Gård på B3.

0: Oliver, du er 25 år, korrekt, ikke?
1: Nej, jeg er 24.
0: Men har du ikke lige haft fødselsdag?
1: Jo, der blev jeg 24.
0: Gud, jamen, så er jeg da helt galt på det.
1: Jeg er fra 2002.
0: Jamen prøv, det er lige meget. Jeg kan tilføje, at jeg er 28,
1: ja.
0: Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at da den nye regering blev præsenteret, der lød det jo, at offentlig transport i fremtiden skal være gratis for børn og unge op til 22 år.
1: Ja.
0: Ergo er det ligegyldigt, om du er 24 eller 25.
1: Ja, ja.
0: Det betyder ikke en skid for os to.
1: Der redder du lige dig selv.
0: Det er godt. Men nogen, der måske får noget ud af det her,
1: ja.
0: Det er de unge på undervisningsinstitutionen Campus Bornholm.
1: Ja.
0: Og dem har TV2 Bornholm gudske takkelov talt med. Fordi når man sparer penge et sted, så betyder det jo, at man kan bruge pengene et andet sted.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg bare, at du lige skal tænke over, hvad det er, de her unge skal bruge pengene på. Og du behøver ikke at stige det. Men bare lige tænk over, og så lad os se, om det ikke stemmer nogenlunde overens med det, du siger. Skal de have blyanter? Skal de investere i pengene i aktier? Eller skal de spare op til en sabbatårsrejse?
2: Hvor kan det være det første sted, du har lyst til at køre hen, når nu det bliver gratis?
3: Sørens i Snobæk.
4: Pilen eller Sørens?
3: Du er til Pilen.
4: Hvad vil du bruge pengene på? Det er det ekstra drink.
0: De skal på værtshus.
1: De skal fandme på værtshus.
0: Sørens og Pilens. Det er værtshus på Bornholm.
1: Det lyder så meget som værtshus.
0: Det lyder fucking meget som værtshus. Men hvor man kunne næsten have sagt det her selv. Kunne man ikke det?
1: Det er så nemt. Altså, da du sagde aktier sådan, jo, måske. Selvfølgelig ikke. Der skal bare drikkes hjernen ud.
0: De skal bare på værtshus. Men nu tænker jeg bare. Er det ikke ligesom om, at hver gang vi danskere, vi får lidt flere penge mellem hænderne? Hvad er det så, der sker?
1: Så skal vi have nogle bajer.
0: Så skal vi sgu have nogle bajer.
1: Ja, det vi skal.
0: Det er ligesom, altså fødevaretjek, værtshus. Kulturtjek, værtshus.
1: Der gik
0: penge ikke tilbage i skat, værtshus.
1: Der gik ikke lang tid, før jeg fik den der fødevaretjek. Der var sådan, fuck, det er mange bajer.
0: Ja, det er det. Vi skal bare på værtshus. Alle de her politiske handlinger, det får jo en til at tænke. Kan det nu egentlig rigtig være, at vi tænker sådan, fordi vi gerne vil tænke sådan?
1: Mm.
0: Eller er der noget bagudliggende? Jeg har en teori.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at du nok kommer til at købe med på den.
1: Ja.
0: Lad mig præsentere den for dig lige om lidt.
1: Ja. Allerførst, så lad os da lige høre If You Know You Know med Kette featuring Caroline Mausing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på V6. Live i DR-lyd. Godmorgen,
2: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
3: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
2: Ja, I får det lidt.
3: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen, B3.
0: Godmorgen, B3.

0: Carlos Santo med Jesse Reyes og Stormzy.
1: På Bornholm ser de unge sindssygt meget frem til, at der kommer gratis busser på øen. For det betyder én ting. De skal på værtshus, kan TV2 Bornholm bevise. Men Oliver, er det ikke lidt mystisk, at hver gang unge får flere penge mellem hænderne, at de så stikker direkte ned på værtshus? Det får man jo i hvert fald til at tænke. Findes der en form for big værtshus, der arbejder for, at vi alle går mere på værtshus?
2: Det er fandme en teori.
1: Altså en lille Illuminati.
2: Bi Illuminati.
1: En værtshus ring, der sidder deroppe og prøver at
2: trække af trådet.
1: Trække af trådet. Jeg har i hvert fald nogle beviser med.
2: Ja, tak.
1: I 2007, der blev det ulovligt at røge på tog og stationer.
2: Ja.
1: Men hvor måtte man så ryge?
2: Ja, hvor måtte man så ryge?
1: På værtshus?
2: Nej.
1: Jo.
2: Selvfølgelig. Jeg har også en med. Stor bededag. Hvad sker der på en helligdag? Man holder fri. Man er sammen med familien. Hvad sker der, når vi ikke holder fri? Vi skal have en fyraftensbajer.
1: Det giver jo altså mening.
2: Endnu en arbejdsdag. Endnu en fyraftensøl.
1: Fyraftensøl, lige mod værtshus.
2: Værtshus. Det er ikke tilfældigt.
1: Jeg har taget en med.
2: Ja.
1: Metroen bliver indført i København. Letbanen åbner i Odense og Aarhus.
2: Ja.
1: Ergo, det bliver mere sikkert at tage på værtshus. Og hjem igen.
2: Der er flere muligheder.
1: Ikke nogen undskyldning med, jeg sad i bil.
2: Du kan bare tage letbanen.
1: Bare tage letbanen.
2: Eller metroen.
1: Eller metroen.
2: Shit. Shit, shit, shit.
1: Jeg har en her.
2: Fordi den nye regering vil jo gerne fjerne moms på frugt og grønt.
1: Har du mærket til den formulering?
2: Frugt og grønt?
1: Grønt.
2: Kunne man bare have nøjes med frugt? Eller kaldt det grøntsager? Fordi, hvad er det nu, man kalder en pilsen?
1: Det er en grøn.
2: En grøn Tuborg.
1: Det er en grøn.
2: Der sidder Bi Illuminati, der har snedet momsfri bajer med i regeringsgrundlaget. Ingen moms på frugt og grøn.
1: Jeg tror, jeg tager min sidste med her.
2: Ja.
1: Og jeg tror, nail in the coffin. I den her uge, Oliver, der kom det frem, at Trafikstyrelsen godkender selvkørende biler i Danmark.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Nej. Nu kan du køre hjem for din brændert.
2: Nej. Nej, nej. Det hele hænger sammen. Det hele hænger sammen.
1: Okay, skal vi lige prøve at tage sølvpapir og sande af et øjeblik?
2: Okay, skal vi gøre det?
1: Ja. Det kan jo selvfølgelig også godt være, at altså, regeringen bare gerne vil have, at unge kan komme lettere i skole.
2: Tror du
1: det? Ja. Men altså, jeg vil bare gerne lige tilføje. Så enkelt er det bare ikke. Sådan hænger verden bare ikke sammen.
2: Men det bare er regeringen, der gerne vil vores fremtid, men at de unge bare vil have bajer.
1: Ingen ved det.
2: Lige nu, der vil vi bare have en omgang Folded med Kelani.

0: August Højen og Hans kaster mig ud i.
1: Her i Delt i 0999 har vi afsat et fast indslag til at hylde de individer, der gør hverdagen lidt mere kulørte.
0: Det fortjener de sgu.
1: Og i aften er fandme ingen undtagelse.
0: Ej.
1: Avisen Folketidende har nemlig været på festival. Og her taler de med en person, der bor på Sjælland og arbejder som byggerådgiver.
0: Ja.
1: Men det er ikke nogen af de to ting, der fanger min opmærksomhed.
0: Mm.
1: Der var en anden ting. Er du klar?
0: Ja, så klar.
1: Sebastian Awesome Kålund. Eller Kålund.
0: Sebastian Awesome?
1: Den kvikke lytter ville måske stoppe op og tænke. Awesome.
0: Kålund?
1: Det er der fandme ikke mange byggerådgivere fra Sjælland, der normalt hedder. Og det er fuldstændig korrekt. Historien går nemlig på, at da Sebastian en anden gang var på festival, snakkede ham og et par venner om, at det kunne være sejt at få sådan et skotsklingende navn. Du ved, sådan lidt lord-energi.
0: Nej,
1: jo.
0: Hvor griner han.
1: Og jeg tror, vi alle kender den situation, hvor vi ligesom i lykkens ros tænker, det kunne være meget fedt.
0: Hold kæft, en fed idé.
1: For så ikke at gøre det alligevel.
0: Nej.
1: Sådan havde alle Sebastian Awesomes venner det. Men der er Sebastian, gud skal takke fucking lov, et andet menneske.
0: Ja.
1: Han handler. Og jeg kan hilse at sige, Oliver, han har ikke planen om at stoppe her.
0: Nej, han vil have flere.
1: Han siger nemlig til Folketidende, at planen er at få Ninja og Pirate ind som emner.
0: Det er fucking nøj. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Det er jo ligesom tatoveringer. Har du fået den første, så skal du have alle.
1: Altså,
0: du
1: sige, at de er på sådan en hippiefestival af en art.
0: Okay. Det var vigtigt for dig at tilføje.
1: Ja, jeg føler, jeg gerne lige vil tilføje det. Jeg ved ikke helt, hvorfor.
0: Klart.
1: Kan vi bare lige snakke om Carpe Diem-energien i det her?
0: Sindssygt. Ingen af os har den samme energi. Nå, skal jeg bare lige have et andet navn? Fedt.
1: Jamen,
0: det vil jeg aldrig ture.
1: Det vil jeg aldrig ture. Jeg tænker for meget over det, men jeg er bare vild med, at der er nogen, der gør det.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, ja, det er dejligt. Men jeg er også sådan, hvor får du modet fra?
0: Ja.
1: Kan jeg få 10% af det?
0: Hvor har du mod henne, ja?
1: Altså, hvis jeg skulle giftes,
0: ja,
1: så ville jeg da selv være sådan, åh, det der efternavn der, ja, og sådan noget, ikke?
0: Åh, Pedersen, det er sgu ikke lige mig.
1: Det er ikke lige, hvor vi ligger hen med det.
0: Awesome.
1: Awesome. Ninja. Pirate.
0: Let's go.
1: Den gør bare. Jeg synes bare lige, at vi skal prøve at skrue tiden frem til året 2036.
0: Ja.
1: Prøv lige at forestille dig, når vores dreng en dag skal gennem paskontrol. Det kunne være dig.
0: Det er mig.
1: Ja.
0: Hey, her, du har mit pas.
1: Jeg kigger lige. Yes, yes. Vent lige lidt. Hedder du virkelig Sebastian Awesome Ninja Pirate Kålund?
0: Det er mig.
1: Velkommen til.
0: Tak skal du have. Nu løfter vi blikket fra de små nyheder. Vi skal have nogle store nyheder. Og dem skal vi have lige på den anden side af It's Not Living af The 1975.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: En aftale om at afslutte krigen mellem USA og Iran er tilsyneladende stadig på rette spor. En rammeaftale ventes underskrevet i de her timer, siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie Axios. Det skulle have været nu. Nu er det planlagt til om et par timer, lød det fra Trump omkring kl. 19 dansk tid. Der har været forskellige meldinger om, hvorvidt Iran og USA søndag vil underskrive en aftale, efter at Israel har angrebet Libanon, og Iran har truet med gengældelse. Men ifølge den amerikanske præsident er en aftale altså ved at falde på plads. Det er slet ikke så dyrt at tage på køreselvferie, som mange tror her efter at Hormuzstrædet er lukket og brændstofpriserne er røget i vejret. Det er nok ikke gået ejere af diesel- og benzinbiler, fordi at det er blevet dyrere at løfte tankpistolen. Men hvor meget mere vil det for eksempel koste at tage på køreselvferie fra Aalborg til Gardersøen og hjem igen? Det gætter Torben Andersen og Cecilia Seidan, som vi mødte på en tankstation ved Støvring på her.
3: 1.500 kroner.
4: Det er ikke 1.000 kroner mere? Det ved jeg sammen ikke. Det er et godt spørgsmål.
2: Ja, svarene er forkerte, for det koster kun 402 kroner mere i benzin og 559 kroner mere i diesel ud fra Nykredit og Spar Nords beregninger lavet for DR. Og selvom 500 kroner kan være mange penge, så tror Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, ikke, at det vil skamme mange fra at køre på ferie.
5: Det er relativt ud af et feriebudget på adskillige 1.000 kroner, så vil jeg mene, det er nok det, der ikke får de fleste til at ændre planerne som sådan. De vil nok fastholde køreselvferien alligevel.
2: Den spanske befolkning er delt i to lejre, når det kommer til en ny lov. Den giver omkring 500.000 illegale indvandrere lov til at opholde sig i landet i mindst et år. Loven kræver bare, at den illegale indvandrer er ankommet til landet før den 1. januar 2025 og har en ren straffeattest. Det betyder, at de kan arbejde lovligt og nyde godt af velfærdsgoderne. Og samtidig kan de rejse videre til et andet EU-land efter reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er der ikke tilfreds med alle steder, siger Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
6: Med planen om at legalisere mere end 500.000 illegale migranter, går Spanien enegang i Europa. Det møder modstand både i Bruxelles, men så sandelig også her i Spanien, hvor befolkningen stort set er delt midt over i spørgsmålet.
2: De spanske myndigheder vurderer, at der er omkring 850.000 illegale indvandrere i landet. I nat med skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Bløn og Oliver Gohr.
2: Danmark, jeg håber, I er klar derude. Wow. Vi tager nemlig nu hul på anden time af Delt i 0999. Programmet, der giver dig overblikket af alle de gode ting, du sikkert aldrig har hørt om. Og så krydrer vi historierne med en god portion opmærksomhed.
3: Du putter os virkelig på den piedestal. Og det kan jeg fandhede mig godt lide.
2: Velkommen til klokken 30. I den kommende tid, team, der skal vi bryde tabu. Vi skal tale om noget, vi alle synes er akavet, men som vi bare ikke kan komme udenom alligevel.
3: Ja.
2: Så skal vi også se på Danmarks bedste nyhed. Oliver, hvad har du at byde med i dag?
3: Jeg er simpelthen... Jeg er taget tilbage til mine rødder. Ganske enkelt. Jeg er taget forbi Køge.
2: Sker der små ting på Køge? Ej,
3: der sker så små ting. Så jeg tror, jeg kan tage
2: det. Har der været slåskamp nede på Old?
3: måske ikke. Ingen ved det. Men det er i hvert fald... jeg tror, det er en hård contender.
2: Ja, da. Lige om lidt, der skal jeg til gengæld præsentere jer alle for en historie. Jeg virkelig glæder mig til. Altså, for nylig skete der nemlig en krimsag, som jeg bare må sige, den har fået alt for lidt opmærksomhed.
3: Den får noget mere her.
2: Den får noget mere her. Og ved du hvad? Jeg serverer den for dig lige om lidt.
3: I får den på den anden side af Too Sweet med Hoja.

0: Louisiana med Artie Artet.
1: Oliver, nogle gange, der bliver vi alligevel overrasket over, hvad der faktisk foregår ude i Danmark.
0: Vi bliver sgu pisse chokeret.
1: Jeg har læst en nyhed fra TV Syd tidligere.
0: Ja.
1: Den er ikke så lang. Men jeg vil alligevel gerne have, at du siger stop, når du tænker, det var lige godt satans.
0: Okay, ja.
1: Er det forstået?
0: Ja, det er forstået.
1: Okay, nu skal du høre.
0: Ja.
1: Sagen er den,
0: ja,
1: at en romansk statsborger, du må ikke sige stop endnu, render rundt på gaden i Padborg.
0: Ja.
1: Hvad han laver der, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Men dog er han i den situation, at han kun har underbukser på.
0: Stop. Det var lige godt satans.
1: Ja. Det bliver vildere.
0: Ja.
1: Men lad os bare lige sætte pris på, i det mindste er det underbukser, han er på.
0: Hvad skulle han ellers på?
1: Det er et rigtig dårligt look, hvis han kun har t-shirt.
0: Nå ja, den er
1: grå. Hvis der lige er fri dealer.
0: Stop. Frank Varmer-gen, ikke?
1: Præcis. Vores hovedperson går til gengæld rundt her på gaden i Padborg, og der finder han så tilfældigvis en nøgle.
0: Okay.
1: Og hvad er det nu, man gør, når man finder en nøgle?
0: Man prøver at finde ud af, hvad den er til.
1: Ja, eller man afleverer den til politiet, eller du ved, tager et billede og lægger op på Facebook, eller sådan noget. Men han har jo selvfølgelig måske ikke haft nogen telefon, fordi en telefon lå i de bukser, han ikke havde på. Det ved jeg ikke.
0: Der er en kriminær af mig selv. Jeg vil prøve at finde ud af, hvad nøglen var til.
1: Ja, og der er du ligesom vores kammerat, tænker jeg. Fordi han forsøger så at låse samtlige hoveddøre op.
0: Nej, det er løgn. Det er løgn. Altså bare døren, han finder.
1: Prøv at forestille dig. En mand kun i underbukser. Og der sker så det, der sker sindssygt, at han fucking finder huset med alle.
0: Det er løgn. Nej, nej.
1: Jo.
0: Han har bare gået og stukket den der... Yes. Altså, han har, alle huse...
1: Ja, ja, det har nok set lidt kriminelt ud. Nå, men
0: nej.
1: Han finder huset.
0: Ja.
1: Så han låser sig sgu ind.
0: Nej.
1: Ja, mikasser, sukasser. Nå, men sejren er dog ikke for sød.
0: Nej.
1: Fordi ved siden af, der bor en nabo. Og naboen ser nemlig, at en mand i underbukser nu har låst sig ind. Og det er kraftedeme ikke hans nabo. Så derfor, der gør det, naboer gør, og det er at stikke vores kammerat til politiet.
0: Ja.
1: Tænker manden sikkert. Det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Nu har han fundet et hus. Måske kan han også finde nogle bukser. Alt kunne potentielt være godt.
0: Ej, var der guldlok-energi over det her.
1: Så da politiet kommer, hvad tror du så, vores mand gør?
0: Byder dem ind på en kop kaffe.
1: Nej, han er fandme ikke samarbejdsvillig.
0: Nej.
1: Han lader dem fandme ikke komme ind.
0: Han har bare taget ejerskab over det hus.
1: Nu, jamen selvfølgelig, nu har han fundet et hus.
0: Så ved du, om han har låst døren?
1: Jamen jeg tror, det var noget med, at de skrev, at han barrikerede sig, men det ved jeg ikke, om han faktisk gjorde lege. Men han lader dem i hvert fald ikke komme ind. Fordi så det... Jo, han har låst, fordi prøv at høre. Politiet, de bliver fandme nødt til at tilkalde en låsbog.
0: Nej.
1: Og her ender vores historie, desværre.
0: Nej.
1: Den bukseløse mand bliver anholdt.
0: Ej, hvor magisk.
1: Ej, et billede. Har du lyst til at sige stop endnu?
0: Ej, ved du hvad? Jeg siger ikke stop overhovedet. Hold kæft, hvor magisk.
1: Er det ikke en god historie?
0: Jo. At det der billede i mit hoved af en mand, der bare går i underbukser og prøver at låse sig ind.
1: Men prøv, jeg vil bare så gerne vide, hvordan han er endt i Padborg uden bukser. Men ved I hvad? Det får vi nok aldrig svar på.
0: Han kunne jo passende synge en sang, der hedder Story of My Life, og det gør One Direction.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: jeg kan sagtens mærke, det er sommer med det her nummer. Magnetic af Bauza.
1: Vi er kommet lidt ned i tempo.
0: Det skal jeg lige love for.
1: Oliver, nu er det jo fordi, at vi på nogen måde går ind for butikstyveri her i programmet.
0: Det synes jeg godt, du disclaimer det.
1: Men hvis der skulle være én ting, men nu sådan rent teoretisk skulle stjæle,
0: ja,
1: så er det måske det her.
0: Ja.
1: Sagen er nemlig den, at den 16-årige dreng fra Nykøbing er havnet i fedtefad.
0: Åh nej, det skriver Folketiden.
1: Ja. Vores dreng havde nemlig bevæget sig ned i den lokale forretning, fordi han skulle have... Når to voksne mennesker elsker hinanden, ikke?
0: Ja. Blomster.
1: Kondom.
0: Kondom.
1: Han skulle have kondom. Og jeg kan ikke sige, om det er, fordi han synes, det er lidt akavet at købe kondomer.
0: Ja.
1: Men han vil i hvert fald ikke stå over for en kassemedarbejder og betale for dem. Derfor åbner han i stedet pakken med kondomer, hvorefter han lægger indholdet ned i lommen, og derefter prøver han at forlade butikken.
0: Så det er sådan løse kondomer, altså alle sådan i pakken?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Og det er uden at betale.
0: Ja,
1: han
0: skal man jo.
1: Begår tyveri.
0: Ja.
1: Og så let går det desværre ikke for vores dreng. Han bliver nemlig opdaget og tilbageholdt af en medarbejder, og politiet bliver tilkaldt.
0: Ja.
1: Og så sker der det. Nok det værste, der kan ske i sådan en situation.
0: Ja.
1: Forældrene bliver underrettet om sig.
0: Ej, han er under 18 jo.
1: Ja.
0: Ej, satan.
1: Og han bliver jo der sigtet for butikstyveri, men det synes jeg er bagatel det her.
0: Det er lige meget nu.
1: Jeg har sagt, at vi ikke går ind for butikstyveri.
0: Ja.
1: Vi skal ikke begå butikstyveri. Hvis du er nede et eller andet sted lige nu, er i gang med at lave butikstyveri.
0: Betal.
1: Men kan vi ikke bare lige snakke om, hvor akavet det er at købe kondomer?
0: Det er fandme... Hvis der er noget, der skulle presse nogen ud for at stjæle, så tror jeg, det er kondomer.
1: Det er...
0: Fuck, det er akavet.
1: Nu er der jo heldigvis kommet de der skanselkasser mange steder.
0: Ja.
1: Og det hjælper jo lidt.
0: Jeg vil være så bange for at blive taget til test.
1: Ej, det er også det, man ved, det skulle ske.
0: Og skulle stå der og bare sådan, jamen fordi jeg kunne scanne selv, har jeg puttet 18 ned i posen. Dem skal jeg så alle sammen.
1: Første gang, jeg skulle købe kondomer, ikke?
0: Ja.
1: Det var nede i den lokale Aldi. Det havde vi ved ikke på det tidspunkt.
0: Oh, okay.
1: Der vidste man, at de var billigst.
0: Ja.
1: Og det var... Nu siger jeg altid, jeg købte kun kondomer dernede engang, så havde jeg ikke mere behov for det.
0: Du siger, det vidste man. Det var sådan en vedbæk knowledge.
1: Ja, det var virkelig en vedbæk knowledge. Og manden bag kassen, han stak altid bare et blik.
0: Nej, det må man ikke.
1: Smilte lidt. Jo, fuldstændig.
0: Var det sådan et, hold kæft, du skal knalde bolle blik, eller var det sådan et, du er sgu for ulækker?
1: Nej, jeg tror, du er etteren. Jeg kan lige sige, jeg tror ikke, du blev nødvendigt.
0: Men du har jo selv arbejdet i kassen.
1: Ja.
0: Har du selv været typen, der lige smidt?
1: Ja. Jamen, jeg bliver også sådan lidt forlegen.
0: Ja.
1: Der var lige gang med at scanne noget, så ligger den der blå park, der lige pludselig. Så er sådan, det skal også være der. Ja, ja. Og du skal have en god aften. Åh, nej, det sagde jeg ikke.
0: Jamen, så vil man overkompensere. Det kunne jeg virkelig forestille mig.
1: Ja. Men jeg ved, det går galt.
0: Jeg må bare sige, at jeg har brugt Dales trick i bogen. Jeg har jo fået modder ned og købt kondom.
1: Hvad?
0: Modder har været nede og købt for mig nogle gange.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Jeg kan huske, sådan, da vi startede med at snakke om det, så sådan, ved du hvad, nu hopper jeg ned og køber nogen. Det var nærmest sådan, det havde hun bare gjort, på en eller anden måde.
1: Købte hun de små?
0: Det behøver jeg ikke at fortælle dig.
1: Jeg vil bare gerne lige tilføje din lille detalje, ikke?
0: Ja.
1: De her kondomer kostede 9 kroner.
0: Nej. Okay. Jeg tror, vi har brug for at høre noget Beyoncé nu.

0: Gem dit nummer, UNG og Medina.
1: Vi skal nu til noget, som jeg glæder mig til hver uge, at vi gør. Vi skal nemlig have endnu nomineret til vores lille prisuddeling. Danmarks mindste nyhed 2026. Ja, tak for det. Vi har jo begge to forelsket os i det meget lokale, efter vi er begyndt at lave det her program. Og derfor vil vi jo simpelthen finde den nyhed, som er mindst. Så vi prøver at se alle de sådan små nyheder, vi finder. Vi vil finde den absolut mindste. Creme de la creme, lokal de la lokal. Den er derude. Den er derude et sted. Og vi har jo lavet et podium med nogle af dem. Det er en såkaldt top 3. Og den ser sådan her ud. På en tredje plads, der har vi TV Kalundborg. Den kom du med i sidste uge. Med nyheden, uformel velkomstdag i butikken. Som var en, hvad var den, hjem og fix?
2: Excel-byg,
1: som havde fået en ny direktør, og så kunne man komme ned og få en pøl. Herligt. Nummer 2. Christiansfeldt Avis med nyheden lagt op til spændende generalforsamling i Varmdrup Antenneforening. Den giver sig selv. Nummer 1. Det er Aars.dk med nyheden. Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside kan ikke tilgås. Og klokken 12.43 kan den igen.
0: Den var nede i 50 minutter.
1: Den var nede i lige under en time.
0: Ja.
1: Så den ligger altså på nummer 1. Og H.C., du får jo rigtig meget ild i øjnene, når du har en nomineret med. For selvom det ikke er en konkurrence, så vil du vil fandme gerne vinde.
0: Jamen, det er lidt en intern konkurrence mellem os to.
1: Ja, det er det. Men du fandme, du er helt op og støde, når du har en med. Så jeg har talt med din læge, og vi er simpelthen blevet enige om, at jeg har en med i dag. Så du kan slappe lidt af.
0: Det er dejligt. Pulsen, den er helt ned.
1: Pulsen, den skal helt ned. Jeg må bare sige, jeg har et pissetungt skyds med. Oven i købet, så har jeg jo, som jeg sagde før, jeg har den ære at tage tilbage til min hjemmeegn.
0: Kø.
1: Metropolen Kø, som jeg vælger at kalde den. Og jeg må bare sige, jeg glæder mig til at se, hvor du vil lægge den her. Og om vi lige kan få rykket lidt ved den her top 3.
0: Det lyder yderst spændende. Lad os først høre Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
3: Det

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV. P3.

0: som hun synger her til sidst, Drop Dead af Olivia Rodrigo.
1: Nu skal vi måske have rusket lidt rundt i vores top 3 til Danmarks mindste nyhed 2026.
0: Posen bliver rystet.
1: Posen bliver rystet, som var det bango do. Vi vil finde den nyhed i år, vi synes er mindst. Og det gør vi jo ved hver uge at nominere en nyhed, der kan tage titlen, som er den mindste i år. Og i dag, der har jeg sgu lige været smut tilbage i Køge. Jeg kommer fra Køge, så jeg tænkte, jeg vender lige næsen hjemme og lige kigger.
2: Hvad sker der på gågaden?
1: Hvad sker der, som er meget, meget, meget, meget småt? Og der kan jeg fortælle dig, jeg har fundet noget.
2: Hvad du skal stikke snuden ind på slap af en dag? Altså, burde du ikke slappe af?
1: Ej, jeg bliver så glad, når folk kan noget Køge noget. Slap af er jo en bar i Køge.
2: Ja, ja.
1: Ja, jamen, du er det herligt. Tak. Tag det slap af, måske. Jeg har nemlig været inde på Køge Netavis. Der har jeg fundet nyheden. Er du klar? Ekstra hænder til Møns Bank i travltid. Møns Bank har netop ansat 2 studentermedhjælpere.
2: Hvad skal de?
1: Det står ikke i artiklen.
2: Er det fordi, den er bag paywall eller noget?
1: Nej, men artiklen er 2 linjer lang.
2: Hvornår? Hvad? Giv mig noget.
1: Det er en travltid. Der står ikke noget i den artikel.
2: Nej, det kan ikke være rigtigt.
1: Nyheden er, at Møns Bank har ansat 2 studentermedhjælpere. Og jeg kan jo se, du er simpelthen så paf over, at det er så lille en nyhed.
2: Ekstra hænder til Møns Bank i en travl tid.
1: Du er selv inde på.
2: Der er billede af dem og alt muligt.
1: Der er billede af dem. Det er,
2: jeg sad og tænkte, fordi jeg tænkte, det måske kunne være noget med det der, man skulle indlevere de der 1000 kronesedler. Den deadline er dog røget.
1: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det
2: okay, fordi,
1: det er Oliver og Jasper.
2: Det er fandme godt gået.
1: Ja, så de har fået 2 nye studentermedhjælper.
2: Nej, altså, det er godt gået af dig. Det er fandme en lille nyhed.
1: Ja, yeah, man. Er det ikke? Den er helt lille bitte.
2: Jamen, den er også kort.
1: Jamen, den er sindssygt kort.
2: Og det er studentermedhjælper.
1: Ja, og det er Oliver og Jasper.
2: Ja, ja.
1: 2 21
2: jamen,
1: år.
2: I går helt sikkert en strålende fremtid møde. Det er ikke noget der. Helt sikkert. Det er jo bare Køge Netavis. Hvad fanden laver I?
1: Der har virkelig ikke været meget at skrive om.
2: Ja, det kan ikke være rigtigt, det her.
1: Men altså, tænk, hvis der er nogen, der sådan tænker, nå, fedt nok, så skal jeg da ned og besøge dem. Men det tror jeg ikke. Men nu ved vi det. Ej, du ser ud, som om du godt ved, at den her, den skal ind og buller.
2: Men det er også bare fordi, at udover der er titlen på historien, ja. Så udover det, så er der 2 linjer. Og hvor en af linjerne er dedikeret til, hvor de bor henne.
1: Ja. Jamen, der står ikke noget.
2: Okay. Køge Netavis, godt gået.
1: Jamen, det er. Og Oliver Gård, godt gået.
2: Ja, ja, er du sindssyg, mand. Der er også en af de her drenge, der hedder Oliver.
1: Ja. Så vi skal simpelthen sige,
2: jamen, det Oliver, er den vinder du.
1: Nej, vi behøver ikke engang tælle ned.
2: Nej, det er førsteplads.
1: Nej, er det rigtigt?
2: Det er dybt imponerende.
1: Kom nu! Jeg vil jo have
2: gjort det. Men jeg vil gerne lige lave en klausul.
1: Okay.
2: At hvis det er fordi, der gemmer sig et eller andet sted.
1: Ja.
2: Der er en årsagsforklaring.
1: Hvis der kommer en møntvask-sag.
2: Ja, eller hvis artiklen bliver opdateret eller sådan noget. Ja. Så vil jeg gerne have klausulen bare lige villig til at trække den tilbage. Men som det står nu.
1: Ja.
2: Det er fordi, jeg tænker næsten, der er noget galt. Men ved I hvad, Oliver? Tillykke med det. Du har førstepladsen i Danmarks bedste nyhed.
1: Fedt, mand.
2: Godt gået. Vi skal høre et stykke musik. Vi skal høre The Subway af Chapel Roan.

0: Casey, Annika med sangen Drukner.
1: Klokken den er nu meget tæt på 0. Og det betyder, at vi stiger ud af vores lille lokalnyhedsturbus. Turen er slut. Og den omdanner vi jo så til en internetturbus. Hvor Astrid Møller og Gustav Petz, de kører en tur rundt på nettet. Og viser trends, fænomener og generelt sådan nogle meget skøre ting,
0: vi skal arbejde på, hvordan du sælger.
1: Nå, det næste program. Hvorfor?
2: Turbus.
1: Det synes jeg, der er meget fedt. Kald det en turbus. Hvorfor vil du ikke have det en turbus? Sådan en tur. En bus, der kører på tur.
0: Ej, men det kan også godt være, nu får jeg alle de andre til at slukke for radioen. Kom tilbage.
1: Kom tilbage ind i turbussen, som bliver en internetbus. Det er fuldstændig meget. De laver et fremragende program, der hedder Brainrot, som der kommer lige om et øjeblik. Vi hører til gengæld bare ved næste søndag.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en fredsaftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt og at Hormuzstrædet er åbent. Alle verdens skibe, start motorerne, lad olien flyde, lyder det. Og for få minutter siden meddelte iransk stats-TV ifølge Reuters, at Iran har presset USA til at indgå en fredsaftale. Også Pakistans premierminister Shehbaz Sharif oplyser, at der er indgået en aftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten. Ifølge Sharif indbærer aftalen en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, også i Libanon. Den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Krigen begyndte den 28. februar, da USA og Israel indledte angreb mod Iran. Trump har begrundet krigen med, at Iran var tæt på at udvikle atomvåben. Og vi bliver ved Trump, for mens det altså ser ud til, at der er indgået en fredsaftale, er plænen foran Det Hvide Hus i Washington søndag aften lokal tid omdannet til en gigantisk kampsportsarena. Præsident Donald Trump fylder nemlig 80 år i dag, og samtidig fejrer USA 250-års jubilæum den 4. juli. Officielt har MMA-arrangementet ikke noget med præsidentens fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
1: Samtidig bruger Trump kampsporten på at appellere til den såkaldte manosfære, fortæller Jakob Krog.
2: Den her gruppe af unge mænd, som politikere har svært ved at nå. Men det er jo også en del af det, kritikken af arrangementet går på, at Trump han bruger det politisk, og han i øvrigt tillader sin gode ven at afholde det her kæmpestore, dybt kommercielle arrangement med Det Hvide Hus, Folkets Hus i baggrunden.
1: Schweizerne har stemt nej til et forslag om at sætte et loft over landets befolkning. Det viser de foreløbige resultater fra søndagens folkeafstemning ifølge Reuters. Forslaget gik ud på, at Schweizers befolkning ikke må overstige 10 millioner indbyggere frem mod 2050. Men et flertal af vælgerne afviser altså planen. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle myndighederne have strammet indvandringen, når befolkningstallet når op på 9,5 millioner. Det ventes at ske i løbet af 2030'erne. I nat med skyde med enkelte byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Brain Rot med Gustav Petz og Astrid Møhl.
1: Ja, hjertelig velkommen til. Således blev det faktisk en ny uge, selvom det stadigvæk føles som en søndag.
2: Det er stadigvæk søndag.
1: Ja, det er det lidt. Indtil man sover i hvert fald. Det her det er jo programmet, hvor vi dykker ned i alt det, vi har set på internettet. Fordi vi er jo lidt den meget forudsigelige Gen Z-type, som har en absurd høj skærmtid.
2: Det har vi.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Er din høj? Jeg tror, din er højere end min den her uge, faktisk.
2: Jeg synes faktisk tit, at min har været højere end din. Den ligger, hvor den plejer. Den ligger på 4 timer og 11 minutter.
1: Ja, okay. Ja. Det var min jo også sidste uge. Men nu er den faktisk lidt under. Den er 3 timer og 28 minutter. Og vi snakker altså timer brugt om dagen.
2: Men jeg synes jo, at det passer perfekt ind. Fordi alle dem, der lytter med nu, er jo også folk, der ikke er gået i seng. Fordi de har en høj skærmtid, så de kan ikke lægge telefonen fra sig.
1: Ja.
2: Og så er det jo bare rigtig dejligt, at de har sat os på nu.
1: Jeg vil også sige, at vi har nogle lytter derude at køre. Og der vil jeg stærkt opfordre til ikke at tjekke jeres reels den næste time, mens I kører. Generelt bare mens I kører, eller hvad man bruger jeres telefon.
2: Vent i hvert fald, til der kommer selvkørende biler, så kan du bare kigge løs.
1: Ja, lige præcis.
2: Men
1: indtil
2: da. Ikke nu.
1: Indtil da, så hjælper vi jer på vej, hvis I har lyst til at tjekke jeres algoritme i hvert fald. Fordi det er præcis det, vi snakker om den næste time. Og lige om lidt, så skal vi teste noget. Fordi der er en ny trend, Gustav.
2: Ny trend. Jeg glæder mig til det.
1: Og
2: jeg har også noget med til dig fra gemmerne. Det skal du også glæde dig til.
1: Perfekt. Altså, velkommen til, siger jeg bare så.
2: Allerførst, så skal vi lige høre Save Your Tears af The Weeknd.

0: Brain Rot med Gustav Petz og Astrid Møhl.
1: Jeg optager ligesom!
2: Du skal ligesom i bad for fanden da!

0: Det her, det er en flue i et spind af sommerens Hot Boys af Pakka. Og nu spiller lige noget, en gammel dansk banger også, fordi at vi havde jo kendisbesøg den her uge.
1: Er det lige så godt som at Pakka?
0: Det var det en gang i hvert fald, for nogen stadigvæk.
1: Okay, shit. Kom med det for fanden.
0: Det vil jeg. Fordi, ja, du kan bare lige få historien bagefter, Gustav. Men jeg tror, altså, jeg kommer til at gå viralt inden for kort tid, faktisk.
1: Spændende.
0: Det er dem her.

0: Alle har jo været forelsket i Lina Raffen, det ja, må jeg bare sige.
1: Og måske også Pau, fordi det er nemlig lidt det, det skal handle om nu, ikke? Vi havde besøg af en fønlum, fordi de var med ind til top 100. Og det, der så sker, det er, at jeg ser Pau, han står i en tanktop, han har umanerligt store arme. Ja. Og jeg har haft en ting kørt med min veninde om sådan, gud, hvor kunne det være fedt at blive løftet af Pau.
0: Men han er blevet ret gammel efterhånden. Har han stadigvæk, altså, han buff stadig?
1: Han er altså gigantisk. Han okay. lignede faktisk en Barbie-dukke. Eller sådan kend, du ved, det var virkelig kend arme, han havde.
0: Ja, okay, sindssygt.
1: Så det, der sker, det er så, at jeg i fredags ser en reel, de har lagt ud, fordi Lina Raffen har filmet mig. Og du kan bare lige høre et lille bitte klip. De har smidt det her på Instagram. Lyt godt efter.
2: Forklar lige, hvad fuck der foregår.
3: Jamen, der er simpelthen et menneske her på Statsradiofonien, der har en drøm. En lidt sprøjs drøm, vil jeg sige. Om at blive løftet af mig.
2: Kan du det?
3: Ja, det vil jeg mene. Der er der lidt.
1: Jeg så dig i tanktop, når sådan, det er i dag, vi gør det.
3: Det er det, vi gør,
2: jeg er nødt til at spørge, hvorfor?
1: Men det var bare noget, jeg snakkede med min veninde om, og var sådan, hvis der var nogen, der skulle løfte mig, så skulle det være Pau.
0: Nej.
1: De har smidt det på Instagram. Er det ikke for vildt?
0: Var det også for vildt?
1: Den har allerede...
0: Du er så vild.
1: Den har allerede fucking mange visninger.
0: Er du klar over, hvor store Infernal er?
1: Det er det, jeg mener. Er du glad på min vegne?
0: Jo, jeg er da sindssygt glad på din vegne, men hvor får du dosserne fra til bare går også bare, hey, Pau, jeg tænkte på noget.
1: Bang,
0: står
1: Pau.
0: Der i din tanktop. Kan du ikke lige løfte mig, måske?
1: Ja, og prøv lige at høre, jeg har også lige taget klippet med, også fra videoen, hvor man kan høre mig blive løftet.
0: Ja,
1: okay. Hvordan klipper vi det her? Klipper vi mig?
3: Hvordan klipper
0: vi dig? Jeg tænker,
1: ja.
3: Og så hernede.
1: Ja.
3: Og så det her ben. Og sådan her. Hey! Hernede. Ja.
0: Okay.
1: Så derfor vil jeg bare godt opfordre alle til at gå ind og se videoen af mig nu. Den ligger på en følelseside. Og Gustav, gå lige ind og kommenterer også.
0: Jamen, jeg går ind og kommenterer, liker, deler og alting.
1: Det er mit liv, der piker.
0: Altså, jeg kan mærke, at jeg skal have en ny baggrund. Og det bliver det her.
1: Glædeligt.
0: Ja.
1: Jeg er dropper det til dig med det samme.
0: Hvordan har dit liv været efterfølgende?
1: Jamen, altså...
0: Kan du overhovedet huske tilbage på gamle Astrid?
1: Jeg har ikke vasket mig siden.
0: Pre-løft Astrid.
1: Det var et andet liv. Det er bedre nu.
0: Ja.
1: Ja. Og okay. Det var bare det. Det var mit peak moment.
0: Ja, og gør det lige for Astrid.
1: Ja.
0: Altså,
1: gå ind og like den.
0: Jeg tror, der er jobs i at være blevet løftet af Pau.
1: Det tror jeg sagt med også.
0: For Infernal.
1: Ja, men i hvert fald tusind tak til Pau for at løfte mig. Det kan være, at vi kan starte en trend der også. Spørg ham lige. Hey, vil du løfte mig, ligesom du gjorde med hende Astrid fra B3? Prøv det af. Nu skal vi i hvert fald høre sangen Bleeding Love.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.

0: Det her, det er sangen Illuminati af Ichi. Tidligere på P3's Uundgåelige.
1: Det er en sjov måde at stave navnet på.
0: Mange E'er.
1: Der er rigtig mange E'er.
0: Illuminati.
1: Men jeg tror også, det er fordi E er rigtig godt at synge på.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Eller det ved jeg ikke.
1: Måske. I hvert fald, så var det her Ichi.
0: Det var det.
1: Og Astrid, du har noget med til mig nu.
0: Ja.
1: Det er en trend.
0: Gustav, det er jo programmet Brainrot, hvor vi er internetopmærksomme.
1: Det må man sige.
0: Og så snakker vi om det bagefter.
1: Okay.
0: Og jeg har observeret noget.
1: Hvad har du observeret?
0: Der er simpelthen en trend, som boomer. Og jeg har prøvet den. Der er mange kendte, der har prøvet den. Og det er den her trend, hvor man skal sådan ligesom skuespille forskelligt humør, bare ved at sige én sætning. Gordon Ramsay har også gjort det. Han har gjort det med sætningen Where's the lamb sauce? Hvilket er super random, men meget Gordon Ramsay-agtigt.
1: Det er meget kokkeagtigt at spørge, hvor lammesaucen er.
0: Det er det virkelig. Så typisk en sætning.
1: Ja.
0: Jeg har lige taget klippet med af ham, der gør det. Først så skal han lyde opmuntrende.
1: Ja.
2: Right, where's the lamb sauce?
0: Nu skal han så lyde skuffet.
2: Where is the lamb sauce?
0: Og sarkastisk.
2: Come on, where's the lamb sauce?
0: Og så fløten nu.
2: Darling, where'd you put the lamb sauce?
1: Det lyder meget bare som Gordon Ramsay, der siger, hvor er lammesaucen?
0: Jamen, jeg synes, det er uvant at høre Gordon Ramsay være sød også. Det er lidt det.
1: Jamen, jeg synes bare ikke, han lød vildt sød. Han lød ikke, altså, det kan også godt være, at det bare ikke ligger til ham at være sindssygt opmuntrende, men jeg synes godt, at han har gjort med ud af det, men jeg synes, det er en genial trend, det her.
0: Det synes jeg virkelig også, og jeg synes, det er i programmet sådan at prøve det af. Og jeg har jo prøvet det, så nu skal vi have din indre skuespiller aktiveret.
1: Jeg har jo altid, altså jeg spillede jo Alibaba i 5. klasse skolekomedie.
0: Gjorde du det?
1: På Vestskolen på Nordfyn, ja.
0: Wow.
1: Og jeg har rappet. Ja, det er det. Og jeg har rappet som en kødende plante i en opsætning af Downtown i 8.
0: Det tager
1: så jeg har jo faktisk en skuespiller gemt ret dybt i mig, så jeg er virkelig glad og taknemmelig for at få den her mulighed for at vise mig frem på den scene igen.
0: Det tegner så godt.
1: Ja.
0: Vi får alle de ting op i dig lige om lidt, men vi kombinerer det også lidt med mine daily affirmations, fordi jeg er jo ret usikker på mine fødder, så sætningen kommer til at være noget eller det. Men det afslører jeg lige om lidt.
1: Okay, men jeg går lige i boks, så...
0: Gør det. Så hører vi lige Bad Habits med Ed Sheeran imens.

0: Her der fik I B3's ugens uundgåelige. Det er to lanterner. Den er lavet af Freja Sejer og Mathias Rank.
1: Gustav, det er jo en kæmpe trend on the social media. At optage sig selv, sige en sætning på forskellige måder. Sur, glad, optimistisk osv. osv. Det skal vi prøve af nu med dig, Gustav. Du skal sige sætningen, Astrid, dine fødder er smukke.
0: Og det var Astrid, dine fødder er smukke?
1: Det er fordi, det er en sætning, jeg har valgt, fordi jeg er usikker på mine fødder. Så nu kan jeg få lidt daily affirmation fra skuespiller dig nu. Selvom du siger det på måder, hvor det ikke lyder, som om du mener det. Men altså, vi prøver bare, okay?
0: Ja. Okay, altså jeg skal bare sige den her sætning i forskellige følelses...
1: Ja, humør, kan man sige.
0: Humør, ja.
1: Okay. Lad os bare starte. Er du klar?
0: Yes, jeg er meget klar. Astrid, dine fødder er smukke.
1: Yes.
0: Der har vi en benchmark.
1: Godt. Nu skal du sige det sarkastisk.
0: Ja, Astrid, dine fødder er så smukke.
1: Du tilføjede lidt der, det er fint. Nu skal du sige det...
0: Det er kunstnerisk frihed.
1: Jamen, det er rigtig godt. Nu skal du sige det vredt.
0: Astrid, dine fødder er smukke.
1: Okay. Don't hit me. Nu skal du sige det, som om du er glad.
0: Ej, Astrid, hvor har du smukke fødder.
1: Rigtig, rigtig godt. Kan vi bede om en entusiastisk også? Du har lidt det samme, Emilie.
0: Ja, de er så smukke, de fødder. Ej, du har sådan nogle små nu-gitarrer.
1: Det har jeg bare ikke. De er gigantiske. Men vil du så ikke prøve at sige det? Fløtende.
0: Astrid, de fødder, du har. Jeg må bare sige, altså... Wow, du har smukke fødder.
1: Please, lige lav den der lyd igen. Fuck, den er du god til.
0: Ja.
1: Nefty og Perry er i studiet.
0: Astrid, dine fødder, ikke? Wow, de er smukke.
1: Ej, der bliver lummer derinde, fordi du holder også bare øjenkontakten. Nå, det synes jeg jo faktisk ikke supergodt.
0: Det har jeg lært i en bog, jeg har læst, at man skal, når man flytter.
1: Når man flytter om fødder?
0: Ja, The Art of Seduction, den fik sådan sit gennembrud i et tv-program på en rivaliserende kanal for et par år siden.
1: Ved du hvad, dem må du gennemgå med mig på et andet tidspunkt.
0: Okay.
1: Lige nu vil jeg bare sige, det synes jeg faktisk var rigtig godt klaret, det der.
0: Ja, man kan godt mærke, altså der er en grund til, at jeg blev valgt som hovedrolle.
1: Ja.
0: To ud af to skolekomedier.
1: Det forstår jeg 100%.
0: Ja.
1: Tusind tak, Gustav.
0: Det var så lidt.
1: Nu skal vi videre herfra. Vi skal høre sangen Den Sidste Dråbe.
0: Af Caroline Morsing.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Okay,
5: okay, okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo for

0: Det var Bliv, hvor du er, af Rosa og Arti Artit.
1: Astrid, nu skal vi til at snakke lidt om YouTube.
0: Om YouTube.
1: Vi skal snakke om YouTube, og vi skal snakke om YouTube, fordi at det nok er det medie, jeg bruger allermest af min skærmtid på.
0: Og der er vi jo lidt forskellige, fordi det gør jeg jo ikke.
1: Nej, du har meget den der Flow-app, som du kigger på, og jeg har meget den der YouTube-app, som jeg kigger på. Jeg elsker YouTube. Altså, det er sådan, der er perioder i mit liv, hvor jeg ikke kan falde i søvn, uden at der kører en YouTube-video i baggrunden. Jeg elsker det.
0: Ej, men det kan jeg jo slet ikke relatere til, så du skal lige inkludere mig nu.
1: Ja, men jeg tror også, det er meget boys, og det er også startet, da jeg var sådan en ung teenager. Der så jeg sindssygt meget af ham her, som muligvis er den største YouTuber nogensinde. Welcome to

0: a car is a fantastic way of playing FIFA. Is that a woman? Holy crap, there's a woman in FIFA.
1: Hvad? Det var fuldstændig korrekt. Det var det mest bøjslige, jeg nogensinde har hørt det der.
2: Altså, hvis du var kommet ind på mit drengeværelse, da jeg var 14, så kan du være sikker på, at de her videoer, de har kørt på fuld skrald.
1: Ja, okay.
2: Det er KSI, som er PewDiePie for 14-årige drenge, der ikke kan finde ud af at snakke med piger.
1: Okay, og det har du så lært efterfølgende, siden vi sidder her.
2: Ja, altså han er en del af min opvækst. Mm. Altså, det må jeg bare sige. Altså, han er en legende på YouTube. Han har på tværs af alle kanaler, der har han over 40 millioner subscribers.
1: Hold da op.
2: Hvilket er pissemange.
1: Mm.
2: Og han er sådan blevet household name i Storbritannien, hvor han er fra. Altså, han har købt en fodboldklub.
1: Sejt, rigtig sejt.
2: Han har startet Prime.
1: Også rigtig, rigtig sejt.
2: Han er møddommer i Britain's Got Talent. Han er rapper, han er bokser. Altså, han har ligesom gjort alt, men det hele det startede på YouTube. Ikke længere. Altså, han er også sådan en. Altså, det kommer også til ham med de der damer med tiden, ja. Kan man sige. Men jeg har taget ham med i dag, fordi at, der er sket noget, som gør, at jeg nu ægte ved, at jeg ikke er en 14-årig dreng længere.
1: Fortæl.
2: Han er stoppet med at lave YouTube i en YouTube-gruppe, som han også har startet, der hedder Sideman.
1: Ja.
2: Som er en gruppe af 7 britiske YouTubere, som har lavet YouTube-content i 12 år. De har lavet alt muligt. Altså Tinder in real life, store rejsevlogs, alting.
1: Mm.
2: Men der er han stoppet nu.
1: Nej.
2: Og den her Sideman-gruppe, de har 25 millioner subs. Så jeg er nået dertil nu, hvor at jeg kigger ind i en fremtid, hvor at jeg ikke kan finde tilbage til 15-årige Gustav, der bare gerne vil se noget YouTube, fordi
1: Ej,
2: det her, det stopper.
1: Nej.
2: Og det har jeg brug for at dele med dig. Jeg er rigtig, rigtig glad for din reaktion, for jeg synes, det er hårdt, at man sådan skal opdage, at tiden flyver på den måde.
1: Ja, hvem skal du nu være?
2: Hvem skal jeg nu være? Lige præcis.
1: Det ved jeg ikke. Hvad kan man tænke? Jeg kan jo ikke hjælpe dig, for jeg ser jo ikke YouTube. Så må du se Reels med mig.
2: Jamen, det er bare ikke det samme. Jeg kan godt lide det der long format, og det har givet mig det. Jeg har aldrig været en særlig god gamer, men jeg har fået afløb for alle mine gamer-ting ved at se dem her.
1: Hmm.
2: Og det er bare ikke det samme nu.
1: Nej, Gustav, det er jeg virkelig ked af at høre.
2: Ja.
1: Det kan være, der er nogen, der lytter med lige nu, der har det på samme måde.
2: Ja, vi ikke skrive ind med jeres bedste case, men så kan vi være sammen omkring det til 12-12 på 3 mellemrum.
1: Ja, yeah. Sad boy club.

0: Det her, det var sangen Potential, lavet af Somber. Jeg håber, den kan holde dig lidt i gang på sådan en tidlig mandag, hvor vi har sendt radio i snart en time.
1: Ja, klokken det nærmer sig et.
0: Halli og hallo.
1: Og klokken et mandag er jo som regel det tidspunkt, hvor at Brainrot det stopper.
0: Ja.
1: Og så er det jo fint nok, fordi så skal man normalt kun vente en uge, hvor der kommer mere.
0: Lige præcis.
1: Nu skal man vente lidt længere.
0: Ja, fordi at vi går simpelthen på sommerferie nu. Vi skal lave nogle andre ting.
1: En tiltrængt sommerferie.
0: Ja, det må man
1: Men
0: det
1: er jo ikke rigtig en sommerferie, når vi skal lave andre ting.
0: Nej, det bliver også rigtig sjovt, synes jeg, det vi skal have gang i der.
1: Det tror jeg også.
0: Ja, men Gustav, jeg havde faktisk tænkt på, at vi så sæsonafslutningsvis lige kunne give et ordentligt skud til de clips, vi har brugt igennem programmet, lige siden vi startede med at sende.
1: Ja, the greatest hits. Ja. Altså dem, I kan kende fra, der ligger lige en sjov wake-up. Ja. Mellem to sange, så vi er sikre på, at I holder jer vågen.
0: Vil du ikke lægge for?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Mit ubestridte yndlingsklip, det er bare det her.
2: Yeah! That was legitness!
1: Ja. Og det er, fordi vi altid bringer legitness i det her program.
0: Det gør vi sgu.
1: Mm-hmm.
0: Min, det er nok den her.
3: Første ingrediens, du tænker på, når jeg siger vaniljekrans.
4: Det vil jeg ikke vide, Mel.
1: Den får du hver gang.
0: Kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide.
1: Jeg vil også godt lige melde ind med den her, fordi den synes jeg også passer godt på den energi, vi har, når vi sidder og optager så sent, som vi gør.
2: Jeg optager ligesom!
5: Du skal ligesom i bad for fanden da!
0: Ja, hvis jeg ikke nåede at gå i bad på en søndag, så er det sådan, at jeg har det. Helt ærligt. Der er min indre dæmon, som er sådan, gå nu i bad for fanden da.
1: Gå nu i bad og med dine fødder, ikke?
0: Jo, præcis. Jamen, det er en YouTube-classic. Okay, lad os lige få en sidste her.
1: Ja.
6: Jeg kan ikke undvære Pepsi Max.
1: Det har vi altså også trukket en del af det her, på de her sene timer.
0: Ja, det har man virkelig. Ja, ej, det var jo genialt. Kan du huske, hvad kontekst var? Det var, fordi han blev spurgt ind i, hvad for nogle produkter han virkelig ikke vil boykotte i forhold til at boykotte USA.
1: Ja.
0: Og han er sådan, er Pepsi Max også amerikansk? Jeg kan ikke undvære Pepsi Max. Ja,
1: det går ikke. Vi må vælge noget andet. Jeg kan ikke undvære Pepsi Max.
0: Jeg synes simpelthen, det er fuldstændig genialt.
1: Og jeg kan godt forstå ham. Jeg føler ham.
0: Altså, ja, det gør jeg også. Ja. Vi spiller en masse musik nu, helt indtil, at klokken bliver 6, og der så er godmorgen med 3. I dare you, prøv at blive vågen.
1: Jeg har prøvet det et par gange. Altså, det er sgu fair nok lige at tage 2 timer, men stå op klokken 6, sæt alarmen, ikke? Ja. Ind og hør det.
0: Ja, det er sgu dygtigt. Ja. Det synes jeg, man skal gøre, og ellers så bare nyd den musik, vi spiller, som for eksempel kunne være Rush.
1: Ja, af Aria Star.
0: Den kommer i hvert fald her.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at USA og Iran har indgået en aftale. I et opslag på Truth Social skriver Trump, at aftalen nu er fuldendt. Samtidig oplyser både Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at der fra i aften vil blive annonceret en øjeblikkelig og permanent afslutning på krigen og alle militære operationer, også i Libanon. Også Pakistans premierminister bekræfter, at der er indgået en fredsaftale mellem de to lande. Pakistan har fungeret som mægler i konflikten, og den formelle underskrivelse skal efter planen finde sted i Schweiz på fredag. Vores USA-korrespondent var på gaden i LA forud for Irans første VM-kamp i morgen, da nyheden om aftalen kom. Kim Bilsø fortæller mere her.
2: Folkene her, iranere, som bor i Los Angeles-området, som forbereder sig på at protestere i forbindelse med Irans VM-kamp, har jo lige hørt, at der er indgået en aftale. Mange af dem ved godt, at det ikke er godt for dem, der ønsker et skifte i Iran, et regimeskifte. Og man anerkender også, at det her, det gør deres arbejde med at få smidt det nuværende regime ud, at det gør det arbejde vanskeligere. De siger alle sammen, at nu må vi se, og de iranske folk skal nok rejse sig. Vi tror på dem, og det er den kamp, vi har haft gang i længe. Men de erkender også, at det her på en eller anden måde jo styrker det iranske præstestyre, eller i hvert fald det styre, der er i Iran lige nu, med en aftale, som man har indgået med USA.
1: En af de iranere i LA, som mener, at en aftale ikke vil gøre nogen positiv forskel, er Arash Razi.
3: Honestly, start. Because
1: jeg er ked af det. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu. Regimet har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande, så hvis hele verden ikke står forenet, så er det virkelig skidt, siger han. Og så til noget helt andet. For i aftes fik den lille karibiske østat Curaçao nemlig sin VM-debut. Den tidligere hollandske koloni er på størrelse med Mors, og der bor cirka lige så mange mennesker på øen, som der gør i Odense. Og derfor var der naturligvis ikke mange, der troede på, at de kunne slå Tyskland. Men det lykkedes faktisk Curaçao at skabe en form for tysk panik, da de i første halvleg fik udlignet til 1-1. Dog kunne de ikke modstå det tyske pres, og VM-debutanten endte med at tabe 1-7. Et blik på vejret her til sidst. I nat mest skyet med enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: I'm a fireball.
4: Det man hører, er man selv.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skriver på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyser iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Også Pakistan, der har været mægler, bekræfter aftalen. Den formelle underskrivelse ventes at finde sted i Schweiz på fredag. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt, også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af.
4: Bing!